אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן.

בוקר טוב לכם, שש בבוקר עכשיו, בוקר יום חמישי, יוד זין, בית עמוז, תפשין פי וו, 2 ביולי 2026. אנחנו מתעוררים כאן למשכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. מליאת הכנסת אישרה אתמול את חוק יסוד למוד לימוד תורה, החוק יעניק ללומדי התורה מעמד מיוחד. לפי הצעת החוק, לימוד תורה יוגדר ערך יסוד. משפטנים מזהירים, במצב של ההתנגשות בין זכויות משרתים ולומדי תורה, יתעדפו את לומדי התורה. שערה כמובן פורצת בעקבות האישור החוק, והתגובות במערכת הפוליטית כמובן סוערות. יישאר כאות קין על קואליציית

משרת את בעלי ערוץ 14 והבעלים של i24, שיהנו מיתרון משמעותי שכולל הקלות נרחבות והטבות בשווי של עשרות מיליוני שקלים אם החוק הזה יאושר. יועצו לשעבר שנתניהו התריע, זה תיק 5,000, הפעם עושים זאת בגלוי. זה גם תיק שוחד כמו ב-4,000 או שזה רק... רק הפרת אמונים ומרמה, לא באמת. נדבר על זה עוד מעט. התקוממות בשבק על פירוק עמדת ההנצחה לשבעה באוקטובר. שלושה בכירים בשבק זועמים על ראש הארגון דוד זיני. לטענתם פירוק פינת הזיכרון הוא מעשה שלא יעשה. הם התרעמו ואמרו, לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר. מאיימים לפרוש ממילואים, מה שנקרא. יש פה סיפור מעניין, כי אם אני שאני מבין נכון, השלושה הללו הם חלק מאלה שרשומים על מכתב העתירה לבגץ נגד ראש השב"כ, שמסרבים להזדהות, ובית המשפט צפוי להורות לצדדים לחשוף את השמות בצורה מלאה, ובעצם הם כאילו משתמשים בכלי הזה כי הם מבינים שהם גמרו את הקריירה בשבק, הם לא עובדים בשבק, הם מה שנקרא במילואים בשבק, והם מוצאים עכשיו מכתב סרבנות, מכתב פרישה, מכתב נטישה, מרת, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ככה זה נראה. טוב, יש שוב פעם דיונים על תקציב, בצבא מבקשים מהאוצר עוד 45 מיליארד שקלים, באוצר אומרים להם, אין לכם בור, תחתית לבור של התקציבי שלכם, ואז צהל שולף אזהרות, אנחנו נפסיק את האימונים, נפסיק את ייצור פגזים, לא נבנה מוצבים בלבנון ובעזה, לא נתקן נגמשים ולא נתקן את האיתן ולא נתקן את הטנקים, ולא נמשיך אימונים, ובעוד שבועיים שלושה, נתחיל לפגוע בפעילות המבצעית של צבא הגנה לישראל. זה צהל. אין כסף, אין עבודה. זה הכל. אלק שליחות הם יקראו לזה. במשרד האוצר סותמים את הפה בינתיים, ובחסות מה שנקרא השבועיים שבהם הכנסת מתפזרת, הם ייתנו לנתניהו לנהל את המשבר הזה, שבסופו של דבר כמובן יכריע. שר הביטחון יהיה על ארקצ'י, שלא נותר חייו. טראמפ התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. בינתיים מי שמרוסן זה אתם, עם כל הכבוד. נדבר כמובן על החילופי איומים בין שר הביטחון לבין הבובת מחמד של האיראנים החדשה שהאמריקאים אימצו. ראש ממשלה נתניהו ביקר לוחמים חרדים, הלוחמות הונחו להישאר בחדרן. מהלך ביקור ראש הממשלה בלבנון, לוחמות נאמר להתרחק מהמקום, הובטח לחרדים שלא יהיו איתם בנות. צהל כמובן רץ להגיד שהאירוע הזה מתוחקר, נדבר על זה כמובן. במהלך ביקור שלו בלבנון רצו שהוא יצטלם עם חרדים, לוחמים חרדים, והלוחמים החרדים לא יכולים להצטלם מסתבר עם בנות, ככה אני מבין, עם לוחמות. אז אמרו לבנות אל תצאו מהחדר. דובר צהל מאשר את הפרסום ואומר ש מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחת בשטח אויב. האירוע הזה יתוחקר. אוקיי, בסדר, נראה איך הוא יתוחקר. מערך הדיגיטל מזהיר, ההונאה שתמנע מכם את היכולת להצביע בבחירות. האזור האישי הממשלתי מאפשר לאזרחי ישראל לקבל שירותים מקוונים מהממשלה, כמו שינוי בעלות של רכב ושימוש בו צומח בהתמדה. במערך הדיגיטלי מזהירים, מחברות שמציעות סיוע בקבלת שירותי ממשלה, וכך לוקחות מידי אזרחים את המפתחות לאזור האישי שלהם. השליטה באזור הזה מעניקה גישה למידע אישי רגיש ואפשרות לשנות את כתובת המגורים של הקורבן, ואיתה גם את המיקום של הקלפי שלו. אז דיר בלק, תיזהרו, לא רק על הקטע של הקלפי, אלא גם בכלל. זה אירוע מסוכן, נדבר על זה כמובן בהמשך. מונדיאל הבוקר הזה, ארצות הברית בעשרה שחקנים מנצחת את בוסניה והרצגובינה 2-0, מעפילה לשמינית הגמר, וגם בלגיה מנצחת את סנגל אחרי 120 דקות. השדים האדומים חזרו מ-2-0 ל-3-2 אדיר,
והצליחו מה שנקרא להפיל לשמינית הגמר, עוד שתיים מצטרפות, תכף נעשה סדר בכל השאר, וגם בכדורסל

על אומרים שים הדר סיכם סופית במכבי תל אביב. אחד המעברים הגדולים בתולדות הכדורסל הישראלי בדרך להשלמה, כולל מענק חתימה, רק אז יסגור את נאה אצל הצהובים. חוזה עתק צפוי להיות מוכרז בקרוב, כך מפרסם אתר ערוץ הספורט. מעניין, וגם סברינה עבר ממכבי חיפה לסבח, השחקן שהושאל בעונה האחרונה, עזב רשמית את הירוקים אחרי שנתיים, וזהו, נפרד מה שנקרא. וגם הייטור מושאל להונגריה, בלם הברזילאי שלא הצליח להשתלב בצורה טובה אצל מכבי תל אביב, ישחק ביעד חדש. דני גרובר חשף בשידור, הובחנתי עם אלצהיימר, השחקן בן ה-79 שכיכב בלעיתים נשק קטלני והצבע ארגמן בשנות ה-80, חשף בתוכנית הבוקר של רשת NBC שהובחן במחלה הקשה. על ההתמודדות שלאחר מכן סיפר, אני יכול לחיות עם זה, אני יודע שבהמשך הדברים השתנו. עצוב, מחלה נוראית, נוראית, נוראית. ועכשיו זה רשמי, שימו לב, קנדה מצטרפת לאירוויזיון. מה הקשר של קנדה לאירוויזיון? רק אלוהים יודע. היא תהפוך בעצם למדינה הלא אירופאית השלישית שלוקחת חלק בתחרות, כמו אוסטרליה, ושימו לב, ישראל. אין, ישראל לא שייכת לאירופה, היא שייכת לאסיה. זה, מה היא עושה באירוויזיון ישראל? זו שאלה טובה. כמו אוסטריאליה וכמו שעכשיו גם קנדה. זה כבר לא אירוויזיון, זה כבר בדיחה ויזיון. אבל בסדר. בוי ג'ורג' עוקץ את רוג'ר ווטרס, שהביע תקוותו כי הניסוי הנורא שהוא מדינת ישראל עומד להגיע לסופו. כוכב האייטיז בוי ג'ורג' שידוע בתמיכתו בישראל, הגיב בעקיצה. עקץ אותו מה שנקרא. מה עוד? מה הוא אמר? אין פלא, פפפפ, מה הוא כתב שם? לא ראיתי. טוב, נגיע לזה. נגיע כמובן לתרבות, נבין מה הוא רוצה, כי בכותרת לא ברור. תחזית מזג האוויר היום, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בפנים הארץ יצטרכו לירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. בסך הכל הכללי צריך לומר, אנחנו עם ירידה של מעלה אחת בלבד. אז לא להתרגש לי פה יותר מדי. אלו הן הטמפרטורות. נצא לדרך, חברות וחברים. יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 בבוקר, לקרוא עם נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:13, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 מול 53. לפי נוסח הצעת החוק של החברי כנסת משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, היא קבעה כי לימוד התורה יוכר כערך יסוד כדי ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים, ולמעשה היא קבעה שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינה. אז למה כולם כועסים? זה נשמע כמו חוק יהודי חשוב למדינה יהודית. מכאן כבר מה שנקרא שום דבר לא רלוונטי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח בדיון, הצביע בעד, 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד, יולי אדלשטיין, דן אילוז, שרן השכל ומשה סולומון. דקות לאחר אישור החוק, כמובן קפצו מיד באופוזיציה. נפתלי בנט הודיע, מיד עם הקמת הממשלה החדשה נבטל את חוק יסוד ביזוי התורה, החוק ייעלם. מישהו צריך לעדכן אותו שאין צורך, באמת, אין תודה, כמו שאומרים, בגץ כבר יבטל את זה. מה אתה דואג? אתה יכול להיות רגוע. חבר הכנסת יצחק פינדרוס הצעיר במליאת הכנסת כי הלימוד תורה הוא ערך עליון במדינה, יותר משירות בצהל. מפה מתחילה בלגן בעצם, מהמילה הזאת, מהמשפט הזה, יותר משירות בצהל. יושב ראש דגל התורה משה גפני אמר בדיון, בשנים האחרונות חלה זילות בכבוד התורה, לכן בהוראת גדולי התורה של ליטה החלטתי להביא את חוק היסוד הזה כדי להשיב את כבודה של התורה, זו שהחזיקה את העם היהודי במשך אלפי שנים, וזו שמייחדת אותנו מכל העמים. אני לא חושב שיש חבר כנסת אחד, יהודי או שאינו יהודי, שיניח בצד את השיקולים הפוליטיים והתנגד לזה. את החוק הזה היה צריך לחוקק כבר עם קום המדינה, הוא המשיך. בן גוריון ולאחריו גם בגין הבינו את מה שהיום יש מי שאינם מבינים, ודווקא בשל הזילות בכבוד התורה בתקופה האחרונה, קידום החוק הוא צורך קיומי כדי להחזיר את כבוד התורה למקומה הראוי במדינת היהודים. אתמול אושרו על ידי חברי הכנסת לקדם את הצעת החוק לקריאה ראשונה במוקד הדיון הסוער, בין השאר על רקע מחלוקות סביב מטרת החוק והשלכותיו החוקתיות. עמדה השאלה אם ההצעה אכן מגדירה ערך יסוד חוקתי ברור ומה ההשלכות האפשריות שלה. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ הדגיש את הרקע להצעה ואמר בדיון, מטרת החוק להכיר בתורת ישראל שניתנה בהר סיני וכולנו מאמינים בה. גולדקנופ שאל, איך ייתכן שכאן בישראל, אחרי כל הצרות שעם ישראל עבר, יהודים עוצרים יהודים על לימוד תורה? למה אנחנו מבקשים את החוק? כי קרה משהו במדינה, אנחנו לא רוצים להיות בצד השני, שללומד תורה ייתנו עונש כאילו הוא גנב. הגענו למצב שלומדי התורה הם בתחתית קבלת העונשים. אוקיי, עכשיו מה שנקרא, מיד הסיפור הזה כמובן ילך לבגץ, ויעורר מאומת עולם רבתית. זה בגדול, כן. בינתיים יש פנייה דחופה ליועצת המשפטית לממשלה לבחון את ניגוד העניינים של ראש הממשלה נתניהו בחוק התקשורת. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים פתה אתמול מכתב ליועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה בדרישה לבחון את ניגוד העניינים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקידום החוק להחלשת התקשורת. כך היא מגדירה את זה, חוק התקשורת, היא קוראת לו חוק החלשת התקשורת. כדי שיוכל לכהן כראש ממשלה, נתניהו היה מחויב לעמוד בהסדר ניגוד עניינים שניסח היועץ המשפטי דאז אביחי מנדלבליט וזכה להכשר של בגץ על רקע האישומים נגדו בתיקי

אלפים שבמסגרתו נדרש שלא לעסוק בשורת נושאים בתחום המשפט בעיקר, כולל שינויים רגולטוריים ובחקיקה בשוק התקשורת. על פי פרסומים חוות הדעת של היועמ"שית שנחתמה עם פתיחת הליך החקיקה של הצעת חוק השידורים, התירה לראש הממשלה לעסוק בהליך, אף על פי שהצעת החוק עוסקת בענייני תקשורת. עכשיו לזימי טוענת ששינויים דרמטיים בנוסח החוק וביוחד כאלה המטיבים לטענתה עם גופי תקשורת המקורבים לנתניהו, לטענתה, גילוי נאות, אני עובד באחד מהם, לטענתה, מחייבים את בהרב מיארה להתקן באופן דחוף את עמדתה בנוגע לאותו ניגוד עניינים. במילים אחרות היא מבקשת שגלי בהרב מיארה תשנה דעתו של היועץ המשפטי לממשלה הקודם, שאמר שנתניהו כן יכול לעסוק בחוקים של תקשורת, ותכפה עליו לא לעסוק בחוקים של תקשורת. הסדר ניגוד העניינים של נתניהו גובש בנובמבר 2020 על ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז אביחי מנדלבליט וקיבל תוקף מאוחר יותר מבגץ. הוא הטיל על נתניהו שורה של מגבלות בעיקר בתחום המשפט, אסר עליו כאמור לעסוק בכל דבר שקשור למשרד התקשורת. ראש הממשלה לא חתם עליו, אך מתן ההכשר של בגץ להסדר הזה מחייב אותו. למרות זאת ראש הממשלה המשיך לפי דיווחים שונים להתערב, כך הם טוענים, לא פעם בנושאים שקשורים בתקשורת. עכשיו ככה, הם טוענים שאחד המרוויחים הגדולים, המרכזיים מחוק השידורים, הוא איש עסקים פטריק דרי, שהוא בבעלותו הוט ו-i24 News, סרוגים וכיכר שבת. כמעט כל אחד מסעיפי הרפורמה מעניק יתרון כלכלי או רגולטורי נוסף לקבוצה שבשליטתו. אישור i24 News לשדר פרסומות מיד עם העברת החוק, מהלך שעשוי להכניס לערוץ עשרות מיליוני שקלים בשנה, כך הם טוענים, שומר על מיקום בולט בשלט עבורם, אף שערוצים אחרים נדרשו לשלם מיליוני שקלים עבור אפיקים דומים, כלומר כרגע הערוץ הזה אין לו מקום בשלט, רק אלה אם כן יש לכם סטרימר, אז אתם כן יכולים לראות אותו בשלט, הרחבת הפצת הערוץ גם לפלטפורמות הכבלים והלוויין, כרגע אין לו את זה, זה אלו אירוע שיחשוף אותו למאות אלפי בתי אב, ביטול חובת השקעה מינימלית בחדשות, ביטול מגבלות על בעלויות צולבות, מה שעשוי לאפשר לדרי להרחיב את אחיזתו בשוק התקשורת. בנוסף, בחוק מסתתרים גם סעיפים שיחויבו גופי תקשורת מסחרים, בהם גם קשת להעמיד חלק מהתחלים שלהם לרשות פלטפורמות הפצה ללא תמורה, מהלך שעשוי להיטיב בעיקר עם חברת אות. בקיצור, זה מה שהם טוענים. החוק הזה בסופו של דבר הוא מעורר מחלוקת גם בקרב בעלי כלי תקשורת. יש כאלה בעלים של למשל תחנות רדיו אזוריות, אני לא יודע מה העמדה של תחנת רדיו 90, אז תחפשו ממני גילוי נאות, אני באמת אין לי מושג, לא אוהבים את החוק הזה. יש כאלה שכן אוהבים את החוק הזה, אז כל אחד מסתכל עליו בנקודת האינטרס שלו, אז בקיצור זה האירוע כרגע.

עכשיו 6:24, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. ההתקוממות בשבק על פירוק עמדת ההנצחה על 7 באוקטובר ופירוק מחלקת הלהט"בים. שלושה בכירים בשבק לשעבר, פה לא כותבים לשעבר, הם לא עובדים כרגע, הביעו את כעסם כלפי ראש השבק דוד זיני בעקבות פירוק פינת הזיכרון לאירוע 7 באוקטובר. השלושה שעובדים בארגון בסוג של מילואים, זה לא עובדים, זה מילואים, אי אפשר לכתוב משפט כזה, אין היגיון עברי במשפט שאתם אומרים. אם הם שלושה בכירים בשבק, אז הם לא במילואים, הם שלושה בכירים במילואים. אבל בסוף מכניסים לכם שהם לא באמת עובדים, שהם כאילו לשעברים. לשעברים שמדי פעם מזמינים אותם לעשות מילואים, כמו אלוף במילואים שבא לעשות מילואים. בסדר? מתכוננים להודיע לזיני בימים הקרובים, לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר. ההחלטה לפרק את קיר הזיכרון היא מעשה שלא יעשה, לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר, כשהמוטיבציה המרכזית שלנו לחזור הייתה אירועי 7 באוקטובר, והרצון לשקם את הארגון. בשבוע שעבר פורסם על הוראה של ראש השבק לפרק את עמדת הנצחה לנופלי השירות ב-7 באוקטובר, שהוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב, זאת בטענה כי העמדה משדרת דבוסתנות. ההחלטה הזו של זיני לצד החלטות אחרות, כמו החלטה לא לאפשר אירוע מיוחד לציון חודש הגאווה, וגם ההחלטה שלא לשלוח משלחות יותר לפולין, הביאה לציסה ולשיא אחר בתוך השבק, אותם שלושה בכירים לשעבר, עכשיו כותבים שזה לשעבר, אוקיי? שכאמור עדיין מתגייסים למילואים בשבק, שותפים לעבודה המודיעינית וההחלטות, הציבו את הנושא ההנצחה של 7 באוקטובר כקו אדום, בקיצור שם אולטימטום. או שאתה מחזיר את עמדת ההנצחה, או שאנחנו הולכים הביתה. עכשיו, מי הם השלושה אתם שואלים? השלושה הם אלה שעתרו לבית המשפט נגד מינויו של דוד זיני, ובית המשפט צפוי להורות לפרסם את שמותיהם, כי הם נלחמים שלא יפורסם השם שלהם. בית המשפט נערך לפרסם את שמותיהם, והם, כן, עכשיו פתאום מאיימים בגלל פירוק עמדה של זיכרון, שהם פורשים מהשבק. טוב, נראה לי שהם עשו לו את העבודה, כי דקה אחרי שיפורסמו השמות, שלדעתי הוא גם יודע מי הם, הוא יפעט להם באחוריים. אבל בסדר, אין ישבן שאי אפשר לבעוט בו, מה שנקרא, והם לא בועטים בו. זה ההתנהלות, אלה האנשים, זה מה יש. הקרב החדש בין האוצר לבין צה"ל. בצה"ל זועמים על האוצר בשל מחסור של כמעט 48 מיליארד שקלים בתקציב. גורמים בצבא מזהירים, אם לא יושלם הפער התקציבי, הביטחון של מדינת ישראל ייפגע. הפעילות המבצעית ייפגע בטווח הזמן הקרוב. בשנה החולפת נדרש גיוס מילואים רב, הלחימה נמשכת בעצימות כזו או אחרת. אחר מחזיתות, מה שהביא לצורך אקוטי בתקציב נוסף כעת, ומשרד

האוצר כרגע לא מוכן לשלם את הסכומים הללו, לא מוכן להגדיל את תקציב הביטחון בעוד 48 מיליארד שקלים. אז מה זה אומר? זה אומר שלא ניתן יהיה לרכוש יותר חלפים לטנקים ונגמשים. ישביטו מספר מערכות צבאיות, לא ניתן לפרט באילו מערכות, אבל המערכות הללו מסווגות, והן יפגעו בביטחון המדינה אם הן יושבטו. תוקפה בניית מוצבים ומגננים בעזה ובלבנון. עכשיו, מה זה אומר? מגננים, למשל, זה האזורים שמגנים על הלוחמים שלנו, לא תהיה להם הגנה שם. יושבטו קווי ייצור תחמושת בייחוד של פגזים, ישוחררו משירות מילואים, למרות שגיוסם נדרש, בעיקר מי שמשרת בכיתות כוננות וכוחות האגמר, עשרות אלפי חיילי מילואים, תוקפה הרפורמה של הטיפול בפצועי ונכי צהל, ובעוד שבועיים ביטחונה של מדינת ישראל ייפגע בעקבות זה שהם לא מוכנים לשלם. בתגובה על הפרסום, אומרים במשרד האוצר, מערכת הביטחון קיבלה עד כה תקציב דמיוני שלא היה כמותו. ממשלת ישראל והכנסת אישרה למשרד הביטחון תקציב ענק בסך 143 מיליארד שקלים. כעת מתברר שמשרד הביטחון וצהל חרגו מהתקציב המוגדל בעוד עשרות מיליארדים בניגוד לחוק התקציב. העובדה שאזרחי ישראל משלמים תקציב ענק וחסר תקדים, לבסוף צהל בוחר לכאורה לקצץ דווקא בטנקים ובבניית מוצבים, מצביעה על בעיה של ניהול קשה ומדאיג. הסירוב לבקרות תקציביות פשוטות מביא את מדינת ישראל למצב שבו היא משלמת מחיר ענק בעלת מיסים וקיצוץ בחינוך, בבריאות, ברווחה, בלי תוחלת אפקטיבית. בסוף ימצאו איזה מספר שהוא באמצע, וגם עם האמצע, גם אם יוסיפו 20 מיליארד, תראו שביטחון מדינת ישראל לא ייפגע. כן, ככה זה עובד. זה האירוע, זה מה יש, עם הדבר הזה צריך לחיות. למה? ככה. זה מה יש, חברות וחברים. כשלא נותנים להם כסף, הם מאיימים שביטחון המדינה, מה שנקרא, אנחנו לא יודעים לספק לכם ביטחון. שלא תגידו, לא אמרנו. זאת הגישה.

עכשיו, 6.32, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, שר הביטחון מאיים על הקצ'י, שלא נותר חייו, ומאיים עליו בחזרה. שר הביטחון ישראל כץ נאם אתמול בטקס האזכרה הממלכתי לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה, ואיים באפשרות לתקוף פעם נוספת באיראן. שר החוץ האיראני הקצ'י הגיב בחריפות על האיום של ישראל כץ ואמר, טראמפ הבטיח לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב, כלב בן כלב. אם לא יעשה זאת, אנחנו נעשה זאת. לאחר חילופי האיומים, דיווחים סעודים טענו שהמשלחות האמריקניות והאיראניות הגיעו להסכמה על שחרור מיליארדי דולרים בנכסים מוקפאים. הנשיא טראמפ התייחס גם לסוגיה האיראנית בשיחה עם כתבים ואמר שפירוק הנשק של איראן מנשק גרעיני מתקדם היטב. היו כמה פגישות טובות ונראה איך הולך. הכינו בהם חזק במשך שלושה לילות, אבל הולך טוב, ומחירי הנפט יורדים כעת. אין, הוא מנותק מהמציאות, טראמפ. פשוט מנותק. אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה. באמת. קץ מאיים על איראן בדברים שנסע בטקס, אירוע 7 באוקטובר, בחישו לכולנו אמת אחת ברורה, אסור לנו להמתין עד שהאיום יתדפק על דלתות ביתנו. הקנו פעמיים במכות מנע יזומות באיראן, ואם יהיה צורך, נתקוף גם בפעם השלישית. בנאומו התייחס שר הביטחון למטרות הלחימה בגבול הצפון, והדגיש כי ישראל לא תסתפק בחזרה למצב שהיה קיים בעבר. אנחנו לא נלחמים בלבנון כדי להשיב את המצב לקדמותו, הסביר קץ. אנחנו נלחמים כדי לשנות את המציאות ולהביא ביטחון לתושבי הצפון. לדבריו, לוחמי צהל בסדיר ובמילואים פועלים כעת בכל הזירות כדי להשלים את המשימה שלמענה לחמו נופלי המלחמה בשנת 2006. טוב, בינתיים, שלשום ביקר ראש הממשלה ושר הביטחון ביקרו בלבנון, ומסתבר שעשו שם הפרדה בין בנים ובנות, כי רצו להפגיש את ראש הממשלה ושר הביטחון, ואת מפקד הפיקוד, לא מפקד האוגדה, ואת סגן הרמטכ"ל, עם חיילים חרדים. אז נתניהו ביקר לוחמים חרדים בלבנון. מהלך הביקור, לוחמות נאלצו להישאר בחדרן ולא להגיע לאזור שבו נתניהו שעה. האירוע החריג התרחש במהלך ביקור של נתניהו, כשבמהלכו נפגש עם לוחמים של חטיבת החשמונאים. בצבא אמרו לכמה לוחמות מסוללת התותחנים כי הן צריכות ללכת למקום אחר ולא לשעוד באותו החדר עם הלוחמים החרדים. לאותם לוחמים חרדים הבטיחו כי הם לא יראו בנות במהלך הפגישה עם נתניהו. הלוחמות נאלצו לשבת בחדר נפרד ולא הורשו להיכנס לאזור שבו נתניהו שעה. גורמים בצבא אומרים שלביקור הוזמנו חיילים מכל מיני יחידות שפועלות בלבנון כדי לפגוש את נתניהו, ושראש הממשלה נפגש גם עם שתי לוחמות בביקור שלו בלבנון. בדובר צהל אומרים בתגובה, מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחט בשטח אויב. האירוע יתוחקר. מי יתחקר אותו? את מי יתחקרו? ומה אתם חושבים שייצא בתחקיר? נו באמת. שיהיה, מה אני אגיד לכם? זה עסוקים, שיעסיקו.

6:38 עכשיו, ושמונה עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם מלא משכימים, אנחנו רדיו 90, ספורט עכשיו, חגיגה אמריקאית, ארצות הברית הפילה הלילה לשמינית גמר המונדיאל אחרי ניצחון 2-0 על בוסניה בסן פרנסיסקו, שסידר לה מפגש מסקרן מול בלגיה, 3 ימים לפני יום העצמאות האמריקני, האמריקאים חוגגים ומאפילים 2-0 על בוסניה, הרצגובינה, משחק נהדר בין בלגיה לסנגל, מסתיים בתוצאה 3-2 לבלגיה, שבעצם מאפילה לשלב הבא על חשבונה של סנגל, גם בלגיה עולה לשמינית הגמר, השדים האדומים, מה שנקרא, כך מגדירים אותם, חזרו מ-2-0 ל-3-2 מדיר על סנגל אחרי הערכה, באחד הקאמבקים הגדולים בתולדות המונדיאלים. מה נשאר? מה שנשאר זה שספרד תשחק מול אוסטריה הערב בשעה 22:00, ובמסגרת 32 האחרונות נשארים, נשארנו עם משחקים בין פורטוגל לקרואטיה, שווייץ לאלג'ריה, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, קולומביה נגד גאנה, ואנחנו מתכנסים לעבר שמינית הגמר שאמור להתקיים, אם אני לא טועה, ב-4 ביולי. נכון? אם אני לא טועה, שזה עוד יומיים. כן, משחק הראשון, קנדה נגד מרוקו, יש כבר שיבוצים מה שנקרא. פרגוואי תפגוש בשמינית הגמר את צרפת, ברזיל את נורווגיה, מקסיקו את אנגליה, ארצות הברית את בלגיה, ואלו כרגע לפחות המשחקים המשובצים, כי כל השאר צריכים עוד לשחק. בקיצור, לשלב 32 האחרונות נשארו לנו מה שנקרא יומיים, היום ומחר, ובעצם השבת זה היום האחרון. יפה, טוב. ים הדר סיכם במכבי תל אביב, זה עוד לא סופי, עוד לא חתם, אלא סיכם. אחד המעברים הדרמטיים, תודות הכדורסל הישראלי, צפוי להפוך לרשמי בקרוב, אולי הבוקר. כל האתרים מדווחים כי המגעים בין מכבי תל אביב לים הדר הועצו הלילה, וכי הצדדים הגיעו לסיכום ביניהם, למעשה הועברה טיוטת חוזה שהצדדים מעידים על שיחות חיוביות שקרובות לחתימה. נדר הפך לשחקן חופשי לאחר שהשתחרר מחוזה אצל הפועל תל אביב, ועובר לשכנה ממול, ליריבה הבלתי נגמרת מכבי תל אביב. נדר הולך להיות הקפטן שלה, וואי וואי וואי וואי, מה שנקרא, וואווי וואווי וואווי, אמת, אחד הדרמות הגדולות שנראו אי פעם בספורט הישראלי, בטח בכדורסל הישראלי. בהפסד גדול, סברינה עבר ממכבי חיפה לסבח, השחקן שהושאל בעונה האחרונה, עזב רשמית את הירוקים אחרי שנתיים. היו הרבה מאוד תקוות לגביו, קנו אותו ב1.5 מיליון יורו. עכשיו זה פרידה, מכבי חיפה הודיעה על עזיבתו של סברינה את הקבוצה, לאחר שהמועדון הגיע לסיכום עם סבח על מכירתו. הירוקים סגרו עם האלופה של אזרבייג'אן על שירותיו של הקיצוני שהסכים לוותר על שארית החוזה שלו במועדון, כשהירוקים למעשה שחררו אותו ללא תמורה. ללא תמורה. איזה הפסד מטורף של כסף. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. איך שחר יחזיק תקציב עם כאלה הפסדים, אני לא יודע, באמת, זה קשוח הדבר הזה, זה לא פשוט בכלל. גם מכבי תל אביב משחררת את האיתור, אחר שלא הצליח להשתלב בצורה טובה במכבי תל אביב, ואף לא הצטרף למחנה האימונים הצהובים, הודיעו היום על השארתו של האיתור לעונה אחת להונגריה, לא בונים יותר על הבלם, נפרדים ממנו, וזהו. הבעיה עם מכבי תל אביב שהיא נפרדת מהאיתור, כנראה נפרדת גם מסהיטי וגם מאנדרדה, והיא לא מביאה כלום במקום, כרגע לפחות בשלב הזה אין חתימות. לאחר שסיים עוד עונה גדולה באפריל באר שבע והוביל אותה לזכייה באליפות, קינגס קנגווה ממשיך להיות מחוזר על ידי לא מעט קבוצות. הקבוצה הכי רצינית על המרדף אחריו היא לבסקיה סופיה, שהגישה כעת הצעה לבאר שבע על סך 2 מיליון יורו. הקבוצה הבולגרית גם מציעה לו שכר גבוה מאוד של 750,000 יורו, אבל היא לא לבד, גם לוקומוטיב מוסקבה מעוניינות בו ומציעות לו שכר גבוה, אך ההחלטה היא של אלונה ברקת. הבעלים היא זו שתחליט מתי לשחרר את השחקן ובאיזה תג מחיר. הערכה היא שבסופו של דבר הוא יעזוב את באר שבע, כי בסכומים כאלה יהיה קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד להשאיר אותו. היא לא יכולה לשלם לו 750,000 יורו לעונה.
וגם להפסיד 2 מיליון יורו זה לא מעט כסף לקבוצה שהתקציב שלה הוא לא מהגדולים בליגה. הוא עבר גם, קנגו עבר גם במחלקת הנוער של באר שבע, נחת שוב בבירת הנגב בקיץ 24, הוא נרכש מהכוכב האדום בלגרד רק ב-650 אלף יורו. היא עושה רווח מטורף. בעונתו הראשונה, הקבוצה הבוגרת של באר שבע כבש 15 שערים, בעונה השנייה החזיר לה מה שנקרא את האליפות, אחרי הרבה מאוד שנים שהיא לא הייתה אלופה. בסוף יהיה קשה מאוד להשאיר אותו, אבל אי אפשר לדעת, לא יודע אם הפרסומים האלה נכונים בכלל בשביל לדעת אם הדבר הזה בכלל פרקטי כמו שאומרים.

עכשיו, 12 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם התרבות והברנג'ה לבוקר הזה. דויד גלובר חשף בשידור, אני אובחנתי עם אלצהיימר. דני גלובר בן ה-79 שכיכב בסרטים, סדרת הסרטים נשק קטלני, ובצבע הארגמן חשף אתמול כי אובחן עם אלצהיימר על פי הדיווח בדיילי מייל הבריטי. השחקן האמריקני חשף זאת בתוכנית הבוקר של רשת NBC ואמר שהאבחון הגיע זמן לא רב לאחר שזכה בפרס אוסקר לשם כבוד בשנת 2022, ב-2022. גלובר סיפר כי אני יכול לחיות עם זה במובן מסוים, אני בטוח שככל שהזמן יתקדם הדברים יהיו שונים. ביתו, בת ה-50, אמרה שחשוב לה שאביה ידבר על מצבו בקולו. הזמן הוא עכשיו, אין זמן טוב יותר מעכשיו כדי שהוא ידבר בשם עצמו. זה חשוב כי אנשים שואלים שאלות לפעמים, אני לא רוצה ישר להגיד, כן, הכל בסדר, הכל נהדר. לדבריו של גלובר, ההתמודדות עם האבחון ב-2023 כללה במובן מסוים הכרה בכך שזה קורה אצלו, באותו זמן בכך שיש מיליוני אנשים שסובלים מזה. ביתו סיפרה שהרמז הראשון שמשהו השתנה אצל אביה הגיע כשכבר לא זכר חלקים מרכזיים מעברו. ההיסטוריה של אבא שלי היא שהוא זוכר כל דבר מ-1970, באיזו פינה הוא עמד, עם מי הוא דיבר, על מה הם דיברו, איזה צבע הם לבשו והכל. עוד היא הוסיפה כי הוא היה מספר כל כך הרבה על ההורים שלו ושמעתי את הסיפורים האלה שוב ושוב, ואז פתאום היו חלקים בסיפורים שהיו חסרים ופתאום אמרתי, מעניין מה שהוא קורה כאן, ואז התברר שיש לו אלצהיימר. עכשיו זה רשמי, קנדה מצטרפת לאן? לאירוויזיון. איגוד השידור האירופי הודיע כי קנדה תצטרף לתחרות השירה החל מ-2027. בשבוע שעבר הפכה קנדה לחברה מלאה ב-EBU, איגוד השידור האירופי שמופקד על התחרות. זאת לאחר שחברות האיגוד הצביעו בעד קבלתה באספה הכללית שהתכנסה בפראג. המהלך מקנה לקנדה זכאות להשתתף בתחרות הזמר, ואתמול אושר רשמית כי המדינה מתכוונת לקחת בחלק כבר בשנה הבאה במדינה המארחת בולגריה. יפה. ראש ממשלת קנדה העלה את רעיון ההצטרפות לאירוויזיון והוא התקבל באהבה, כמובן. ב-70 שנותיה של התחרות התמודדו במהלכה לא מעט אומנים קנדים, הבולטת שבהם היא אדיבה סלין דיון, שזכתה כשייצגה את שוויץ ב-1988 וגברה על בריטניה בנקודה אחת בלבד. שנתיים קודם לכן הקנדית הראשונה שעלתה לבמה הגדולה באירופה הייתה שריס לורנס, שייצגה את לוקסמבורג והגיעה למקום השלישי. הצטרפותה של קנדה מגיעה חודשים אחרי שסלובניה, ספרד, הולנד, אירלנד ואיסלנד פרשו מהתחרות האחרונה בגלל שישראל משתתפת, חוץ מנציגת אוסטרליה.

שכמובן גם היא לא שייכת ליבשת אירופה. יש עוד מדינה אחת שלא שייכת ליבשת אירופה, ומשתתפת באירוויזיון. אתם יודעים איך קוראים לה? צדקתם, מדינת ישראל. יפה, בסדר, אוקיי. בוי ג'ורג' שוב פעם יוצא נגד המתונף האנטישמי רוג'ר ווטרס, בסיסט וסולן להקת פינק פלויד לשעבר, ידוע כאחד מגדולי הסונאים של מדינת ישראל. מנגד כוכב שנות ה-80 של להקת מועדון תרבות, בוי ג'ורג', ידוע כתומך גדול של ישראל. חשבון איקס, הטוויטר לשעבר, פרסם אתמול סרטון שצילם ווטרס עבור הקונגרס היהודי האנטי-ציוני. התקיים בשבוע שעבר באירלנד, בברכה שצילם ווטרס עבור הכנס התנבא בכל תשועות הנוכחים, כי הניסוי הנורא שהוא מדינת ישראל עומד להגיע לסיומו. טוב, בוי ג'ורג' מנגד הגיב בדרכו שלו כשפרסם תמונה מפורסמת של סולן להקת הפונקס, ג'וני ליידון, לובש חולצה ועליה הכיתוב, אני שונא את פינק פלויד. יחי הפאנק, הוא הוסיף ג'ורג', שהביע שוב ושוב את תמיכתו בישראל באירוויזיון ובכלל, כדי להבהיר את שנאתו לפינק פלויד ולרוג'ר ווטרס. החולצה הנ"ל הפכה למפורסמת בדברי הימים של המוסיקה הפופולרית, שג'וני ליידון לבש אותה כשנצפה על ידי מי שהפך לימים להמקים ולמנהל שלה, סקס פיקסטורס. הם התרשמו בתדמית המרדנית של אותו ליידון, והציעו לו להצטרף ללהקה שהקים, וניהל באותם ימים. בקיצור, ענה לו בהקיצה בטוויטר, אני שונא אותך. אוקיי, אם אתה שונא את ישראל, אני שונא אותך. קשוע. כן, זה פחות או יותר הדברים. טוב, מערך הדיגיטל מזהיר, ההונאה שתמנע מכם את היכולת להצביע בבחירות, ויכולה גם לגרום לכך שישתלטו לכם על החיים. מערך הדיגיטל הלאומי מזהיר מפני תופעה הולכת וגוברת של ישראלים שמאבדים את השליטה על האזור האישי הממשלתי שלהם. הפלטפורמה הדיגיטלית שמכילה חלק ניכר מהמידע הרגיש ביותר של כל אחד מאיתנו, זה כמו להעביר את המפתחות של הבית למישהו זר, מתאר את ההשלכות אובדן השליטה יוגב שמני, מנהל חטיבת הטכנולוגיה והשירותים הדיגיטליים במערך הסייבר הלאומי. האזור האישי שזמין בכתובת mygov.il הוא בעצם הכתובת הדיגיטלית של האזרח מול הממשלה, מקום אחד שבו מרוכז שם כמעט כל מה שהמדינה יודעת עלינו, הפרטים שלנו, של ילדינו, הכתובת, המכוניות שרשומות על שמנו, אקדחים יש לכם, מידע פיננסי, קרנות פנסיה, תארים אקדמיים, הכל, אבל המידע הוא רק החלק הראשון. האזור האישי מאפשר לאזרחים לבצע גם פעולות, כמו העברת בעלות על הרכב האישי, לרשום את שמו של תינוק חדש, לשנות כתובת במשרד הפנים. לפי מערך הדיגיטל, השימוש באזור האישי גדל בהתמדה ועומד בתקופה האחרונה על כ3,300,000 איש בחודש. זה זינוק של 22% בהשוואה לשנה קודם לכן. בנוסף, 5 מיליון איש כבר השתמשו באזור האישי כדי להעביר בעלות על רכבם או לנהל את עניינם. כשגורם חיצוני מצליח להשתלט על החשבון הזה, השלכות מהירות. בשלב הראשון, האזרח הפשוט נעול בחוץ כי הוא פשוט מחליף סיסמה. אבל הפוטנציאל הנזק חמור יותר, הגורם שאוחז במפתחות לאזור האישי של האזרח, קיבל גישה לכמות עצומה של מידע אישי, יכול בין היתר לעשות התחזויות לאדם אחר ולנצל את זה להונאות פיננסיות. אז איך זה קשור לבחירות, אתם שואלים? הוא יכול למשל לשנות לכם את המיקום של הקלפי, תגיעו ביום הבחירות לקלפי ולא תוכלו להצביע. זה יעשה לכם בלגן שם, שזה יראה כאילו שהצבעתם או לא הצבעתם. בקיצור, לא כדאי לתת את הסיסמה הזאת לאף אחד. מה גם שאני חייב להודות שהיא סיסמה מאוד מאוד מסובכת, עד שמצליחים להגיע אליה, וואו, מה שנקרא. קשוח שם העסק. אז שתכירו, שתדעו, שלא תגידו, לא אמרו לכם. הנה, אומרים לכם. בסדר? סגור העניין? יפה. תחזית נזג האוויר לבוקר הזה. היום, לאחר התפזרות עננות, הבוקר יעשה נאה, בערים בפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות. שימו לב לזה. הטמפרטורות היום יגיעו פחות או יותר לאזור ה-30 מעלות. שתדעו. ובנוסף לזה שהם 30 מעלות, רק נספר לכם שהטמפרטורות עולות מחר. לא הרבה, מעלה ביום ושתי מעלות בלילה. כלומר, בעיקר הלילות צפויים להיות יותר חמים. אז שתכירו את האירוע הזה, זה חשוב. זהו, אנחנו סיימנו. עד כאן הבוקר שלנו. תודה רבה רבה לכם שבאתם, שהצטרפתם. מקווה מאוד מאוד, באמת מקווה מכל הלב, שצריכתי לעשות לכם קצת סדר בעניינים. רק נספר.

לספר שאנחנו נפגשים בצהריים, כמובן לעשות ביחד אהבה כזו רדיו 90, עם 90 פלוס מינוס, התוכנית החדשה שלנו, שהיא בעיקר מביאה גם קצת. קוראים נועם אמיר. זהו, שיהיה לנו רק טוב. צום קל למי שצם היום. ביי ביי.

0: סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: אוקטובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר החלו הבוקר בשעה 6:29 עם פתיחתם של למעלה מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה מצפון ועד דרום. באירועים משתתפים משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח והשבי, אנשי מילואים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 הבוקר תתקיים דקת זיכרון אזרחית בכל רחבי המדינה. האירוע הסתיים בעצרת מרכזית בשעות הערב. אלימות ללא הפסקה. אדם אחד נרצח ושניים נוספים נפצעו באורח קשה כתוצאה מהירי בהסתברות ההגנה בחיפה. צוותי מדע העניקו להם טיפול רפואי בזירה וקבעו את מותו של אחד מהם במקום. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע פלילי. ביישוב ריינה שבגליל גבר כבן 30 נרצח הלילה באירוע אלימות. מהם בתי החולים עם שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר בישראל? דוח חדש של משרד הבריאות מציג את תמונת המצב של הזיהומים הנרכשים בבתי החולים וחושף אילו מרכזים רפואיים רשמו את שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר.

0: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר צפוי להיות בהיר ותחול עוד ירידה קלה במידות החום. תחושת ההקלה תורגש גם היום בכל רחבי הארץ.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: בוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זה נכון, זה פשוט נכון.
2: שלום ובוקר טוב, מה שלומכם? איך אתם?
1: בסדר גמור.
2: יופי. 7:05 עכשיו אצלנו כאן.
1: אצלנו? זה כבר אצלנו.
2: חמישי בשבוע. מה היה? מה היה שלא הייתי?
1: היה במילה אחת? כיף. רוצה בשתי מילים? כיף גדול.
2: אני אמרתי לך,
1: תעלה... אתה רוצה בשלוש מילים? שרק ימשיך ככה.
2: אמרתי לך, תעלה את זה בעלה, אז סגרת את המזגן.
1: לא, המזגן כרגע יש בעיה, השלט פה יש פה איזשהו שבר בשלט, שזה או קבוי חום אימים, או דולק קור אימים.
2: טוב, בסדר. תקשיב, אנחנו על יום חמישי בשבוע.
1: נכון מאוד.
2: היום י' זין בתמוז, שהוא גם יום צום. והיום גם 2 ביולי 2026.
1: מתי מתחיל? התחיל כבר הצום?
2: כן.
1: איזה בסוף.
2: צום של יום, למה?
1: כבר שתיתי את הסודה הזאת. שונה הבא.
2: צום, כן. תחילת הזה, החומות נפרצו.
1: אוקיי.
2: תקשיב, אני חם לי, מה אני אעשה?
1: חם לי, באתי ממזרח אירופה.
2: יואו, כמה חם במזרח אירופה, אתה לא מאמין.
1: טיפה נשרף, לא נשרפת, יש לך גוון, או שזה בגלל החולצה הוורודה הזאת, משהו מקרין לך לפנים.
2: כן, אין לי שום גוון, היום 2 ביולי 2026.
1: אז רגע, היה לך חם, חם, מה, ברמה של 40 כזה?
2: חם, 40 מעלות, חם,
1: מה עשית ברחובות, הלכתם?
2: הלכנו, כן, אבל אחר כך עברנו לאובר.
1: הלכתם בצל כזה בצד.
2: מכיר, אובר, אובר. הקר של האלה, יש שלושה סוגי מוניות. יש מונית, יש אובר ויש בולט. אז אתה צריך לבחור איך אתה נוסע לכל מקום. מבחר כזה. מסכן המונית, כאילו, כשיש אובר ובולט, המונית הרגילה, כאילו, מה, למה?
1: מה הטעם בי? מה הצורך בי?
2: אז הוא עושה גם כן וולט. המונית הרגילה עושה גם כן וולט.
1: אני חושב שהם מצטרפים לכל השירות, כמו פה, שהוא יש לך גם גט טקסי וגם, איך זה נקרא? לינגו, לינגו, כזה...
2: לא, לינגו זה ללמוד שפות בזה. זה משהו אחר.
1: תוך כדי הנסיעה אתה לומד שפות.
2: בקיצור, 2 ביולי, יום חמישי בשבוע, זה אמרנו, כן.
1: יום חמישי, איך השבוע טס לך?
2: השבוע זה, כן, אבל זה...
1: ממש, כאילו לא הרגשת את העבודה השבוע, מדהים איך זה טס, יפה.
2: יפה, יפה מאוד. אז מה אתם מספרים? כאילו, מה קורה?
1: בסדר, אתה רוצה במשפט אחד ונגמור עם זה? מה היה בוורשה, משהו מעניין, משהו מרתק, כיף, לא כיף זה?
2: לא, אני לא מאלה שמספרים על חול.
1: לא, אתה לא מעלה 400 סטורי.

0: רגע, היה כיף? שורה תחתונה?
1: למה שורה תחתונה? היה כיף בלי שורה תחתונה.
0: לא, אני לא רוצה שורה ראשונה אחרת, זה כבר יהיה כמו יפן, שזה כבר אין סוף שורות, שזה כבר נהיה The Never Ending Story.
1: לא, לא, היה כיף, היה... אבל הפולנים, אני אגיד לך, כן, שופינג וזה, אבל הפולנים יש להם את הקטע שהם בכל מלחמה שאיכשהו באו לזה, הם נכנעו בדקות.
0: כן, אנחנו לא רוצים לריב.
1: כן, לא, אתם כובשים, כובשים.
0: מה אתה רוצה, תעשה, רק אל תפריע, אני פה יושן עכשיו.
1: כן, אז...
0: שם ראש, כואב גב.
1: אז כל הזמן כובשים אותם, ועושים להם את כל המקומות, ומפציצים אותם, ואז כל מקום שאתה הולך, הם מתגאים בזה שהם שחזרו את המקום.
0: מה שחזרתם, הרסו לכם.
1: כן.
0: בוא נדבר צעד אחד לפני ששחזרתם מה היה, לא חוכמה לדבר על השחזור, בוא קדשו אתכם, זימברו לכם את הצורה, מה אתם מתגאים מהשחזור?
1: אתה מגיע לכיכר המרכזית בוורשה וזה, ואתה קורא לכיכר המרכזית, והמדהים בכיכר המרכזית, זה מה שהם כותבים בספר, זה שהיא משוחזרת אחת לאחת מלפני המלחמה, זאת אומרת זה מה שהם עשו, זה מלאכת שחזור, הם לא גוננו על העיר שלהם,
0: חלילה להילחם, חלילה להיאבק,
1: אבל לשחזר
0: ונשחזר, הכל בסדר.
1: מה שהיה פעם,
0: ניכנע ונשחזר, תפציץ חופשי, אני גם ככה משחזר פה עוד כמה ימים. תגיד.
1: אז זאת גאוותם שהם שחזרו את האבנים בכיכר המרכזית, שחזרו את האבנים שהיו לפני 2000 שנה, שאחד לאחד שאתה רואה את הבניינים עכשיו, זה כמו שהיה אז, אחרי שהרסו לה
0: כל ורשה. עשית סיור מודרך כזה, מסודר?
1: לא, לא, אין צורך, אין צורך, אין צורך, אין צורך.
0: סיור קולינרי עשית? אתה תמיד אוהב סיור קולינרי?
1: לא, אבל אוכל טעים, בניגוד לשמועות, הכל סטריאוטיפים וזה. אוכל טעים, אוכל טעים, עיר נהדרת, זולה, זול, הכל זול.
0: אנשים יפים.
1: אנשים יפים.
0: נשים יפות.
1: מהודרים, נפשים יפות, מהודרות במרחב הציבורי, נקי, מסודר. ורשה, ורשה.
0: זול, זול.
1: אמרנו זול.
0: כן.
1: כן,
0: זול. הוגן, הכל הוגן, הכל כן.
1: כן, אוקיי, בסדר. זוהי ורשה, ילדה, זוהי ורשה. נכון. טוב, אנחנו כאן עד...
0: זורמת כמו... תי, שזורמת כמו תי לדם. כן,
1: אוי, למה עשיתי את זה פעמיים? תראו, אנחנו ב...
0: אבל אני רק מספר לך שלפני הכל, אנחנו עם טקס פתיחת הרגלית.
1: לא נפטרנו מהדבר הזה?
0: חלילי, חלילי, זה רק יש הסלמה ביחסים,
1: רגע, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע אם ראיתם או לא ראיתם את המיצג של פתיחת המכבייה שהיה אתמול בירושלים.
0: לא נותנים פתיחת מכבייה עכשיו על המונדיאל. כאילו מה אתם רציניים?
1: כן.
0: קחו את זה קצת קדימה, חכו חודשיים.
1: גם זה...
0: מה קשור עכשיו מכבייה על המונדיאל?
1: חכו שנתיים, למה זה צריך להיות בארבע שנים? הרי המכבייה זה כל ארבע שנים, למה צריך להיות בארבע שנים שיש מונדיאל? תעשו את זה בארבע שנים, כאילו בשנתיים.
0: יש לך אולימפיאדה, יש לך יורו, יש לך אירוויזיון, יש לך כל דבר,
1: כל שנה נופל משהו,
0: כן.
1: של יהודים, כן? זה לא...
0: המכבייה יהודים.
1: יהודים, זה... לא דתות אחרות.
0: כן, אנחנו עושים את הספורט שלנו בתוכנו. נשאר תמיד בתוכנו.
1: ככה יותר סיכוי.
0: זה נכון.
1: כן.
0: אם כבר אז כן, אז לא מקבייה.
1: בסדר.
0: חבר שאי אפשר לעשות מונדיאל רק ליהודים, רק שלנו.
1: נכון, נכון.
0: כל הספורט, גם אולימפיאדה ליהודים, הכל שלנו לעשות.
1: בקיצור, רגע, אז כן, אז פתיחת מקבייה, טקס מאוד מאוד גדול ומאוד מרשים, אבל אף אחד לא
0: הסתכל. בשלום הטקס?
1: מה? אז זהו, שאף אחד לא הסתכל על הטקס. מה שקרה זה שביציע הכבוד והאורחים המכובדים, כל העיניים היו נשואות ליציע ולא לפתיחת המכבייה. כי שם, לפי הצילומים, לפי הוידאו שפורסם, הגברת נתניהו, שידועה בשלוות נפש...
0: רוח עדינות ונועם.
1: התפרצה בצעקות, מה שנקרא לא נעימות, מה שנקרא לא נעים, תחת הכותרת לא נעים.
0: צעקות?
1: זהו, שיש...
0: שר נתניהו צעקות?
1: שיש זכוכית, אז אתה לא שומע את הצעקות, אבל בהחלט משפת הגוף...
0: אתה רואה שפת גוף, אתה רואה התנהלות, אתה רואה שפתיים, אתה רואה חרדה של מי שיושב מולה, במקרה הזה... אחד.
1: לא רק, זאת אומרת, גם ראש הממשלה היה שם, כן. וגם עוד אנשים. סרטון וידאו שכדאי לראות אותו, יש גם מישהו שמצלם, אני הסתכלתי רק על מישהו שמצלם בוידאו, בתוך המקום, והוא צוחק. הוא מצלם בוידאו...
0: סיטואציה שהיא, איך שאתה תהפוך את זה, היא גם מלחיצה, היא גם
1: לא נעימה.
0: מחרידה, אבל היא גם משעשעת לראות...
1: אבל אתה לא נבוך כשאתה רואה דבר כזה שמישהי צועקת, זאת אומרת, זה על בעלה, או בכלל צועקת בצווחות וזה, אז אתה נבוך כזה.
0: קצת לא נעים, כן.
1: קצת לא נעים. אז אנחנו שואלים אתכם, בהקשר הזה, תגידו, כשאתם רואים זוגות במרחב הציבורי, מה אתם חושבים שאסור לזוג לעשות בחוץ? לצעוק אחד על השני בחוץ וזה, מה

0: שנקרא תשמרו את זה לבית, לא צריך לצעוק, אבל אם משהו מכעיס וזה, מתאפקים מה שנקרא.
1: זאת כביסה שצריך לעשות בבית, כמו שאומרים.
0: בבית, כן, נכון.
1: ווליום וצעקות וויכוחים כאלה וזה.
0: כן, 30 מעלות, רגע, זה בבית, לא זה.
1: ברור, ברור, מרקח גם צריך שם בסוף. או סחיטה, או שזה נגמר בסחיטה, סחיטה ואיומים.
0: אין ספק שזה כביסה. אז זהו, איזה עוד דברים, אבל לא רק זה, יש גם דברים אינטימיים או דברים אישיים.
1: יש שילוב ידיים אגב החזקת כוס יין והצלבה של זה, זה משהו שלא עושים בציבור. אל תעשו את זה בציבור, את הצלבת ידיים עם הכוס יין הזאת, אני משקה אותך, את משקה אותי.
0: כן, יש פה אנשים בודדים בעולם, למה אנחנו צריכים לראות את זה?
1: ולא סתם הם בודדים, כי הם חוו את הדברים האלה ואמרו לא עוד.
0: אז איזה עוד דברים אסור לזוגות לעשות במרחב הציבורי? כתבו לנו לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, אפשר לשלוח הודעה קולית, כן, בוודאי שאפשר.
1: מרחב ציבורי אגב יכול להיות גם באיזה ערב חג עם 20 אנשים סביב שולחן, משפחה מורחבת, זה גם נקרא מרחב ציבורי.
0: אפשר גם לכתוב בטלגרם שלנו, אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90, ואנחנו כאן עד 9:30, כהרגלנו. שתהיה האזנה מצוינת.
1: תודה, תודה רבה.
0: Good morning.
1: תודה רבה לך.
0: עוד מעט כותרות החדשות.
1: אה, תודה.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. בוקר יום חמישי כבר, מסתבר. הבוקר, בגלל סרטון ה... איך נקרא לסרטון אגב? אולי צריך לתת לו שם. אנחנו מעלים את הסרטון הזה בטלגרם שלנו, אם אתם רוצים לתת גם שם לסרטון הזה, אז כדאי שנזכור אותו לעתיד. אתה יודע, תחת איזה כותר הייתם נותנים לסרטון הזה.
1: כן.
0: כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם איזה דברים אתם חושבים שזוגות לא אמורים, לא יכולים, לא צריכים, ולא ראוי שיעשו במרחב הציבורי ליד אנשים, שזה יכול להיות משני אנשים ומעלה. גם נניח במפגש זוגות שמתארחים אצל סלון של מישהו, אתה יודע, בזוג אחר, גם זה, לא, גם שם יש חוקים של דברים שאסור לעשות.
1: אתה בדאבל דייט אפילו, עם עוד איזה זוג, אתם משום ארבעתכם, זה ציבור, זה בטח.
0: חד משמעי, מכאן ועד לממש במרחב הציבורי ברחוב.

0: אסור לעשות דברים אינטימיים, דברים מביכים.
1: איך אנחנו קוראים לסרטון הזה, חביבי?
0: אז זהו, אני סרטון המכבייה. המכבייה נפתחה.
1: אסון המכבייה 2?
0: לא, חס ושלום.
1: נו, אז מה?
0: די, ארז, די, אני לא אוהב את הדבר הזה.
1: אתה לא אוהב את הדבר הזה? למה אתה צוחק?
0: די, די, די, זה לא...
1: אז מה? די, די, די, די, די, מה נהיה ממך? מה זה? מי זה? מה נהיה ממך?
0: זה לא יפה.
1: טוב, תנו שם לסרטון.
0: כן, תנו שם. לא, אבל גם...
1: בוא נברח מאחריות, אגב.
0: בקיצור, איזה זה? יפה. טוב, עכשיו גם אפשר לפתוח את, לפקוח אפילו הייתי אומר, לא רק לפתוח אלא גם לפקוח את חידון האקטואליה שלנו. אנחנו בטלפון ב-1212-90-90-90, שואלים אתכם שאלות על מה שקורה כאן בבוקר הזה במדינה הזאת ובכלל בעולם. הטלפון 1212-90-90-90, פרס לזוכים גם, וגם אפשר לבחור שיר גם, וגם אפשר לפטפט איתנו לאיזה כמה דקות גם נחמד. הכל נחמד, באמת להעביר את הזמן בצורה מושלמת, נהדרת. 1212-90-90-90 בטלפון. בהמשך אצלנו גם נירית צוק על ענייני הורים וילדים. עכשיו זה בוער, יולי-אוגוסט כבר כאן.
1: בוער, בוער.
0: והיום נדבר עם נירית, על בני הנוער שנשארו ברשת למרות האיסורים וההגבלות של המדינות. מחקר שרוב הילדים ובני הנוער נשארו ברשת למרות שאסור. באוסטרליה אני יודע שאסור, וזה הם לא...
1: מה שאסור הם רוצים ככה,
0: גם זה, גם נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה בשמונה ורבע בהמשך.
2: אוקיי, בסדר.
0: וגם מה יש עוד? מה מדבר? יש עוד עניינים.
1: נעשה פה שירה בציבור, שמונה ורבע, נעשה פה זה, כן, תהיה פה את הפינה, תהיה פה זה,
0: כן, נכון. אבל בוא נתחיל בכלל בכותרות החדשות. 1,000 ימים למלחמה, מלחמה שהחלה בטבח, 7 באוקטובר, מגיעה היום בדיוק עכשיו.
1: טבח? מותר להגיד טבח בסוף?
0: כן, מגיעה היום ל-1,000 ימים בדיוק, באיראן. אוקיי, היום ב-6:29 החלו הפגנות במוקדים שונים, ועכשיו המחאה, עכשיו ב-7:00, המחאה מגיעה למעון ראש הממשלה בירושלים. בערב, ב-8:00, תתקיים עצרת מרכזית, במהלך היום צפויות חסימות כבישים. עוד במלחמה, באיראן מאיימים שתגובת המחליות תגרור תגובה עצימה.
1: שתקיפה, כן, תקיפה.
0: כן, תגובה, זה במקביל טראמפ אומר שהשמדת הגרעין מתקדמת לפי התוכנית, ככה שאפשר להישאר רגועים.
1: לפי התוכנית של מי?
0: לפי משהו...
1: לא, כי הדיבור של האיראנים יש תוכנית אחרת לגמרי, אגב השמדה.
0: כן, אז נקווה שהוא צודק.
1: טוב.
0: עניין אחר, אגף חדש בנדבג, טרמינל 3.
1: באמת שאלתי את עצמי מתי פתח איזה אגף חדש בנדבג.
0: אז טרמינל 3 בדרך להרחבה משמעותית, לפי התוכנית הוא יכלול 86 דלפקי צ'ק אין, אולמות נוסעים, מסעדות.
1: זה מלא. לרוחב כזה, כל הדלפקים האלה כזה, זה, זה, זה, זה.
0: כן, כן, כן.
1: ואז התור יתקצר כזה בטח. זהו. זה לא יהיה תור בטח בקיץ.
0: אפשר להרחיב לעוד 5,768 דלפקי צ'ק אין.
1: הגעת לנתב"ג, ערבי חג, חג, חול המועדים כזה, חופשים בקיץ, וזה תור.
0: כן, תור, ועם המזוודות.
1: אולי זה יחסוך לך, אבל פיתול אחד בתור הזה של האורך רוחב, אורך רוחב, אורך של הסנייק, של המשחק סנייק הזה שאתה עומד שם. אולי אחד זה יחסוך לך.
0: בעשורים הקרובים, 40 מיליון נוסעים יעברו בטרמינל בכל שנה, והרחבה אמורה לתת מענה לגידול בנוסעים. כבר היום עוברים בנתב"ג 10 מיליון נוסעים, שכולם, אגב, כל ה10 מיליון היו כשאני הייתי שם. כל ה10 מיליון.
1: הם תמיד נמצאים שם כשאתה שם.
0: כל ה10 מיליון. עכשיו הייתי שם, 10 מיליון.
1: נכון.
0: והקיבולת תוגדל ל40 מיליון.
1: יופי, שירחיבו, שיבנו. אולי כבר שיבנו איזה אנגר גדול לכל המתדלקים האמריקאים שיחזרו לפה אחרי המונדיאל.
0: וואי, המתדלקים, אתה ראית אותם?
1: לא. בתמונות, לא בלייב.
0: וואו, אנחנו נסענו עם האוטובוס למטוס, והאוטובוס לוקח אותך דרך כל מיני מטוסים אחרים.
1: סליחה שבאוטובוס הזה, בנסיעה הזאת של 40 שניות, עמדת או ישבת?
0: זה לא 40 שניות, זה עומדים, אבל לא משנה.
1: אוקיי.
0: שנייה, אבל אתה רואה בדרך את המטוסים האמריקאים הצפויים. כן. צבועים, לא יודע, צבועים צבא כזה, צבועים, וואו, איזה דבר זה.
1: שפות הברית כזה בטח.
0: כן, אבל הם אטומים כזה, הם כולם צבועים, זה לא כמו וויז שיש להם ורוד ולא יודע מה.
1: מגניב, שם הם צבועים, צבועים.
0: צבועים צבא כזה וזה.
1: הם בכלל צבועים בתקופה האחרונה האמריקאים.
0: נכון. אבל זה מרשים כזה, דווקא בא לי שהם יישארו פה.
1: גדולים, ענקים כאלה?
0: ענקים.
1: והם מתדלקים.

0: אמת, כן, אבל הם נותנים תחושת ביטחון, אני לא יודע. אני בא לי שהם יישארו
1: פה. אבל מי מתדלק אותם? הרי מתדלק גם הוא צריך בסוף לטוס.
0: נכון.
1: אז מישהו צריך לתדלק אותו.
0: מטיסים קטנים יותר שיתדלקו אותם.
1: ומי תדלק אותם ואתה יודע. בסוף יש לאחרון, שנשאר אחרון.
0: ללא דלק.
1: נתקוע, נשאר פה.
0: טוב, אז זה בנתב"ג. עניין אחר, אנשים נחים מהחום באיקאה. גל החום, גל החום באירופה ממשיך להקות והתושבים מוצאים מקלט באיקאה. תשמע, הטמפרטורות מגיעות ל-40 מעלות וזה.
1: אתה יודע, אתה היית בוורשה עכשיו.
0: נכון. ברשתות החברתיות, אמרתי שהייתי בחול עכשיו.
1: אמרת עד עכשיו פעם אחת, עכשיו פעם שנייה, בטח תגיד מקסימום עוד פעם אחת.
0: ברשתות החברתיות מתפרסמים תיעודים של תושבים מגיעים לסניפי איקאה ברחבי אירופה והופכים את הסניפים לטרקלין. הם נחים על הספות והקורסאות וכל זה. אתה יודע, כדי לקבל הפוגה מהטמפרטורות, אנחנו יודעים את זה, אנחנו נכנסים לפעמים לבנק, כדי, אתה יודע, תמיד יש שם מזגן טוב כזה, או לחנות.
1: לפני תקופת הקניונים, שהיית עובר בהרצל, או רחוב החלוץ בחיפה, חום אימים, נכנסים לאיזה חנות.
0: חלוץ, למה צריך להיות ספציפי? כי כולם, כל המאזינים עברו ברחוב החלוץ בחיפה.
1: כל העשרה מיליון של נתב"ג עברו אז ברחוב החלוץ בחיפה.
0: בקיצור, אז שם גם הם נכנסים דווקא לאיקאה כדי לנוח מהטמפרטורות. בימים אלה הם שוברים
1: סיעים. הפוגה קלה מהחום.
0: כן, אז שוב, אז גם שם נוח לשבת, אתה יודע, יש את הקורסאות, יש קורסאות, ספות וכולי.
1: בטח אנשים מדגמנים, כאילו הם בודקים את הספה, כאילו, כן, אתה יודע, את עצמם. מתרווחים, משחקים אותה, או, זה משנה בדרך כלל. מה מזה, אתם לנו לסלון?
0: כן, למרות שהם...
1: לא תראה עכשיו אנשים מתרשמים שם מאיזה קוננית ספרים. גברת, עם כל הכבוד, אותך אני אפגוש בחורף. בואי, עכשיו אני בעניין של ספות, של מיטות ושל מזרנים.
0: כן, נכון. אז באים לאיקאה כדי לנוח רגע, אבל צריך לצאת משם בסופו של דבר.
1: גם זה, נכון, כל המסלול הזה גם מתיש אותך, אתה גם יוצא בסוף...
0: אבל דווקא אתה שמח, כי אתה עוד כמה דקות במזגן, שאתה יוצא דרך החיצים. אז אתה לא ישר פותח דלת ויוצא.
1: נכון, אתה מרוויח את העוד 5 דקות האלה של הפיתולים האלה.
0: נחמד מאוד.
1: הבעיה שאתה לא יכול להיכנס אבל סתם לאיקאה בלי לקנות משהו.
0: אתה קודם, נרות.
1: נו, אז אתה מבין, אתה כבר עובר, את זה אני צריך. אוי, גם את זה אני צריך, חייב את זה, חייב את זה, חייב את זה. בסוף יצאת בנזק של זה 1,500 שקל. תקנה מזגן בכסף הזה. למה אתה צריך בכלל...
0: איך אין באירופה מזגנים?
1: בכל בית, מזמן כבר. הרי זה לא קרה חום ראשון. זה לא גל החום הראשון הקטלני.
0: כן, למה הם לא מתקינים מזגנים? כאילו מה...
1: שנות ה-80 אני מבין, לא היה חם. אירופה היה תמיד קר.
0: לא, עכשיו כל השנים חם.
1: אז עכשיו, כן, תקנו פשוט מזגן לכל ה... ואיך אין איזה ישראלי שפתח שם איזה, לא יודע, כבר איזה עמדה, איזה משהו, איזה...
0: זה כמו שכאן, ישראל לא ערוכה להצפות, ואירופה לא ערוכה לחום. ובחיים לא נהיה ערוכים, והם לא ערוכים. שנחליף.
1: אתה מעדיף חום מטורף ואין לך לאן לברוח?
0: לא, נעביר את המזגנים שלנו אליהם, ויעבירו את מערכות הביוב שלהם אלינו. טוב, מה אני עוד רוצה להגיד לכם? שאנחנו נצא להפסקת פרסומות עכשיו, קלה, ותכף אנחנו נמשיך. אנחנו נגיד שהטלפון שלנו פתוח מעכשיו לרווחה, לחידון אקטואליה של יום חמישי בשבוע. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: בטח, תראו טלפון, תעשו את הצעד הזה, זה גם יום חמישי, זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי מחר אנחנו כבר לא פה.
0: אז גם אתם עונים על שאלות, גם זוכים בפרסים, וגם כמובן בוחרים שיר, שזה רגע בתוכנית. כל אחד שבוחר שיר, אתה יודע, יש איזה רגע נחמד כזה. אז הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים מה זוגות לא צריכים לעשות במרחב הציבורי. אני לא אוהב שזוגות הרבה פעמים מדרבנת את הגבר לעשות משהו. נו יהודה תעשה, נו יהודה תראה להם, נו יהודה
1: תשאל אותו, תשאל אותו, כן.
0: תני לו.
1: תניחי ליהודה, שם גנרי, איש סובל.
0: אז מה הזוגות לא אמורים לעשות במרחב הציבורי?
1: כמובן, רביב כותב לקרוא אחד לשני בשמות החיבה. שמומפי, שמומפי, להביא לך משהו.
0: כן, זה של הבית שלכם.
1: אני לא אשכח שישבנו פעם אני ואקסיט, ועוד זוג חברים יושבים בתל אביב, שם בנחלת בנימין, שם
0: בזה. רחוב החלוץ בחיפה.
1: מצחיק, ואז... אנחנו מדברים
0: בלי ספציפיות, בלי ספציפיות.
1: סיפור זה סיפור.
0: לא, אבל בלי רחובות ספציפיים, נו.
1: שמנו אני, רן וקרן. בקיצור, אנחנו יושבים וכזה, ופתאום לקראת סוף הארוחה היא אומרת לו, סבת הבננה. ואני משתכר על חברה שלי אז, והיא מסתכלת עליי, ואנחנו עם מבט כזה של בחיים, שזה לא יקרה אצלנו. שזה אצלנו לא יקרה. והוא החליף צבעים מבננה לעגבניה. הוא החליף צבעים. כמה צחקנו את זה אחרי זה.
0: הבעיה שזה השם יתפס לו לנצח.
1: זהו, לא, אתה לא יכול לחזור בסוני פלייסטיישן שעושים עם החברים, ופתאום יגיד לו,
0: תעביר לי את הכדור בננה.
1: תעביר את השלט, בננה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות.

0: זהו, מה אסור לעשות לזוגות ברחובות הציבוריים? קצת פרסומות עכשיו, תכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
1: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: פרצת לעסק, לדירה. כשאתם בחופשה,
5: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, קצת אחרי 7:30 יצאנו כאן. שלום רז, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יופי.
2: היי, רז, שלום לך.
0: אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שואלים אתכם מה זוגות לא אמורים לעשות ליד אנשים במרחב הציבורי, כמו לא לריב ולצוק אחד על השני ככה ליד אנשים, כמו שאנחנו ראינו אצל ראש הממשלה בערב. אז מה לא אמורים לעשות? כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-9090-539.
2: אז כן, אז כותבת...
0: או לטלגרם, הבוקר ברדיו 90. אגב, לטלגרם אפשר גם להצטרף, כמו שעשה EN וגם גילי, הצטרפו הבוקר לטלגרם.
2: בוקר טוב למצטרפים החדשים. כותבת בוואטסאפ רונית.
0: כן.
2: בוקר טוב, אולי זו לא דעה פופולרית, היא כותבת, אבל הצעת נישואין בהופעה. עם הרבה מזל טוב כמובן לזוג המאושר והכל, אבל באתי לראות הופעה. למה אתם גוזלים לי חצי שעה ממנה על מופע של הצעת נישואין מול קהל שאתם בכלל לא מכירים?
0: היא צודקת.
2: גם יש משהו לא פייר, יש משהו לא פייר.
0: במה?
2: כלפי הבחורה.
0: כן.
2: כגבר שאתה קורע בערך מול 1,000 איש ומציע נישואין.
0: כן, אתה כופה עליה...
2: שם אותה במצב לא נעים.
0: נכון.
2: כי
0: לא,
2: אם היא לא סגורה כן, על זה, לא, אם זה מוקדם
0: זה
2: למידי...
0: לא, אלא אם כן זה 100%.
2: ברור, אבל אין ודאות ל-100%. אף פעם אין ודאות ל-100%.
0: אגב, אם היא אומרת לא, סליחה רז, כן? אם היא אומרת לא, אז זה הלא הכי חזק שקיים.
2: אני חושב שאסור להגיד לא בסיטואציה כזאת.
0: לא, אי אפשר להגיד כן, ואחר כך להתחרט.
2: לא, אפשר להגיד כן, ואז בחדרי חדרים, לבוא ולהגיד, תקשיב, זה לא זה, אבל לפחות את הרגע הזה, תני לו לעבור.
0: לא, אבל אני חושב שדווקא תהי כנה, ודווקא אם זה לא, אז זה...
2: אתה יודע מה, אם כבר לא, אז לא נחרץ, אבל...
0: אני אומר, זה הכי לא בעולם. זאת אומרת...
2: אבל לא סתם להגיד לא, להגיד, וואו, כל כך לא, וואו, אתה לא באירוע. יו!
0: אז רז, מאיפה אתה בארץ?
2: לגמרי לא משודרת, יאללה אותו.
1: כן.
0: מה כן? מאיפה כבודו?
1: נתניה.
0: נתניה, רז.
2: כמה רז? צעיר, אין לך 28.
1: כמעט, 41.
2: די.
0: וואלה. ומה אתה עושה בחיים, רז?
1: עובד, מספק ציוד רפואי לבתי חולים.
0: יופי, הם צריכים. בבתי חולים.
2: טוב שהם צריכים. מה, לא יספק להם עכשיו כל מיני...
0: אוקיי, ועם מי אתה גר בנתניה?
1: עם האישה וארבעת הילדים.
0: והם חופשים ביולי-אוגוסט? מדובר בגילאים כאלה שרובצים בבית במשך החודשיים הקרובים?
1: בגדול, שתיים בקייטנה, אחד איתי בעבודה, ואחד עם האישה.
0: אז כן צריך זה, לעשות להם סידור.
2: אז מה, הוא בא איתך לבתי חולים עם הציוד הרפואי?
1: מה זה?
2: הוא מגיע איתך הילד לעבודה, לתת עם הציוד הרפואי לבתי חולים?
1: לא, אז אני יותר בלוגיסטיקה, בהפצה של הציוד, אז הוא נמצא איתי, עוזר לי.
0: אתה יודע שיש מקומות עבודה שהם עושים קייטנה משל עצמם, זאת אומרת שכל אחד מביא את הילדים שלו ומארגנים קייטנה בתוך העבודה.
2: בטח בהייטק כזה, בטח מקצים להם איזה קומה או איזה זון ילדים כזה.
0: ומביאים מישהו שזה...
2: כן, עושים הפעלות וכזה, וארטיקים קרטיבים וכיף כזה.
0: בסדר. טוב, רז, יפה.
2: מאוד שההייטק עכשיו, אתה יודע, עובר תקופה לא קלה עם הדולר וכזה, אז יכול להיות שאתה יודע, לא, שלא יגידו לילדים חמודים, השנה הדולר קצת נמוך, אז לא תהיה קייטנה.
0: תגיד, אתה מתכנן חופשה ביולי-אוגוסט?
1: אני לא מתכנן, אולי יתנו לי משהו מהעבודה, אני לא יודע.
0: לא, אם היו נותנים, היית יודע, אני...
2: מה זה אולי?
1: לא, אולי הפתעה, אולי הפתעה, אולי הפתעה.
2: קרה פעם שהפתיעו אותך רז מהעבודה, אמרו לך בוא, קח שבוע ברצלונה?
1: לא,
2: אז נראה שזה יקרה קדימה.
1: אולי אני...
0: לא,
2: אולי גם אותנו הפתיעו, אולי כל עובד אולי הפתיעו אותו עם חול, כן? וואי, תחשוב מה זה מנחיתים עליך

0: פתאום חול.
1: כן. טוב, רז, עוד דברים שעל הפרק?
0: 41, כאילו, נתניה.
1: אני, כן, ממה עשויים חייך מחוץ
0: איך
1: לעבודה?
0: איך אתה במונדיאל? ולא. אתה צופה קצת?
2: מה זה?
0: מונדיאל מדבר אליך?
2: כן, בטח, בטח.
1: עם מי אתה?
2: אני חייב לראות ספרד.
1: ספרד. הבנתי שצרפת זאת המילה האחרונה בתחום הכדורגל כרגע, כן?
2: בגלל שאני מנתניה, הבנתי. זה בגלל נתניה?
1: לא, אני הבנתי שצרפת, כולם עם צרפת עכשיו, צרפת זה מרשימה מאוד. בסדר, טוב, אנחנו נלך למנה העיקרית שהיא חידון אקטואליה.
0: אתה כבר בזה, בעבודה שם, כבר הגעת?
2: כן, כן, כן, הגעתי, כבר התמקמנו פה, יופי. חבר'ה,
1: כולם שם.
0: עם הילד
2: כן,
0: גם,
2: נריה,
0: הילד
2: נירה, נביתר, מחכים.
1: מה זה, חבר'ה כן, של כן. העבודה?
2: כן, כן, כן.
0: לירן ואביתר.
1: יש לכם קבוצת וואטסאפ משותפת, לך ללירן, לאביתר ולך?
2: כן, כן.
1: איך
2: כן,
1: קוראים
2: כן.
1: לה בבקשה?
2: הגנון, הגנון.
0: הגנון.
1: כי אתם ילדותיים קצת.
2: משהו כזה, כן.
1: כן, כן.
0: מי הכי ילדותי? בטח אביתר.
2: משהו כזה, כן.
0: ידעתי, התחושה.
1: הגנון, יפה. ולטלגרם שלנו אתה מצורף? אתה חבר שלנו בטלגרם?
2: לא, באמת,
1: טעות. לא, למה לא?
0: חבל, חבל.
1: אם יבוא לך, אפשר לצרף את כל הגנון.
2: אוקיי, בסדר, אחרי זה בשמחה.
1: אנחנו בטלגרם הבוקר, הבוקר ברדיו 90, בהי, אם אתה מחפש אותנו שם.
0: בשורה שיפור שם.
1: יאללה, בוא נתחיל, רז.
0: תבואו, תצטרפו, גם אתה, גם לירן. אביתר, לא יודע, הוא קצת... טוב, גם אביתר, יאללה.
1: חצי דקה, הנה זה מתחיל, רז, שיהיה בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
1: איזה סגנון מוזיקה אלקטרונית מזוהה עם מסיבות טבע?
2: אתרן.
1: כן, מה העיר הבירה של דרום קוריאה?
2: ציול.
1: כן, איזה תוסף תזונה מופק מדגים וחיוני לתפקוד המוח והלב?
2: אומגה 3.
1: כן, אנגליה עלתה אתמול לשמינית הגמר, מי הבקיע את צמד השערים?
2: קין, ארי קין.
1: נכון, איך נקרא בלועזית רופא שיניים שמתמחה ביישור שיניים?
2: אורתודנט.
1: כן, איזו מדינה באירופה מפורסמת בזכות תחנות רוח?
2: הולנד.
0: זה נכון.
1: זה נכון, זה גם בסדר.
0: זה נכנס, כן, כן. כן.
1: אוקיי,
0: תחנת
1: בסדר.
0: רוח פעם לוקח לזמן, שהיא
1: נכון,
0: משלימה
1: נכון,
0: את הסיבוב.
1: נכון, נכון.
0: זה 6 תשובות,
1: וואו.
0: וזה 100% הצלחה.
1: וואו,
0: רז,
1: וואו.
0: שנעזרת בלירן ואביתר, יופי, יופי.
1: נכון, ברקע, נכון. אתה רוצה לבחור שיר, אז? משהו שהגנון רוצה לבחור, שכל הגנון רוצה?
2: שיר האותיות.
1: מה זה שיר האותיות?
0: האותיות 22 אלף.
1: פייר טאסי,
2: חדש. כן.
0: אוקיי, אז כן.
2: ככה עם הגנון, אתה יודע, זה מתאים כזה שיר.
0: אני חשבתי כן, אותיות 22 אלף ב', כל השיר הזה שגדלנו עליו.
2: כן, כן, כן, שפרטס יש לו חדש.
0: אוקיי, הנה זה.
1: רז?
2: כן.
1: שיהיו ימים טובים ותודה שהתקשרת.
0: דיברת את הנודש ללירן,
1: וגם
0: לאביתר, בסדר, גם לאביתר.
1: אחלה אביתר.
0: כן, כן.
1: ותצרפו לטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90.
2: טוב.
1: ביי.
2: ביי ביי. חשוב
0: שנזכור. לא הצטרפו.
1: לא,
0: לא הצטרפו. אתה מרגיש מתי זה...
1: מתי זה זה.
0: כן, כן, כן. שאיתן אפשר לברוא עולמות.

0: אופיות סופיות לא אומר.
1: הטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר, אפשר להתקשר ולעלות לשידור.
0: כמה אותיות יש בשפה העברית, כולל אותיות סופיות?
1: 22 ועוד 4.
0: כמה אותיות יש, כולל אותיות סופיות?
1: 6?
0: 27. למה? כי זו הייתה שאלה אתמול בחידון, וכנראה שלא הקשבת לה, תוכנית אתמול.
1: למה 27?
0: 5 סופיות.
1: 5?
0: כך, נון.
1: מם.
0: מם, פי וצדי.
1: נכון.
0: בסדר, מורה ללשון?
1: נכון. בקיצור... אז הטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90 בהחלט אפשר להתקשר.
0: עלתה השאלה בטלגרם, אפשר לראות בדיוק אחרי שיחת הצעקות של שרה בעלה.
1: אנחנו שואלים איזה דברים לא אמורים לעשות זוגות במרחב הציבורי, או ליד אנשים, או ליד ילדים, או בכלל לא אמורים לעשות, או שזה לא נעים. יש קטע שזה לא נעים כזה, שכאילו כולם מרגישים מבוכה, ומנסים כזה לעשות כאילו לא משנה. נניח את ליד מישהי שצועקת על בעלה.
0: כן.
1: תמיד עושה את הדברים האלה.
0: ילד לכלכת מחוצה, כשאתה אוכל כמו ילד.
1: כן, ונמאסתי כבר בכל הדברים האלה.
0: אחרי זה מי עושה את הכביסה בבית?
1: ואז אתה כאורח או כצופה מהצד, אתה כאילו...
0: יושב איתם באיזה שולחן, באיזה קפה.
1: כן, אז אתה כאילו מחליף...
0: אתה פונה לבת הזוג שלך, ממי, תעביר לי את הפית פה של הזה, אני מעביר נושא ומשנה עניין, אני לא שומע מה קורה 40 סנטימטר משמאלי בווליום שהוא פי 5 מהדציבל הרגיל בחברה.
1: כן, אתה כזה מנסה
0: לעבור הלאה. כן, בטח, אתה שר, או שאתה מסתחבק כזה, בסדר, אני אעשה לו קביצה, כשהוא יבוא אליי, אני אעשה לו את הקביצה.
1: יפה, דווקא מסתחבק זה...
0: אתה נכנס כאילו לתוך האירוע ומנסה איכשהו, כן.
1: יציאה טובה. אז כן, מה לא עושים, מה לא אמורים לעשות, כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, והטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה אמרנו.
0: לענות, זק כותב בוואטסאפ, לענות במקום בן או בת הזוג, בבידוק הביטחוני בנתב"ג.
1: יפה.
0: הרסת לבד, כן, הוא הרס לבד, כן.
1: טוב, שם בסדר, שם עוד מילא לענות לזה.
0: לא, למה? מה, הוא ילד בן 3? תני לו לענות, או שתן לה לענות.
1: לא, כאילו זה תשובות גנריות, זה לא, לא, מה זה משנה מי עונה, אבל לענות במקומו, במקומות אחרים, ששואלים כאילו,
0: לא, הוא לא אוהב חריף, הוא לא אוהב חריף.
1: לא, הוא לא יאכל שניצל, הוא לא ישן בלילה.
0: כן, והוא מוקטן שם בצד, יושב עם סינר על
1: ה... תזמיני לו לא שניצל, תזמיני לו משהו איזה.
0: לא, הוא נוהג, זה לא טוב, לא אחרי זה.
1: זה פרגית, פרגית, פרגית, תזמיני לו. הוא לא אוהב פרגית, אבל. לא, זה יעשה לו טוב, זה...
0: תאכל, הרבה זמן לא אכלת, זה חלבון, תאכל.
1: נמצא איתנו גילי על הקו, שלום גילי.
0: היי, בוקר טוב,
1: גילי.
2: שלום. בוקר טוב.
1: גילי שלנו.
0: גילי שלנו, כן.
2: דור.
1: מה?
2: מה לגבי הטלגרם?
3: אין שאלות קשות.
1: הטלגרם, קבוצת הטלגרם הנהדרת שלנו.
2: כן, אבל זה לא נותן לי לשלוח הודעות. אני רוצה לשלוח עם הודעות.
1: ובטלגרם עם אחרים זה כן נותן לך?
2: לא, זה לא נותן לי בכלל.
1: אז אולי יש לך פאק בטלגרם. אולי יש לך בעיה בהגדרות של הטלגרם. אבל רגע, אנחנו כאן, גילי, אנחנו בפלטפורמה אחרת.
2: זה עושה לי שהמנהלים יגבילו אותי מההודעות.
1: אז תכף נבדוק את העניין הזה. אולי נבדוק את זה, אבל גילי, אתה מתקשר אלינו בקשר לחידון אקטואליה, כן?
0: איפה אתה נמצא עכשיו?
2: אני בעשיים, אמא שלי והחברים.
1: תמיד בשעה הזאת אתה בעשה, שמתי לב.
0: אתה בעשה, גילי, כן, תמיד אתה בעשה.
2: כן.
1: נכון?
0: כיף בעשה, צחוקים, אה? כל החבר.
2: מחר, אבל אין בי ספר.
0: מחר שישי. מה אתה עושה בשישי? באיזה שעה אתה קם?
2: כן, זה קייטנה. אם זה לא היה קייטנה, היה לנו בית ספר, היה לנו יום רביעי בית ספר.
1: רגע, בן כמה אתה?
2: בן כמה אני? 19.
1: 19. יפה, אז אתה בדרך, ומה עושים היום נניח? יש איזו תוכנית להיום הזה?
2: כרגיל יש לנו מפקד בוקר ויש לנו פעילויות.
1: אוקיי, מה זה משחק בוקר?
0: מפקד, אני
2: חושב. מפקד.
1: מי בא מי לא בא, חשבתי משחק.
0: תגיד, ובקייטנה מה עושים? מה כיף בקייטנה?
2: בקייטנה, הבריכה והסרט. יום ראשון נלך לסרט.
1: איזה כיף.
0: איזה כיף זה.
1: איזה זיכרונות זה, בריכה וסרט בקייטנה ביולי אוגוסט.
0: עם אוכל כזה מפנק, משהו כזה טעים.
1: מדהים. איזה כיף. טוב, תהנה גילי.
0: תשחה. אם אתה כבר בבריכה תשחה.
1: ואתה אוהב את החבר'ה?
2: כן, כן.
1: או, זה היה כן לא משכנע.
0: לא, אוהב את החבר.
1: כן? אחלה. טוב, יפה. גילי, אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות כרגיל. כן, צריך לעבור את המאזין הקודם, אבל בוא, אבל כל אחד עומד בפני עצמו, כן? אוקיי?
2: כמה המאזין הקודם?
1: הוא עשה שש במקרה, אבל עזוב, תתעלם, תתעלם.
0: סי כל הזמנים הוא שמונה.
2: כמה אני צריך לעבור?
1: אם תעבור שש זה יהיה מצוין, אבל כל תשובה היא נהדרת בפני עצמה.
2: סבבה.
1: אוקיי. אז חצי דקה, אתה רואה מונדיאל אגב?
2: סבבה, יאללה.
1: יאללה, בסדר.
0: סבבה, יאללה.
1: רגע, רגע, רגע. אוקיי, חצי דקה זה מתחיל עכשיו, גילי. 3, 2, 1. איזו מדינה במזרח התיכון מפורסמת במגדל בורג' חליפה? איפה זה?
2: עבור.
1: אוקיי, איזו פלטפורמת וידאו נמצאת בבעלות ענקית החיפוש גוגל? זה יש.
2: וואטסאפ?
0: לא, וידאו, וידאו, סרטונים, קליפים, קליפים.
2: אה, אני לא שמעתי.
1: קליפים, קליפים, איפה רואים קליפים?
0: באיזה אפליקציה רואים קליפים? מוזיקה.
1: מי ביים את הסרטים? פארק היורה ומלטעות?
2: פארק היורה.
1: אחד המפורסמים.
2: עבור.
1: אוקיי. מה המנוע הטכנולוגי לחיבור התקנים ללא כבלים? אה, ששומעים אוזניות...
0: איך שומעים באוזניות בלי כבל, איך זה נקרא?
1: בדיוק.
2: נו, אוזניות אלחוטיות.
0: כן, שזה...
1: איך זה נקרא?
0: איך זה נקרא? שהכפתור שמפעילים.
1: שאנחנו כבר אחרי הזמן אבל לא משנה.
0: טיפונת.
2: אני לא יודע איך קוראים.
1: בלוטוס.
0: זה הבלוטוס.
1: המילה הזאת שקשה להגיד אותה, קשה להגיד את זה, כי זו לא מילה כל כך...
0: גם סטיבן ספילברג קשה להגיד.
1: בלוטוס. בלוטוס.
0: בלוטוס. אוזניות בלוטוס, בלוטוס.
1: בלוטוס.
0: החיבור הזה...
1: כן, לא חיבור הזה.
0: החיבור האלחוטי.
2: שכחתי את זה פשוט.
1: סבבה.
0: זה הנורה הכחולה הזאת שיש באוזניות פתאום.
1: נכון, עם ה...
0: שנדלקת, איך אתה רגוע שנדלק, שיש חיבור,
1: יש חיבור, נכון.
0: אתה שומע גם קונקטד, זה כיף.
1: גילי, היה כיף שהתקשרת ושיהיה לך כיף בקייטנה.
0: כן.
2: ודרור.
1: כן.
2: שלישי הבא יש לנו בריכה.
1: איזה כיף.
0: וגם סרט או רק בריכה?
2: ראשון נזיז את סרט.
0: אוקיי.
1: ראשון, זה לא באותו יום. פיצלו את זה.
2: ואתה יכול לבדוק לי כבר לגבי הטלגרם?
1: אני אבדוק, גילי.
0: אנחנו על זה.
1: בטח.
2: סבבה, כי מחר, יום ראשון רוצה כבר לשלוח לכם הודעה בטלגרם.
1: אתה כבר, אתה מתכנן כבר את יום ראשון לזה.
0: קדימה.
1: נכון. אז מי ייתן וזה יצליח לכולנו.
2: אתה יכול לבדוק לי את זה כבר?
1: אני אבדוק את זה כבר, ממש כבר. בסדר?
0: תודה, גילי, תודה.
1: יאללה, תודה.
2: יאללה, בבקשה, ביי.
1: ביי, ביי.
0: סוף שבוע טוב. יוטיוב זה הפלטפורמה של הוידאו של גוגל, ואיחוד האמירויות זה הבורד של חליפה.
1: נכון, והטלפון שלנו לחידון אקטואליה הוא כמובן 1-2-1-2-90-90-90.
0: זה היה צריך לעבור פה את המאזין הקודם, את רז, תרימו טלפון ותעשו את הצעד הזה ותכנסו לרשימה הרייט של פה מאחורי הזכוכית. חכה השיחות שלכם, ממש ככה. חכה, אפילו מצפה.
1: ונגיד שבוואטסאפ בטלגרם איזה דברים לא מומלץ לעשות במרחב הציבורי בזוג, יש לכם בן זוג בת זוג, אתם אומרים אולי זה לא הזמן לריב איתו כרגע כשיש אנשים מסביב, או שאתה יודע זה משנה בעצם.
0: לא, זה לא נוח, אתה צריך לחשוב על הסביבה כשאתה עושה דבר כזה.
1: זהו, אתה מערב את האנשים במריבה שלכם, זאת הבעיה, נכון?
0: כולם שמרגישים לא בנוח, ההוא או האיש מהצד השני של הוויכוח, ואתה עצמך גם כשאתה צועק, צועקת, מתווכחת, מתווכח כזה, והזוגות שיושבים איתכם, והאנשים, פתאום איזה מלצר שמגיע ורואה אתכם, אתה יודע.
1: נכון, נכון, נכון.
0: לא כיף.
1: לא נעים.
0: מתיש, בוואטסאפ כותבת כאן מישהי, מתיש שצריכים להגיע לבושים, תמיד באותו אותו דבר לכל מקום, בצבעים זהים. מכיר שהם מקפידים כאילו להגיע לכל מיני מקומות?
1: שבאים באותו צבע.
0: כן, שזה כאילו, הוא מתכתב איתה והיא טוב, משהו כזה, זה... לא, אז היא כותבת לא לעשות את זה.

0: והודעה קולית הגיעה לוואטסאפ.
1: אני לא יודע מה אני חושב על זה, פתאום זה יכול להיות נחמד.
0: זה שהגיע הודעה, מה פתאום?
1: לא, אולי לא, זה שהם באים לבושים אותו דבר?
0: לא, זה דבק, לא. אוקיי. למה צריך את זה?
1: מה, זה חמוד,
0: כל לא? כל אחד הוא עולם
1: לעצמו. תראה, אם נותנים ידיים, זה לא חמוד.
0: ידיים זה מתוק. אגב, ידיים בגיל מבוגר, זה... אני רואה גילאי 80-90 הולכים ידיים,
1: הגבול?
0: דמעות.
1: איפה עובר הגבול? זאת אומרת, אם ידיים כן, למה לא... חליפה
0: בו. אתה לא תגיע עכשיו לערב פוקר, זוגות מגיעים וזה וזה, שנים פתאום שניים באים בכתום.
1: בוא נשמע הודעה קולית ונמשיך.
2: אני אגיד לכם מה אסור להגיד במרחב הציבורי. מאמי, מאמי, קוקי. לא, חמודות, אתם התבלבלתם, אני עכשיו רבתי איתו. למה זה טוב? הוא לוקח דוגמה אישית לא טובה כרגע. אני רוצה להיות רוגז.
1: נכון.
2: יאללה, יום טוב.
0: יום טוב.
2: מאמי, קוקי. לא, חמודות, אתם התבלבלתם, אני עכשיו רבתי. מאמי, מאמי, קוקי.
1: רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן 9:30. עוד מאזינים לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
2: מאמי, מאמי, קוקי,

0: זה שם, פה פה זה שם. בקופות, שמעת?
1: בדיוק.
0: הקופות זה פה, זה שם. סך הכל איפה זה הקופות? הקופות

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם.

300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: שים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו ליהנות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: מעיין הגבס.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: מוקדוב השעה 8, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. כוחות ביטחון הוזקו בשעות הבוקר המוקדמות למרחב הכפר מוחמס שבחטיבת בנימין, לאחר שהתקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שנמצאו במקום ועבד עמם הקשר. הכוחות החלו בסריקות נרחבות במרחב במטרה לשלול חשד לאירוע ביטחוני. כעת דווח כי בצהל הצליחו ליצור קשר עם מספר אזרחים ישראלים שיצאו באופן עצמאי מהכפר, ודיווחו לכוחות הביטחון כי כל האנשים שהיו עמם הצליחו לצאת מהמקום. עם זאת, בצהל מבקשים לוודא כי אין נעדרים נוספים והסריקות במרחב נמשכות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, יום של מחאות ואירועי זיכרון. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר יצאו לדרך ב-6:29 הבוקר, עם פתיחתם של למעלה מ-50 מוקדי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אלעד, ובהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח, שורדי השבי, מילואים ניקים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 בבוקר קוראים במועצת אוקטובר לקיים דקת עצירה. מהם בתי החולים, שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר בישראל? דוח חדש של משרד הבריאות מציג את תמונת המצב של הזיהומים הנרכשים בבתי החולים, וחושף אילו מרכזים רפואיים רשמו את שיעורי הזיהום הגבוהים ביותר. מבין בתי החולים הגדולים המזוהמים הם שערי צדק, בילינסון, שיבה, הדסה עין כרם ורמב״ם. מבין בתי החולים הבינוניים והקטנים, אלו הם בתי החולים מאיר, וולפסון, מעייני הישועה והלל יפה בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כאן בהזדמנות לתואר.

0: העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: יפה. למה אתה שם לי את כותרות הבוקר? לא.
1: אוי, לא, לא, לא. מישהו פה בא,
0: מישהו פה שבוע לא היה, שכח בדיוק על מה לוחצים, ואיפה לוחצים, ואיפה עושים פתיח, ולוחצים על אחד, ואז שלום.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זו השעה השנייה, 8:04 כאן אצלנו. שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. מה העניינים?
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים.
1: הכל בסדר בשעה השנייה, כשהשעה היא ככה זה, שהיום הוא יום חמישי כבר, שאנחנו פנינו אל סופש. מה קורה עם זה, עם המשחקים? מה כאילו ההיילייט מבחינתך?
2: קודם כל אתמול
1: אנגליה שרדה.
2: כן, אני אנגליה, אני רוצה אנגליה עד הסוף.
1: אני אתן לך כמה אופציות, מה ההיילייט שלך? כאילו מה הבשורה מבחינתך? זה שהולנד הוא עפה, זה שאנגליה שרדה, זה ש...
2: אתה עוד לא שם.
1: לא?
2: לא.
1: אז תגיד.
2: גרמניה עפה.
1: זה שגרמניה עפה.
2: בטח, פנדלים, פרגוואי.
1: כן.
2: או ש... סנסציה ממש.
1: או שצרפת היא מכונה.
2: לא, זה אנחנו יודעים, הם בפה. דמבלה, איזה נבחרת. דמבלה.
1: דמבלה?
2: דמבלה. אוי,
1: זה שם נהדר.
2: דמבלה, דמבלה.
1: והוא לא קצת דמבלה על המגרש?
2: אוסמן דמבלה. איזה שחקן, תקשיב.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר.
2: דמבלה, דמבלה.
1: תשמע.
2: דמבה, עם סגול בבית, דמבלה.
1: מיום ראשון...
2: מה יהיה ביום ראשון?
1: לא יהיה מבקר מדינה. כלומר,
2: רבליו... מה יש לבקר?
1: רבליו נבחר, אבל בגץ אומר שצריך לעצור את המינוי שלו.
2: שהבחירות זוהמו.
1: ו... עד שלא זה, מיום ראשון, זאת אומרת, אם לא יהיה מבקר אחר, מיום ראשון אין מבקר, אז אפשר להתחיל להשתגע.
2: בלגן, בעל הבית, כן, יש לך בית ריק, אווירת בית ריק.
1: כן, אין מבקר, אפשר להתחיל...
2: אתה רוצה עולה על הספות, קופץ על הזה, מביא חברים.
1: מיום ראשון, שישי שבת.
2: לוקח בקבוקים של אבא, של זה, לא, כן.
1: תחזיקו את עצמכם שישי שבת, מיום ראשון אפשר להתפרע המדינה ללא מבקר המדינה. ואתה יודע מה, אולי אפשר לנסות קצת בלי מבקר.
2: תקופה כזאת.
1: תקופה בלי מבקר, בלי כל הזמן את הביקורת הזאת.
2: זה, זה לא יודע, חצי שנה.
1: הוא מפרסם את הספר ביקורת שלו פעם בזה, ודוחות כזה וזה, שלא קוראים את זה בדרך כלל. אתה קורא את ספר... מתי קראת פעם ספר מבקר המדינה?
2: לא קראתי את ספר מבקר המדינה.
1: לא קוראים את זה, זה ספר...
2: ראיתי את שלוש הביקורות המרכזיות אולי.
1: אתה רואה כותרות. אתה רואה כותרות, אתה לא קורא את ספר מבקר המדינה. אגב, הוא יכול לעשות כותרות, הוא לא צריך לעשות ספר מבקר המדינה, הוא צריך לעשות כותרות.
2: שזה פושים כאלה.
1: בדיוק. זה לא בסדר.
2: כשל בזה.
1: שמע, גם הכי קל להגיד מה לא בסדר, מה לא בסדר.
2: צריך מישהו הפוך.
1: או, שיפרגן.
2: מישהו שמרים למדינה. למה רק לבקר?
1: שיהיה מפרגן המדינה.
2: מפרגן המדינה, למה מבקר המדינה?
1: נכון, מפרגן.
2: מפרגן המדינה.
1: כן, שייתן דברים טובים. לא כל הזמן מרה, מרה, מרה.
2: כן, הנה. רחל מציעה, נכון, לפרגן המדינה.
1: דבר נוסף שרציתי לעשות בשלב הזה, זה לשאול אתכם במאזינים, איזה שיר בא לכם שנשאיר בשירה בציבור, זה יקרה תכף. אם יש משהו נחמד...
2: כמו שרנו את בעוד שרה, את שימי תבורי, עוד סיפור אחד של אהבה.
1: אוקיי, אז איזה נשאיר הבוקר? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, אנחנו ככה פתוחים לרעיונות.
2: יש פה הצעות מעניינות כבר, גם בטלגרם.

0: וגם בוואטסאפ.
1: כן, הנה ימים באים של אילנית, יופי, יופי, יש, תכף נבחר, וגם תכתבו לנו בוואטסאפ בטלגרם אחרי הסרטון, אגב, העלינו ממש את הסרטון עצמו לטלגרם שלנו, איזה דברים הזוגות לא אמורים לעשות בציבור. זק כותב בטלגרם לתפוס לחריס נופל ולהכריח אותך להביע על משאלה.
0: נורא והיום.
1: ואז גם בסוף להכריח לגלות מהי.
0: נורא והיום.
1: הזווי אותי.
0: נורא, הזווי אותי. תודה מה, אני משווה ומעלה. כשאתה ביום הולדת שלך מכבה נרות בעוגה, ברקע לעמוד בצד ולהגיד, נו, תביע משאלה, תביע משאלה, תביע משאלה, תניחי לי כבר, המשאלה שתעוף מפה. אומר לך את האמת, זאת המשאלה. לא, לא לתמיד.
1: לרגע
0: הזה המשאלה שתזוז יצידה. לא, אני אוהב אותך, כמובן, אין מאה.
1: וגם הטלפון שלנו פתוח לרווחה, זה כמובן ב-1212-90-90-90, זה כבר לחידון אקטואליה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, כן? זה לסיפור הזה.
0: יש פה אתגר שהוא לא קטן, צריך לעבור פה 6 תשובות, וזה אתגר.
1: כן, נכון.
0: צריך להגיד, אבל, זה לא
1: אבל,
0: פשוט.
1: אבל האדם רוצה לעמוד באתגרים, נכון. הוא לא רוצה שיהיה לו פשוט מדי.
0: זה שפעילו שמעדיפים את האתגר, מאשר שיהיה להם קל.
1: נכון, אז מי שרוצה לאתגר את עצמו...
0: מי שחושב שיכול לעבור את 6 תשובות, כן.
1: יכול.
0: יש גם פרסים וגם חוק החמש. שזה לבחור שיר, אם עניתם על 5 תשובות.
1: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: יש דיווח עכשיו ש$3 מיליארד ישוחררו לאיראן עוד לפני התקדמות המסע ומתן מול ארצות הברית. זאת אומרת, כן.
1: אוקיי.
0: אתה חושב שעכשיו מישהו בא אליך ואומר לך, יש לך ככה עכשיו 3 מיליארד דולר.
1: טוב, זה אחרי ש$5 מיליארד לקחו ממנו.
0: כן, אבל הנה, ניקח 3 מיליארד קודם כל. נחמד.
1: תראה, לקראת הבחירות, כל אחד מכבד את ה... אתה יודע, אומר מה ההבטחה שלו, או יותר נכון, מה הדבר הכי דחוף וחירומי שהוא יעשה. אתה נותן...
0: הבטחת בחירות.
1: לא, אבל גם הבטחת בחירות הכי חשובה שלך. כאילו, אתה יודע, המכרעת שלך. על מה אתה הולך? מה הטיקט שלך?
0: ביטחון או משהו כזה ב...
1: משהו חשוב.
0: כן, בכלכלה.
1: שהכי בוער לך.
0: זוגות צעירים, לקנות דירה כזה.
1: הכי בוער, הכי בוער, הכי בוער.
0: תחבורה, דברים...
1: אז הנה אביגדור ליברמן נותן את הבטחת הבחירות הכי בוערת וחשובה שלו.
0: אוקיי.
2: חייבים קודם כל לבטל כיתות י"ב. אין שום הצדקה לקיומם של כיתות י"ב. זה בזבוז זמן, בזבוז כספים. י"ב צריך להקדיש להכנה של החבר'ה צעירים לחיים הבוגרים, מי ילך לצבא ומי לשירות אזרחי ומי יצטרף לשוק העבודה או לאקדמיה, אבל י"ב אין שום הצדקה לקיומם של כיתות י"ב. חייבים לבטל
1: כיתות י"ב. זה מה שחייבים לעשות עכשיו, כרגע.
0: חייבים, דבר ראשון.
1: כן, לבטל את י"ב. תראה, אני אגיד לך מה הבעיה. יכול להיות שחייבים לבטל את כיתה י"ב, אבל מה שיקרה זה שי"א תהפוך להיות י"ב.
0: השנה האחרונה הזאת שהיא כן, תהפוך להיות פתאום יותרת וזה, ואז פתאום אתה מוריד את זה, אז אתה כבר את כל התיכון עוד מעט מוריד את י"א. הרי י"א, י"ב, אותה אווירה.
1: כן, עכשיו, מה הוא מציע לעשות בי"ב? להתכונן לשלב הבא. עכשיו, שנה שלמה.
0: אני יושב ומתכונן עכשיו לצבא,
1: למכינה, לצבא,
0: לזה, לחיים, לעבודה.
1: מה אתה עושה עכשיו? אני מתכונן למכינה, אני חושב מה אני אעשה. לא יודע אם זה עכשיו בוער לבטל את י"ב. אני הייתי מבטל את דלת.
0: למה דווקא דלת?
1: אני זוכר מבית ספר היסודי שדלת הייתה מיותרת לי.
0: אז אתה אומר א', ב', ג', ה'?
1: כן.
0: אז תצמצם.
1: דלת היה ממש מיותר.
0: אז תצמצם.
1: א', ב', אתה לומד את האותיות, וזה נורא חשוב, וזה, ג', אתה מתחיל לתרגל את זה וכולי. דלת, אתה מובד במקום.
0: דלת זה שנת מעבר להי ו', ששם כבר מתחילות אהבות ראשונות, ורגשות,
1: נכון,
0: וכזה,
1: נכון.
0: ואתה מגלה, ומגלים
1: נכון.
0: וכזה.
1: זין ח' חשובה. ת', לא יודע. הייתי עושה א', ב', ג',
0: היי ו' ו' ביחד
1: היי ו' זין ח'
0: אולי מוריד את הזין ושם ח' ישר קופץ מו' לח' ת'
1: למה?
0: כאילו להחליק את זה שיהיה יותר חלק כאילו המעבר לחטיבה מהיסודי
1: גם שנת חשיבה כזאת אז שנת חשיבה כזאת אוקיי, אבל קודם כל י"ב לבטל
0: בכלל מצמצם את הכל לאיזה 8 שנים מצומצמות וכזה ויותר קל ויותר מהיר
1: טוב, עניין אחר גם פוליטי, שים לב כולנו מכירים את הקשר של מירי רגב לדעת ולמסורת זה מאוד ידוע, היא לא מדברת על זה הרבה אבל מי שעוקר
0: היא לא מחצינה את זה, אתה אומר.
1: מי שעוקב יודע, היא גם הופעת החלות ביום שישי.
0: צריך ממש לעקוב ולחפש בשביל למצוא ולראות את זה.
1: וגם, אתה יודע, מצקצקים, רואים את התמונה שלה עם החלות, ואז אומרים, היא לא באמת עפתה.
0: זה לא היא עשתה, היא הביאה את זה, עניה רפיה.
1: כן, נכון, הוא בלי פירורים, ראית את זה?
0: הוא לא חרוך והוא לא בצבע חום שרוף קל. חבר'ה,
1: די לצקצק, די לזה, אתה מכינה, כינה.
0: הכי קל זה להגיד שהיא...
1: עכשיו, גם מדברת על פרשת השבוע, עוד פעם, המצקצקים שמו לב שכששאלו אותה בפגוש את מהי פרשת השבוע,
0: אז היא לא ידעה במקרה,
1: די לצקצק, די לצקצק. אז הנה סרטון מקרי ומאולתר, שבו היא, לא רואים את זה כמובן, זה אתם ברדיו, אבל בסרטון עצמו, לא, אז אתם לא רואים, אבל במקרה היא, איך אומרים, הייתה במרפסת עם כיסוי ראש והיא קוראת ספר.
0: אני מניח שבמקרה תפסה אותה
1: מצלמה, ובמקרה הדוברת שלה תפסה אותה עם מצלמה, הכל כל כך מקרי. בוא נשמע.
0: תאמין לי, אתה מצקצק, זה הולך לכיוון של צקצוק. טוב, תביא לי את זה.
3: טוב, אז אני בדיוק הגעתי לבית ששרת התחבורה מירי רגב.
0: במקרה הגיעה לה.
3: אני כאן מתפללת על הבוקר. טוב, נחזור אליכם.
0: אוקיי.
3: רגע, שרה, סיימת להתפלל?
4: כן, סיימתי.
3: אז מה התפללת?
4: אני כל יום שלישי לקחתי על עצמי לקרוא מספר דברים את פרשת בלק.
3: מה זה אומר?
4: אז אני ממליצה לכם. זו פרשה מעניינת, ואומרים שיש סגולה לקרוא את פרשת בלק, ככה אומרים, אז לקחתי את זה על עצמי. בכלל, אני משתדלת בשבת גם לקרוא כמה פרקים מספר דברים.
1: יפה. אז עוד פעם, המצקצקי, עוד פעם, אתה יודע מה, די כבר.
0: הכי קל זה למצוא אותה בקטנות, בקטנות.
1: אז אומרים לה, זה לא בספר בדברים, זה בכלל בספר במדבר, פרשת בלק.
0: זה בספר במדבר בכלל.
1: כן, בסדר.
0: והיא אמרה שזה בספר דברים.
1: והיא גם כל הזמן קוראת בדברים, עד כדי כך ש... היא לא שמה לב שזה בכלל לא שם.
0: דברים, בסוף כן,
1: כן, מכל הדברים.
0: אתה צריכה שפרשת דווין, שפרשת בלק.
1: אבל אולי שתיקח, היא אומרת, לקחתי על עצמי לקרוא את בלק.
0: אתה צריכה לקחת את פרשת זכור, או בשמה המלא של הפרשת פרשת זכור, לבדוק לפני שאתה עושה פדיח.
1: נכון.
0: או את פרשת אמור גם יש.
1: נכון.
0: או בשמה המלא פרשת אמור לי מה להגיד, כי לי אין מושג.
1: או פרשת, יש פקקים, קחי על עצמך לטפל בזה.
0: בוא נטפל בתחבורה, כן.
1: אבל לקחתי על עצמי לקרוא.
0: אחרי זה ייגמר, ראית איך זה נגמר בסוף עם הסרטון הזה בפרשת כי תצא, או בשמה מלא פרשת כי תצא סתומה, סליחה. לא, אבל ככה זה יצא, נו, ככה זה יצא. אז עדיף לבדוק אולי מראש.
1: תמיד כדאי לבדוק.
0: תמיד לבדוק, לוודא, לשאול.
1: אבל מה שכן, מה שכן צריך להגיד שפו לדוברת.
0: בטח.
1: שעושה את זה, בוא נשמע את ההתחלה של זה, היא, עוד פעם, אם ראיתם את הסרטון, היא באה אל חצר ביתה של מירי רגב בצורה ספונטנית, בואו נראה.
3: טוב, אז אני בדיוק הגעתי לבית של שרת התחבורה, מירי רגב.
1: כן,
3: והיא...
0: אגב, צילום.
3: טוב, נחזור אליכם. רגע, שרה, סיימת להתפלל?
0: הנה, כן.
4: כן, סיימתי.
1: בדיוק, כן.
0: אז בדיוק היא סיימה בסך
1: שעשו. הכל כזה מקרי ו...
0: כן, הרגע הזה שבדיוק היא הגיעה עם המצלמה, ובדיוק היא סיימה להתפלל.
1: נכון, נכון.
0: ולקרוא.
1: ולקרוא את בלק שנמצא
0: ב... שבסך בספר אחר.
1: לא נורא, לא נורא, בסדר, שטויות.
0: יאללה, רק לצקצק, זה מה שאתם יכולים לעשות. בתקשורת, אתם רק מחפשים.
1: עניין אחר, מכת גניבות הרכב ממשיכה להקות. הנה נתון חשוב שכולנו צריכים לדעת ולהיזהר, שים לב.
0: אוקיי.
5: 60% מהגנבות מתבצעות לצורך סחר של הכלים ופירוק מאותם רכבים שנגנבו. ביתר המקרים זה הברחה לשטחי יהודה ושומרון. אגב, השעה שבה מתבצעות הכי הרבה גנבות זה סמוך לשלוש לפנות בוקר, אז לשים עין על הרכב שלכם בשעה הזו.
0: בטח. אני את השעון המעורר אני כבר עושים ב-2:50. נתלבש ככה חם, נתלבש ככה טוב, ככה זה מקל ביד או משהו כזה, ואני אצא פשוט לרחוב, לחצר,
1: איך הוא רוצה שנשים לב לשעה 3 בלילה? זאת אומרת, איך נעשה את זה, אם זאת השעה שנגנבה? אבל האלה חכמים הגנבים, עושים את זה בדיוק בשעה שאנחנו באמצע...
0: אתה מבין? לא יעשו לך את זה ב-6, כשאתה עם הקפה, כאן, 6:30, 7.
1: ב-3, אתה באמצע השינה זה...
0: אגב, גם 3 בצהריים זה שעה טובה, כי אתה באמצע השנץ.
1: אם אתה עושה שונץ, אבל פה אתה ממש בחלימה, בשנת החלימה שלך בשלוש, אלה יודעים מדעים הגנבים.
0: הם יודעים בדיוק מתי אתה נרדם, מתי האפפיים, מתי אתה ב-REM שלך.
1: ב-REM, אז אומרים rapid eye movement, אנחנו rapid eye movement של האוטו שלך.
0: של האוטו לסחר או לפירוק בשטחים.
1: טוב, מה נשיר שיר בבוקר הזה? האם נשיר...
0: מציעים פה כמחווה למירי רגב, את רק תפילה עשה.
1: איך קוראים לשיר הזה?
0: ירון, רק תפילה אסא, רגע, אני אגיד לך, רק תפילה אסא, שהשמש תעבור עליי, אבל בגרסתה של ירדנה, ובכבישים, אני אספר לך, אגב, התפילה של מירי.
1: לקחתי על עצמי לטפל בפרשת בלק שנמצאת לא בספר.
0: אז הנה אני קורא לך פה מתוך ספר שמואל, כביש מספר 1, עמוס המחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלות.

0: להיות, כביש מספר 4, עמוס המחלב גן רבי ועד מחלב גבעת שמואל, הוא מצומת אקו ועד צומת עין המפרץ בצפון, עדכון מכביש 40 ו-4, לא, מכביש 471, עמוס מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים, ועדכון אחרון מגיע מכביש מספר 4, עמוס שם מאוד לכל הכיוונים במחלף יבנה. אלה דיווחי התנועה.
1: נכון, תן את המילים תוך כדי ואתם שרים איתנו.
0: בטלגרם.
1: גם פותחים לייב צ'אט בטלגרם.
2: ישנם ימים ללא מרגוע.
1: פעם לא אמצא לי נחמה.
2: פעם לא אמצא לי נחמה.
1: ומוכרחה אני לנגוע בעשבים באדמה.
2: ומוכרחה אני לנגוע בעשבים.
1: לפסוע באותה הדרך, בתוך פריחת הקרקומים.

0: אייל פתח מצלמה, אורן פתח מצלמה, אדר פתחה מצלמה, גיא פתח מצלמה, YH עם אותו כובע אדום, הפוך, מאחור, עם המשקפי שמש, בול כמו אדמול, פתח חולצה גם, היי.
1: כקדם יקירוני.
0: פתח מצלמה, גם אריאל פתח מצלמה, רונן על אלוף האלוף פתח מצלמה. ועוד ועוד אנשים פתחו מצלמה, זה כיף גדול.
1: בתפילה.
0: רק

0: היי, שחר שנמצא על הקו.
1: ותיקח אותי.
0: שחר.
2: תן לי אקורדיון קצת.
0: יאללה.
2: בסדר? יורם תהרלב כתב את השיר המושלם הזה, חנן יובל הלחין אותו. וגם מבצע אותו לפעמים.
0: ואם אינני יכירוני.
2: רק תפילה אשא.
0: יאללה.
1: רק תפילה אשא, אלי, אלי, שהשמש תעבור עליי.
0: ותיקח אותי אל המסע.
1: ולי שוב את משעולי.
2: קולקטיב פתח מצלמה, גם דותן.

0: אשר הייתה שם כשעזבתי.
1: אשר הייתה שם כשעזבתי.
0: את אהבתי פעם ראשונה.
1: את ריל הצטרף ללייב הזה, ועוד אנשים שהצטרפו על הבאזר. תודה שהייתם איתנו בלייב, וגם פתחתם מצלמה.
0: זוכר את הרגע שאת אהבת פעם ראשונה?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: מעניין.
1: כן.
0: היי שחר.
1: גם את הפעם השנייה.
2: אלן.
0: שחר, בוקר טוב, מה העניינים?
1: פעם השלישית מעדיף לשכוח.
2: בוקר נהדר, מה שלומכם?
0: נהדר גם. שחר, מאיפה אתה?
1: היי שחר, שלום.
2: אני מאוד השרון, חייל בסדיר, ועכשיו אני עם אבא שלי באוטו, הוא בדיוק אסף אותי עם
0: ה... היי, נהדר, אתה מחוייך, אתה אדם מחוייך, נכון? אתה עם חיוך על הפנים.
1: רגע, מאיפה הוא אסף אותך? מאיפה אסף אותך?
2: מהרכבת, חזרתי.
1: אתה חוזר עכשיו הביתה.
2: כן, עכשיו בדיוק אנחנו עובדים ביחד, יש לו עסק לבמות ואירועים.
0: נהדר. אתה יש לך שיער שטני או בלונדיני?
2: לא. אבא, תגיד שלום, מתפסוק.
1: שיער
0: כסוף. לא, לפעמים יש לי אינטואיציות לגבי מאזינים, אני שומע בקולם, אז אני שומע בקולך ש... אז יש לך שיער ארוך?

0: אליי?
1: זה היה קצר של חייל, שחור.
2: חייל.
1: עיראקי, עיראקי.
2: ואיך השירות, איך עובר עליך השירות הצבאי?
1: ברוך השם, בחיל האוויר.
2: אז המדים שלך הם אפורים.
1: נכון, אז האינטואיציה כן הייתה...
2: כן, כן, הרגשתי משהו...
1: הוא רק
2: צבאי. אז רגע, אתה בן 20?
1: ואחד.
2: ואחד? ומתי היית משתחרר?
1: עוד שנה.
2: אוקיי. תגיד, מה, אז אתה אוהב לעבוד בבמות?
1: כן, כאילו, אתה יודע, עבודה עם הבעסק, עובדים קשה.
2: כן. יפה.
1: פרטנית כל היום.
2: וזה במות של מה?
0: במות בידור?
1: במות לאירועים, אומר אדם, נועקים.
2: יפה. אז אתה רואה אותם גם מאחורי הקלעים?
1: לפעמים.
0: מי יש לו את הבמה הכי גדולה? איזה אומן?
1: ברונו מרס, ברונו מרס, תקשיב, במה...
2: אתה עשית?
0: אבל ראינו מה קרה אחרי שהוא הופיע פה.
2: רגע, אתה עשית את הבמה של ברונו? שחר? אתה עשית את הבמה של ברונו מרס?
0: חמודים, אבא ובן, חייל, עוצב אותו, יושבים באותו וצוחקים.
2: רגע, אתה עשית את הבמה של ברונו...
1: רק את המחצפים מסביב, לא ניקח קרדיט ל...
0: בסדר, לא חשוב, כן, כזה. היית באזור, היית שם.
2: וואו, יפה. רגע, אז אתה גם הולך להופעות חינם אחר כך.
1: נכון.
0: אתה כבר מרכיב את הבמה ונשאר שם. מי יגיד לך לצאת? אתה גם צריך לפרק את הבמה.
2: אתה גם מפרק את הבמה?
1: לא, גם מחסומים, גידור, זה עסק שמשפטים.
0: אבל את הבמה שאתם מקימים, את הבמה, אתם גם מפרקים מן הסתם.
1: בטח, עכשיו אנחנו בדיוק מפרקים.
2: של מי?
1: מודיעין. פסטיבל בירה במודיעין.
2: יפה.
0: חבל שלא ידענו.
1: פעם הבאה כרטיסים עליי.
2: מגניב.
0: זה נחמד. והבירה עלינו, כרטיסים עליך, הבירה עלינו.
2: אז איך אתה יודע שחברים שלך הם באמת חברי אמת ולא רוצים אותך רק בגלל הכרטיסים?
1: שאלה טובה, אני... בוא נגיד שאני... זה לא הקלף הראשון שאני פותח, שאני נפגש עם אנשים.
0: אתה לא חושף את זה, אתה לא חושף את זה. אתה אומר, אני רוצה עוד מי באמת חבר, חבר, חבר אמת אבל, שהוא כזה, ואז אתה אומר, יאללה, כבר על הדרך כזה.
2: נגיד, אתה חבר בטלגרם שלנו, שחר?
0: אגב, חבר אמת.
1: כן, אני בטלגרם.
2: כן? אם בא לך, תשלח תמונה שלך ושל אבא מעכשיו לוואטסאפ שלנו, אנחנו נעלה את זה לטלגרם, שאנחנו נוכל לראות את המאזינים. זה דבר שלא עושים במקומות אחרים, זה רק אצלנו. אנחנו רואים את המאזינים. זה הופכים את הרדיו למשהו ויזואלי, זה לא יאמן.
1: מדהים.
2: אז תשלח, כן, תשלח סלפי לוואטסאפ, אנחנו נעלה את זה לטלגרם.
0: תעשה סלפי עם אבא מהאוטו, שניכם מחויכים בכיף, ותשלח ל-054-90-90-539.
2: זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו כאן לחידון אקטואליה כמובן, נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות, לכם, אם אתה לא
0: יודע... יש פה אתגר לא קטן, צריך לעבור פה 6 תשובות, לגמרי אפשרי.
2: כן, אבל גם החוויה היא
0: עצם... להגיד לך משהו?
2: נו.
0: יעשו גם 6 תשובות.
2: וגם אתה יכול לבחור שיר, שחר, אם תענה על 5. יש לך שיר שבא לך?
1: האמת שלא.
0: אוקיי, אולי תוך כדי...
2: נחשוב על זה.
0: בינתיים אבא יחשוב על שיר שהוא אוהב, ואתה תענה על זה,
2: אתה תצלם, זה, הפעלנו אתכם, עשינו פה הפעלה.
0: כבר שלחתם את התמונה? הנה, שלחתם.
1: מזרחי לא מתאים
0: לתוכניות
1: שלכם.
0: הכל מתאים.
2: למה לא? מה שבא לך, מה שאתה אוהב.
0: שחר ואבא באוטו עם החולצות הטורקיז, נכון?
1: הגשם נרטב.
0: למה לא?
2: מה הוא?
0: של בטח, בגשם נרטב.
2: אוקיי. מה שבא לכם, בקיצור.
0: מול בטח עומד בגשם נרטב.
1: המניקה
0: לאופר לוי, בטח, אש. תבחרו את זה, הם תענו על 5.
2: יאללה, אז תענו על 5.
0: זה שיר אש.
1: יאללה,
0: אני מעלה את התמונה שלכם בטלגרם.
2: חצי דקה, הנה זה מתחיל, שחר ואבא. 3, 2, 1. איזה איבר בגוף נפגע באופן ישיר ממחלת האולקוס? נכון, הבן של אורנה בנאי משתתף ברוקדים כוכבים. איך קוראים לו?
3: החמוד הזה, הרקדן היפה.
1: רואי.
2: לא. איך נקרא הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות?
3: הסכם ארבעם.
2: נכון, במה מתמחה דרמטולוג?
3: דרמטולוגיה.
2: על איזה מקש במקלדת לוחצים לרענון עמוד האינטרנט?
0: ריפרש.
2: נכון, איך נקראת חברה ממשלתית האחראית על אספקת המים בישראל?
1: חברת המים?
2: המים. מים.
0: החברה הכי גדולה של המים שהם זורמים...
1: מקורות,
2: זה נכון אחרי הזמן.
0: נכון.
2: כמה יש לנו פה?
0: 3 תשובות. דרמטולוג באור, דרמטולוגיה. דרמטזיס.

0: רחל אומרת שמגיעה לה נקודה לדרמטולוגיה, כי זו תשובה מצחיקה.
1: להוריד נקודה אולי.
0: כן, אפשר להוריד
2: נקודה. מצחיק מקבלים, מה זה?
0: המצחיק לא, המצחיק מורידים.
1: מצחיק זה, תשובה שהיא ממש מצחיקה, זה בהחלט הורדת נקודה, אבל בקטע טוב, באהבה.
0: כן, אם בא לכם להוריד על זה נקודה, אז אנחנו
1: נוריד בשמחה. ולרד מ4-3 רק בשביל לקיים את החוק.
0: אבל אמרת ש...
2: פעם הבא נגיד משהו עצוב, פעם הבא נגיד משהו עצוב. לא, ידעו,
1: גורוס, ידעו. אמיר זה הבן של אור נבן.
0: אמיר, נכון. תקשיבו, אתם אחלה, תתקשרו שוב, כיף איתכם, סבבה?
1: זה שלוש תשובות. העליתי את התמונה שלכם בטלגרם, כבר מפרגנים לכם שם, הנה,
0: קיבלתם עוד
1: לב
0: ממני. מה, אתם עם מדים, כן, זה הגיוני.
2: מדים תואמים של העבודה, זאת כפולות של העבודה.
0: יפה.
2: אבא לא מבין, אני חוזר עם מדים מהצבא, הוא גם מביא לי מדים של העבודה.
0: אז אתה כל זמן עם מדים.
1: אבל בצבא אתה עם המדים של צהל, כן? אתה לא מסתובב ונלחם עם המדים של הבמות.
2: חז וחלילה. למה? זה פרסומת דווקא.
1: כיוון, באמת כיוון.
0: שחר ואבא, תודה שהתקשרתם להתראות.
2: טוב, יאללה, תשמרו על נתק.
1: נקפיד, כן.
0: ביי, להתראות. עוד מעט, יאללה, ביי. עוד מעט מאזין נוסף כמובן בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסמות, תכף ממשיכים.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: עם בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: 95. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: זה היה כיף גדול.
1: בנות בפילים. מכיר בנות בפילים?
0: מכיר בפילים, כן, שונים בנגטיב.
1: כן. אילאי, שלום. בסדר.
0: היי, שלום לך.
1: אילאי, מה שלומך? מאיפה אתה?
2: מחדרה.
1: בן כמה, אילאי?
2: 18.
1: כן, זה, אילאי זה שם של בן 18.
0: כן, אילאי בן 53.
1: רגע, אילאי, אתה סיימת את היוד בית?
2: כן.
0: אני יודע לאן אתה חותר, דרור.
1: לאן אני חותר?
0: לשאלה, למה אתה ער?
1: למה אתה ער?
2: אני עובד, צריך פרנס.
1: מה אתה עובד?
0: אילאי? אני שומע צריך קוק קל.
1: במה אתה עובד, אילאי? מה, זהו? השיחה תסתיים ב...
0: אני אילן, אני מ-18 ואני עובד.

0: זהו.
1: אילי, אתה איתנו? בוא ננסה להעלות אותו מחדש. אתה שומע אותי, אילי? כאן לא אוהב ששיחות ברד...
2: רגע, הלו?
0: הנה, מישהו אחר לקח את זה.
1: כאילו עוברות לצד הטכני, נכון? תמיד, כן, שנייה אליי. ששיחות ברד תמיד עוברות, לא שומעים אותך, אז תקזה, אז עד שאתה...
0: נכון, כן.
1: אנחנו באלף שנות רדיו, איך זה לא...
0: זה הקסם, אבל זה הקסם.
1: אין קסם בבעיות טכניות.
0: זה הקסם של הרדיו.
1: אז רגע, אליי, אתה איתנו?
0: אין אילי, טוב,
1: אנחנו ננסה שוב. כן. בינתיים, בוא נקרא מה שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: שרקם הודעה קולית אגב ולשלוח לנו. אנחנו הבוקר מחפשים דברים שזוגות אסור להם, כן, אסור כן. להם לעשות בציבור.
1: שזה לא נאה ולא יאה שזוגות או רבים לצד ציבור, או עושים איזה משהו אינטימי
0: כן,
1: ולא קשור.
0: כן, זה אחרי סרטון הצרכות של שרה על ביבי שהתפרסם אתמול.
1: איך יודעים
0: מחפשים...
1: שזה צרכות? כאילו, לא שומעים אותה.
0: לא, גם עדויות מבפנים וגם שפת גוף.
1: א', אין עדויות מבפנים, יש לך עדויות מבפנים?
0: מי שצילם מבפנים ופרסם.
1: אף אחד לא, לא, הצילום הוא צילום מבחוץ.
0: אבל היה גם מתוך, אתה אמרת לי, שהיה מתוך.
1: אני ראיתי צלם, אבל אין עדות.
0: אוקיי, הצלם בסדר?
1: אבל מה שכן, איך יודעים שזה...
0: הוא שרד כדי לספר?
1: איך יודעים שזה צרכות, אולי...
0: אולי עשתה חיקוי של מתוך סרט מצויר של מישהו שאין
1: אולי עשתה תנועות כאלה של כאילו שאני זה אבל בעצם אפשר בבקשה
0: אולי דבר על
1: המכביה
0: המכביה הכל בהגזמה ובגדול הפוך תעשו רגוע תקטינו
1: וזה מה שאמר אילי אתה חזרת אלינו?
2: כן
1: יופי
0: אתה איתנו זהו
1: בוא נשמע רק הודעה אז רצית הודעה קולית לפני אילי כן בבקשה
3: בוקר טוב. במרחב הציבורי לא מומלץ לבקש את בן הזוג לצלם אותך. כי ממילא זה לא יצא טוב, ואת תבקשי 800 פעם, נכון, ולא נכון, תהיי מרוצה.
1: נכון, נכון, נכון.
3: ותעקבו את הזוג שאיתו יצאתם לטיול, או לבילוי, או מה שזה לא יהיה.
0: בכלל, כל הצלם אותי, צלמי אותי, כל ה... כאילו אני גם לא רואה שאני מצלמת וכזה... אני אומר הפוך, תפתיעו במהלך הטיול, אחת השנייה, בצילומים, כמו פפרצי, ובסוף הטיול תחשפו הכל.
1: אילי, אנחנו איתך, אז אתה בן 18 חדרה, נכון? ואמרנו עובד, במה אתה עובד?
2: אני בשיפוצים.
1: שיפוצים, אוקיי, בסדר. ואיך היה י"ב? סיימת אותה בהצלחה מרובה?
2: היה סבבה לגמרי.
1: כן, יפה, אוקיי. ומה חוץ מזה, אתה רואה איזה משהו מעניין בטלוויזיה בימים אלה? אתה אוהב מונדיאל?
2: בטח מונדיאל.
0: מי הנבחרת שלך?
2: צרפת.
0: ומי תזכה?
2: צרפת.
0: אוקיי.
1: נהדר. טוב.
0: בסדר.
1: מתי אתה קם כל בוקר עכשיו שאתה עובד?
2: שבע.
1: ואתה אוהב את זה? או שאתה מאלה שאוהבים לישון?
2: אני מעדיף לישון, אבל צריך לעבוד.
0: אבל עובדים כזה, ב-18. אתה בזוגיות?
2: כן.
0: כמה זמן כבר?
2: שנה.
0: יפה.
1: וואלה.
0: עם מי?
1: יופי, ואתה מחבב אותה?
2: בטח.
1: יפה, אוקיי.
0: שמות חיבה יש לכם?
2: אין.
0: מה, היא לא קוראת לך מאמי, פוקי, נוני?
1: ואתה לא קורא לה צ'ופצ'י, צ'וצ'י,
0: לולי?
2: אני קורא לה
0: אילה,
2: והיא קוראת לי נועם.
0: נועם?
2: לא, נועם זה השם שלי.
0: הכינוי זה גברי.
1: אוקיי, טוב, העיקר שנחמד לכם ביחד. יפה. טוב,
0: בסדר, אילי,
1: או וואטאבר, אנחנו עם חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
2: אין בעיה.
1: בסדר?
0: תשמע, המשימה היא לעבור 6 תשובות. אפשרי, לא קל, אבל מאתגר.
1: יאללה.
0: אוקיי?
1: אילי, הנה זה בא, בהצלחה.
0: הצלחה, אילי.
1: רגע, רגע, רגע.
4: 3, 2, 1.
1: איזו יחידה בצהל אחראית על פינוי פצועים וטיפול רפואי מוטס?
2: עבור.
1: מי כתב את סופן דווינצ'י?
2: עבור.
1: לאיזה חיל שייכת היחידה הצבאית 8200?
2: סייבר.
1: אה?
2: סייבר.
1: סייבר.
0: אוקיי.
1: איזה הורמון מופרש בגוף בזמן פעילות גופנית?
2: עבור.
1: באיזו להקה היה חבר יהודה פוליקר?
2: עבור.
1: טוב, איזו סדרה אמריקאית מבוססת על הסדרה הישראלית חטופים?
2: וואי
1: וואי. כן, האמת היא שזה קצת ישן.
0: השאלות היו טיפונת, כן, זה הומלנד, זה על בסיס חטופים, ובנזין יהודה פוליקר, ואנדרופין משתחרר בזמן פעילות גופנית. מודיעין, 8200 מודיעין, דן בראון צופן דווינצ'י, ו-669. כן, כן, כן.
1: אילי, תודה שהתקשרת ושיהיה לך יום טוב, ביי.
0: לגמרי, ביי.
1: תעשה חיים.

0: מה שלך?
1: כן, ביי, להתראות.
2: אין בעיה.
1: ואם אתה רוצה, תצטרף לטלגרם שלנו, בסדר, אילאי?
2: בטח, בטח.
1: אבל אתה לא יודע מה הסיסמה שלנו, מה...
0: לא, לא, מה השם של הקבוצה.
1: מה השם של הקבוצה, אתה לא יודע.
0: יש לך טלגרם בכלל? יש לך את האפליקציה?
2: מה השם?
1: השם זה הבוקר, יש לך טלגרם?
2: יש לי, כן.
0: יאללה, כנס עכשיו, בוא נעשה את זה בלייב.
1: בוא נעשה את זה עכשיו.
0: בוא נהנה, בוא נחליט שנהנים.
1: בוא נעשה רגע של כיף.
2: רגע, נמצא את זה, חכה.
1: רגע. אנחנו, תראה, אנחנו על כל אחד שמצטרף, אנחנו עושים חגיגה קטנה, וברגע שאנחנו רואים אילאי...
0: מציינים את זה, חוגגים את זה, מרימים לזה.
1: אילאי מצטרף לטלגרם, אנחנו שמחים מאוד.
0: הנה, בשורת החיפוש בטלגרם.
1: האם אילאי בצינורות עובר בדרך אל הטלגרם? האם זה יקרה? האם אנחנו נראה אותו?
0: אתה כותב שם הבוקר.
1: בהי, אתה מחפש אותנו בהי. הבוקר, ברדיו 90, ואתה מצטרף אלינו אילאי. אילאי בדרך לטלגרם. האם אילאי יצטרף אלינו לטלגרם? אילאי, יצטרף לטלגרם, אילאי! יש לנו את אי-בי שיצטרף לטלגרם, אני מניח ש...
2: אני מחפש.
1: מחפש, בסדר.
0: בינתיים אי-בי יצטרף. יש שורת חיפוש למעלה בטלגרם, שם אתה כותב, הבוקר ברדיו 90.
1: אתה לא שיר לוי, נכון?
0: 90 במספר.
1: כי שיר לוי כן יצטרף.
0: שיר לוי, כן.
1: אתה טולי? אתה טולי?
0: אולי זה הכינוי.
2: לא,
1: זה לא, אתה לא הצטרפת. רגע, נחכה, יש זמן.
0: אחרי שתכתוב, הבוקר ברדיו 90 בשורת החיפוש, הקבוצה שלנו תקפוץ לך מול העיניים, ואז אתה עושה ג'וין או יצטרף, ואתה שם. אז אנחנו אומרים את השם שלך, אילאי, ג'וין דה גרופ.
1: נכון, אבל בינתיים אנחנו, אילאי, תצטרף לקבוצה, אנחנו עדיין ממתינים. מי שמצטרפת אלינו...
0: טולי כותבת, אני טולי.
1: כן, עכשיו זאת נירית צולי.
2: הבוקר ברדיו 90.
1: הבוקר, כן.
0: בשורת החיפוש.
1: על רקע זה שאתה מחפש את הקבוצה...
0: הנה, אילאי, הצטרף. אני רואה את השם שלך. אני רואה את השם שלך בלייב.
1: אז בוקר טוב, אילאי.
0: וגם גדי. גם אורלי קספי, בוקר טוב לך.
1: ושיהיה לך קיץ נעים, ביי.
0: ביי, תודה, אילאי.
1: נירית צוק, חוקרת תרבות הנוער איתנו.
0: היא גם מרצה, בטח, כן.
1: ילדים זה שמחה, סימן שאלה, סימן קריאה.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ילדים זה שמחה, נירית צוק.
1: מסתבר שכן.
3: שאלת המיליון דולר.
1: על מדינות, נכון? מדינות שאוסרות על שימוש ברשתות חברתיות.
3: כן, אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים דיברנו על החוק שעבר באוסטרליה, שבעצם אוסר על צעירים עד גיל 16 להיות ברשת. עכשיו, כמה חודשים אחרי, כמעט חצי שנה, מסתבר שיש מחקר חדש, שמגלה, תתכוננו לזה. בדיוק, כי יותר מ-85% מהילדים והנוער נמצאים עדיין ברשת.
0: נו בטח, מה הם חשבו לעצמם שם? שהם יאסרו לאנשים להיכנס לרשתות החברתיות, ילדים ל-15-16?
1: נו, ו...
3: בדיוק, בדיוק.
1: זאת התחלה.
0: אי אפשר, לא. הרכבת יצאה כבר, זהו, רשתות חברתיות,
3: זהו. עכשיו, מה הילדים עושים? או שהם מזייפים את הגיל שלהם, או שהם מצלמים איזשהו סלפי ועושים לו עריכה ומעלים, כן. או שהם כותבים על התמונה שלהם שזה פייק. בכל מקרה, כן. הם ברשת. עכשיו, למרות שניסו להתחכם, ושבעצם הכנס יהיה על החברות עצמם, אז עכשיו באוסטרליה רואים את זה מאוד בחומרה, ומכפילים את הכנס, כלומר מ-7 מיליון, זה יעבור, זה אפילו יותר מהכפלה, זה מטורף. ל-68 מיליון דולר. ומכפילים, משלשים, מרבים.
0: כן. רגע, על מי יחול הכנס בעצם? איך זה עובד?
3: על החברות. על טיק טוק, על אינסטגרם.
0: החברות צריכות לדעת שהבן אדם הוא מתחת לגיל 16, והוא מאשר בטח זה, בקליק בהתחלה, אני מעל גיל זה, כמו באתרים כאלה ואחרים.
3: בדיוק. אבל הן צריכות למצוא דרכים, להבין שזה ילד, ולהוציא אותו מחוץ לרשת.
0: טוב.
1: האחריות עליהן.
0: בלתי אפשרי.
3: האחריות עליהן. עכשיו, אני חושבת שזה משחק עבוד.
0: אני חושב שהאחריות היא על ההורים בכלל. כל העניין זה פשוט לא לאסור עליהם, להסביר להם מה הבעיה שעלולה להיות באובר רשתות חברתיות ומינונים וכזה, וזה חינוך. אתה לא יכול להגיד לו לא.
3: נכון. בדיוק, אז זה הרעיון, ללמד אותם באמת גלישה בטוחה, אבל אני רוצה להגיד לכם שההורים מבחינתם, הם נותנים לילדים להיות ברשת בעיקר בגלל הקטע החברתי. כלומר, אם כל הילדים בכיתה פתחו וואטסאפ או כולם באינסטגרם, אז בסופו של דבר אני נשבר ואני נותן לילד שלי להיות שם גם.
0: כן. זה מפתיע שזה כאילו קרה גם באוסטרליה, זה כאילו יותר מתאים למדינות אחרות.
3: באוסטרליה ובריטניה
0: יותר ונוקשות יותר וכל מיני צפון.
1: למה זה לא צריך להיות חשוך כדי לאסור רשתות חברתיות?
3: יש עכשיו את זה, יש עכשיו איזה מגמה עולמית, היו הרבה...

0: 14 מדינות שטבעו את טיק טוק, והראו שבעצם זה עלול לגרום לילדים לדיכאון ולבעיות בדימוי גוף. היה את תיקי פייסבוק שהראו שאינסטגרם גם עלו... אז בעצם מתפתחת איזה מגמה...
1: סליחה שנייה, וגם מחקר חדש עכשיו שאומר על תינוקות, ילדים ממש קטנים, שהחשיפה למסכים ממש מעוררת אצלם תגובה ברמת האלצהיימר, למוח ממש, לזיכרון, שזה ממש פוגע.
2: וואלה.
1: כן.
0: יפה מאוד, תשמע, הפתעת אותנו פה, אנחנו יושבים שנייה בשוק. ממש.
1: הלם.
0: אנחנו לרגע,
2: שולף לנו, שולף מחקרים פתאום.
0: כן, כן, פתאום, ובביטחון, ועל תינוקות.
1: כן, כן, כן, כזה. ברמת האלצהיימר ממש, כן.
0: אז האמת שכן, שנהייתה איזושהי מגמה עולמית שנגד המסכים, ושזה... פוגע בבריאות הנפש. אגב, אם אנחנו בודקים איפה ישראל בכל הסיפור הזה,
1: תמיד זה מקום שני, או מלמעלה או מלמטה.
0: ישראל עוצרת על הילדים להיות עם מסכים בבתי הספר, בינתיים היא יותר חכמה על צעירים. זהו. היא יותר חכמה על ילדים ביסודי, עכשיו דיברו שיהיה גם בחטיבות, אבל זה לא באמת עדיין קורה.
2: נכון, יש פיילוט מאוד מוצלח שעושים עכשיו בבית הספר בתל אביב, שאוסרים על קני, על טלפונים סלולריים, מאוד מוצלח, מאוד מוצלח.
1: מה זה אומר מאוד מוצלח?
2: שכולם מרוצים מזמנו, שאחרי תקופת הסתגלות של, לא יודע, חודש, לא יודע זה, כולם מרוצים, ההורים אומרים, חבל הזמן, הילדים מאוד מרוצים, והמורים מאוד מרוצים.
1: יותר משחקים, יותר מרואים אחד השני.
2: כן, אומרים איזה מזל שאתם עושים את זה. תקשיב, האדם, לא משנה, ילד, נער, בוגר, רוצה שיקחו לו את הטלפון. יש...
1: אתה אומר אולי הוא צריך יותר מאשר רוצה שיקחו לו את הטלפון.
2: צריך שיקחו לו, לא, אבל גם לפעמים רוצה.
1: אבל השאלה אם לקחת 100% או להגיד לו, אתה עכשיו בזמן...
2: הבן שלי שהיה גם בלבנון וגם בעזה, אמר לי שהדבר הכי כיף שהיה להם, שלא היה להם טלפונים.
1: נו, בטח, הוא לא שמע את החפירות שלך. הודעות קוליות וטלפונים ותמונות, ותראה פה אני ואימא, ואז אתה נהיה
2: אותי,
1: אני
2: בלבנון. כשקופים עליך להתפטר מהדבר הזה לתקופה מסוימת, אתה פשוט מאושר.
1: כן.
0: מצד שני, זה לא יעזור אם זה יהיה רק בבתי ספר. כלומר, חצי יום בלי טלפונים סבא.
2: ואז אתה מתנפל עליו. כן, נכון.
1: זה גם אחריות אישית של כל אחד, אבל מינונים לדעת.
0: וגם תחשבו שעכשיו אנחנו בחופש הגדול. חודשיים, הילדים שקועים במסכים. בעיה, לא, כל המגמות האלה והיוזמות המבורכות, אבל זה צריך להיות שילוב גם של בתי ספר, גם של ההורים, גם של החוק.
2: כן, אבל זה טוב שזה מתחיל מאיזשהו מקום. וגם, אני אגיד לך, יש את הקטע של מסר, שכאילו בעצם זה שיש בתי ספר ומדינות שאוסרות על או שימוש בטלפונים או רשתות חברתיות, אז יש מסר שהדבר הזה זה לא טוב. ואז כש... כאילו, עובר בתודעה שזה טוב כאילו להתפטר מהטלפון לתקופות מסוימות, או לא להיות ברשתות.
1: כן.
2: ואז אנשים, גם אם הם כן שם, הם יודעים שהדבר הזה הוא לא טוב.
1: אבל המסר לא צריך להיות הדבר הזה לא טוב. המסר צריך להיות הדבר הזה, אם אתה צורך ממנו המון או יותר מדי, אז הוא עלול להיות לא טוב. כי הוא גם כן טוב.
2: כן, כן, חד משמעית, הוא אפילו מעולה לפעמים.
1: כן, בזה, בלפעמים.
2: אבל שנדע, זה כמו ממתקים, שכאילו בגלל שיש את המסר, שממתקים זה גרוע וזה.
1: פעם ביום את החטיף.
2: לא, אז עצם הזה שיש מסר שזה לא טוב, זה מחלחל לכולם.
1: נכון, אז גם חטיף, אחד ביום סבבה, חמישה בעיה.
2: לא, אתה מדבר על פתרון, אני לא מדבר על פתרונות, אני מדבר על המסר עוד לפני הפתרון.
0: אני חושבת שזה כמו שאתה אומר, שמנסים להטמיע איזשהו הרגל, כמו עם אלכוהול,
2: להטמיע, זאת המילה שחסרה לי, להטמיע.
1: בדיוק, מיונים, כן.
2: נכון.
0: כן, אבל אני לא יודעת, הדרך עוד ארוכה, ותראו עכשיו עם השעונים, ועכשיו יש טבעות חכמות, כלומר, זה כל הזמן בשני הערוצים, מצד אחד בסדר, בואו נעצור את המסכים, וזה לא טוב, ומצד שני אנחנו מתקדמים כל כך מהר, לעוד כיוונים ועוד כיוונים, וזה מטורף. בקיצור, הרעיון הוא באמת שההורים בדיוק עכשיו בחופש הגדול, באמת ישימו לב מה קורה גם עם הילדים והמסכים,
2: כן.
0: ולשמור על ללמד הילד לשמור על הפרטיות ברשת,
2: כן.
0: וללמד אותו להבין מה זה פייק ניוז. הרעיון הוא שהיום אנחנו לא יכולים רק לדעת, בסדר, הילד שלי בטיק טוק או באינסטגרם, אני כבר צריך לדעת לאיזה תכנים הוא נחשף,
2: כן.
0: ואיך אני עוזר לו.
2: חינוך, חינוך זה כן. תמיד פתאום להכל. נירית צוק, תודה רבה.
1: וחוקרת.
2: אנחנו נדבר גם שבוע הבא, להתראות.
0: להתראות.
2: ביי ביי, ואת השעה הזאת נודה.

0: רחל גיל יוסף שהפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים כרגיל עם שיר ענק שהוא רומנטי.
1: הבנתי מה עשית פה. אוקיי. הנה זה בא.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי.

0: מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אין אפס מעיין הגבס.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: בוקטוב השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין סעודיה. הניו יורק טיימס חושף הלילה פרטים נוספים על המתיחות בין וושינגטון לריאד. הוא מדווח כי במהלך המלחמה בחודש מרס האחרון, לעג נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפומבי ליורש העצר הסעודי בפורום השקעות במיאמי שאורגן על ידי סעודיה. שם התבטא הנשיא האמריקני בגסות כשדיבר על יורש העצר, מילים שהעדפנו שלא לשדר. ובקטר לא מאבדים תקווה כשמדובר במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל אנסארי, הודיע כי הושגה התקדמות חיובית כלשונו בדיונים העקיפים שנערכו בדוחה באשר לסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם באסלאם אבד. לדבריו, סבב שיחות נוסף התקיים לאחר הלווייתו של המנהיג האיראני, עלי חמינאי. נשיא לבנון ג'וזף אהון תוקף את המתנגדים להסכם שנחתם בין לבנון לבין ישראל. אהון אומר, תנו לנו הזדמנות לנסות. אם זה ילך, אז ילך, ואם לא, זה לא ילך, אז שיפול מעצמו. שהישראלים יפילו את זה, ולא אנחנו. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, יום של מחאות ואירועי זיכרון ברחבי המדינה. אירועי יום האלף של מועצת אוקטובר יצאו לדרך ב-6:29 הבוקר עם פתיחתם של למעלה מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, ובהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח, שורדי שבי, מילואים ניקים ועשרות אלפי אזרחים. ב-10 בבוקר קוראים במועצת אוקטובר לקיים דקת עצירה. שגריר ישראל באום דני דנון נעם בעצרת הכללית של האום במסגרת הדיון על האסטרטגיה הגלובלית למאבק בטרור. במהלך נאומו התייחס דנון לציון 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. הוא תקף את אונרה וקרא למדינות החברות להקשיב לקורבנות הטרור ולהתייצב באופן חד משמעי נגד ארגוני הטרור. בין השאר אמר דנון, 1,000 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר, העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיע תג של האום, מזכורת של האום או סיפור כיסוי של האום. עכשיו את תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: לאחר התפזרות העננות הבוקר

בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שלום ובוקר טוב, 9:05, שעה שלישית של הבוקר כאן ברדיו 90.
1: כמה דבר בחצי שעה האחרונה של השבוע, אז נא לתת את הכל עכשיו, בסדר?
0: כן, ודאי.
1: יש כאן נטייה להיות באסק בחצי שעה האחרונה של השבוע.
0: האם ראית את החשיפה של חני נחמיאס, שהיא חושפת סוד?
1: לא ראיתי.
0: בהשתתפותה ב... פאוור קאפל, ככה קוראים לתוכנית הזאת?
1: סוד, ממש משהו פיקנטי וכזה?
0: בתוכנית פאוור קאפל.
1: אם זה היה כזה סוד פיקנטי, בטח עיתוני שהיה מפרסם את זה.
0: היא חושפת שהיא בעצם לא כל כך שומעת.
1: אוקיי.
0: היא אומרת שהיא דרדרה שמיעתה, והיא לא שומעת טוב, והיא לא משתמשת בעזרים, עזרי שמיעה, אבל כי בעצם הכל, אתה יודע, היא בהופעות ובזה, והכל עם רמקולים וכו', וזה לא כל כך זה, אבל...
1: טוב, בסדר, כזה, זה הולך ביחד במגיל וכזה, אתה יודע.
0: נכון. לא, אבל יכול להיות שבלי סודות, בגלל זה כל הזמן הם חזרו על כל דבר פעמיים.
1: הכל להגיד, בלי סודות.
0: לא.
1: קלמר.
0: כי כל הזמן היא אמרה, מה? אמרו לה קלמר.
1: קלמר.
0: אני לא שומעת, מה?
1: קלמר.
0: אז תגידו, קלמר. זאת אומרת, הכל היה מחשב. מה?
1: מחשב.
0: אני לא שומעת, מה?
1: מחשב.
0: אז תגידו, מחשב. אז...
1: כן, לא, גם בלי סודות, כאילו, אתה יודע, זה בשקט, כאילו, בלי סודות, אז כאילו...
0: והיא נחשפה את הסוד.
1: כבר אז היא אמרה, חבר'ה, בלי סודות, כי אני לא שומע, דברו. כל אחד בא, לוחש לי פה משהו באוזן, אני לא שומע, בלי סודות, די, זה מעכשיו דברו אותי רגיל. כבר אז זה התחיל.
0: לא, אבל גם אז היא אמרה בלי סודות, אבל בסוף חשפה הסוד.
1: אבל איך אז, כבר אז...
0: נו, ידע.
1: גשש בלש בפעולה שפותר כל תעלומה, לא עלה על זה.
0: טוב, אנחנו ראינו לאיזה תעלומות הוא נכנס.
1: בסדר, כל אחד, אתה יודע, מה שהיה לו. נכון, מה שהיה לו. מתחת למעיל של הבלש.
0: נכון, אז זה גם כן קרה בזמנו. מה עוד קורה בימים אלה? בואו נראה. כן, זה אמרנו. רוג'ר ווטרס, ידוע בסנאתו אלינו התהומית. כן, רוג'ר ווטרס?
1: פינק פלוי.
0: מה שהחידוש הוא שבוי ג'ורג' נכנס בו.
1: בוי ג'ורג' הוא אוהד, הוא ציוני.
0: כן, לא יודעת כמה.
1: כן. יש לו חולצה, יש לו באחד הקליפים, Do you really want to hurt me? Do you want to make me? חולצה שכתוב עליה בעברית, תרבות אגדה. בעברית.
0: נכון. כן, אבל אז היה הרבה פעמים גם...
1: אז כבר אז אתה רואה שיש בו משהו שהוא...
0: כן, אבל היו הרבה אומנים ששמו אותיות בעברית, זה לא תמיד מתקשר לציונות.
1: לא יודע.
0: אבל הוא ממש אוהב אותנו, ואז הוא נכנס ברוג'ר ווטרס בפומבי, וכתב עליו שהוא... משהו... צילם, כאילו, צירף תמונה של מישהו ששונא אותו, את המוזיקה שלו וכו'. אבל זאת הבעיה, שהמוזיקה של רוג'ר ווטרס, לעומת המוזיקה של בוי ג'ורג'
1: בוי ג'ורג' זה שלושה לעתים בערך, אולי אחד הגדולים, אבל זה קריינג גיים.
0: בסדר, ולעומת ה...
1: בוי ג'ורג' זה פאקינג, כמו שאומרים, פינק פלויד.
0: כן, בדיוק, זה הבאסה. הייתי שמח אם גם בוי ג'ורג' היה לו את המוזיקה הטובה, ולרוג'ר ווטרס היה את המוזיקה הבינונית.
1: שרוג'ר ווטרס יהיה לו שניים שלושה לעתים, ובוי ג'ורג' יהיה The Dark Side of the Moon.

0: גדול כן, וכל כן, ה... כן.
1: אם זה היה ככה, זה היה מסתדר נהדר.
0: מוזיקה האגדית הזאת, נכון. כן.
1: על איזה אומן אתה הכי מצטער שהוא שונא אותנו? אתה מבין מה אני שואל?
0: כאילו, תשמע, פינק פלויד, אני חולה על פינק פלויד.
1: לא, אבל אני לא שואל אותך על אומנות.
0: אז הנה,
1: לרוג'ר ווטרס.
0: כן, תן לי עוד שמות, כל מיני זמרות צעירות שכזה פחות מזיז לי.
1: אני ממש מתבאס על...
0: מי יש, דואה ליפה?
1: אז אני ממש אוהב את דואה ליפה.
0: אבל אתה מכיר שלושה שירים שלה. הנה, רחל פה אומרת את דעתה.
1: לא.
0: כמה שירים של דואה
2: ליפה זה אכזבה.
1: ממש.
0: אבל זה לא מישהי ש...
2: אתה יודע מה? בלי דואליפה. נכון.
0: אבל זה לא מישהי שגדלת עליה ו...
2: אבל זה יותר משהו... זה מישהי שבא לך בגודל
1: אני ממש אוהב לשמוע דואליפה.
0: כן.
2: ואני ממש... בבקרים ממש אוהבים לשים אותה, ומעכשיו זה... נכון. יש לך קצר במוח.
1: רוג'ר ווטרס, אתה לא שומע מוזיקה עכשיו.
0: אז בוא נשים דואליפה, אבל נגיד זו אבא מקס.
1: אף אני יודע מה אבא מקס חושבת עלינו.
0: So am I.
1: זה באסה בשבילי. היא ממש שונאת אותנו אישית.
0: אני אומר, מאכזב, כשאתה אומר מאכזב, אתה לוקח את זה אישית.
1: כן, לוקח את זה אישית.
0: אל תיקח את זה אישית.
1: היא ממש שונאת אותי באופן
2: אישי.
0: היא
1: שחרר. היא שונאת אותנו באופן אישי. ראיתי קטע שלה, יש, איך קוראים לזה? טייני דסק. אתם יודעים מה זה?
2: כן, כן, בטח.
1: זה מעולה. זה כמו שהיה פעם MTV Unplugged. אז יש עכשיו טייני דסק. הם באים לספרייה, אומנים גדולים, מנגנים פשוט בספרייה.
0: אבל יש מישהי ברקע שכל השיר רוצה, ששש.
2: יש וייב של ספרייה.
0: זה לא פה, לא, סליחה, זה לא פה. תעשו בחוץ, זה לא פה, סליחה, אנשים, זה מפרש.
1: לא, וייב של ספרייה.
0: אני יוציא אותך, אני יוציא אותך.
1: ומנגנים את השירים האדירים שלהם, כאילו כל מיני אומני ענק, וזה, והיא עושה את זה, וואו, אם אתה רואה, דואה ליפה עושה את זה, ראית את זה? זה מדהים.
0: אז בוא נשמע את דואה ליפה מתוך שירים בספרייה, אוסף החדש, בבקשה.
1: לא, מה שנשמע עכשיו... במקום
0: את הרקע של רוג'ר ווטרס.
1: מה שנשמע עכשיו, זה לא אחרת מאשר רחל גיל יוסף שלנו שמצטרפת אלינו.
0: כן, דואה ריץ'.
1: ובפיה...
0: חמישי, נכון.
2: מרגישים חמישי.
1: של מי השיר הזה
0: לעזאזל?
1: היא משמיעה לנו
0: קיטון
2: משיר,
1: אבל מה שכן, אם אתם מזהים גם, תכתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם.
0: אוי, שעה שלישית לא פתחתי רגלית. הנה, זה קורה. בבקשה.
2: מוכן?
1: כן.
2: יופי.
0: אוקיי, בבקשה.
1: תגבירי קצת את הטלפון שלך.
2: מה, אתה לא שומע? חזרת לא שומע מבר שם?
0: זה מרגול, יום אחד לפרוס כנפיים.
2: מה?
0: מרגול, יום אחד לפרוס כנפיים.
2: לא הבנתי, אתה מכירי את זה איפשהו?
0: לא, אני מהראש, אני מזהה את הקטע.
2: זה ממש זה.
0: זה ירוסלב. זה הסקסופון של ירוסלב.
2: זה קצת קשה.
1: זה לא קשה.
2: לא?
1: לא.
0: תני עוד חתיכה מזה.
2: זה היה ממש מהר.
1: מה?
2: זה היה ממש מהר.
1: כן, זה יפה שזה.
2: לא, אני התכוונתי לקטע אחר לגמרי.
0: זה היה פתיח, כן. ירוסלב
1: יעקב אורדיץ'. אפשר לזהות את זה, זה לא...
0: אז למה לא זיהיתם אפשר? למה לא זיהיתם אפשר?
1: אני לא זיהיתי במקרה.
0: אז כנראה שאי אפשר.
1: לא, אפשר. יכול להיות שאני הייתי טרוד במשהו אחר.
0: אז בוא, אל תהיה טרוד, פוקוס על הפינה, בבקשה. אוקיי, קדימה.
1: יאללה, בוא נתקדם.
0: נעבור לשיר הבא.
1: נעבור לשיר הבא, בבקשה.
0: לא, זה לא שלום חנוך. בבקשה. אני בעצם פורא הודעות. לא, זה לא שלום חנוך, זה לא שלום חנוך. זה לא שלום חנוך, זה לא...
1: היי, זה דודו טסה.
2: איזה שיר?
1: אחד הטובים שלו.
0: קודם כל כבר יפה.
2: יפה, זה דודו טסה.
1: לא, מזהים את זה שלו.
0: תני שוב את הקטע, תני שוב את הקטע הזה, רק בווליום אם אפשר גבוה יותר.
2: יותר גבוה, הכי גבוה.
1: הכי גבוה פשוט.
0: למה תעשי את זה מזה?
1: כל פשוט גבוה.
2: אני
1: מתחילה להגיד לך מה זה לא. זה לא לולה. זה לא לולה, זה לא ביפו.
0: זה לא פריד.
1: זה לא פריד.
0: זה לא תביא את אחי העין.
1: זה לא תביא את אחי העין.
0: זה לא
1: איזה יום היה לי היום.
0: אז מה, זה סמואל? זה לא שלה.
1: לא, איזה יום... זה לא מעליות.
2: לא. תגידו שורה מהשיר.
0: לא, אין לנו.
1: אנחנו יודעים מה זה לא.
2: בסדר, תנסה...
0: זה גם משחק שאפשר לעשות. מה זה לא?
2: תנסה להגיע לאיזושהי שורה, נו.
1: בסוף מתרגלים להכל.
2: נכון
1: מאוד. זה לא אני, זהו מרק שידע. טוב מאוד מרק בטלגרם.
0: וזה יואלי. בוואטסאפ ידע את זה ראשון, אני ידע עוד כמה, אבל יפה, יואלי הוא היה ממש שנייה אחרי שהשמעת ידע.
1: Let's go on. מחיאות כפיים.
0: זה, שזה עמוק.
1: קורין הלל.
0: ואביתר בנאי.
2: נכון.
0: יש עוד גרסה עם ענבל פרל מוטר.
2: זאת הגרסה. אביתר.
0: כן, כן, כן, שיר מקסים.
2: צריך להביא יותר.
0: שואת עוד כמה שניות.

0: ממנו אם בא לך.
1: אפשר גם להמשיך הלאה.
0: הכל אפשר.
2: זה עמוק. שזה עמוק.
1: לא, אני עושה את אביתר.
0: אני עשיתי את הקוראים. כל אחד מי ש... אוקיי, בבקשה.
1: כן. אוקיי, בסדר, כן.
0: כן.
1: שזה עמוק.

0: נוספו המון...
1: That's gone.
2: ואז זה ריטר. מה מסתתר? זה ריטה, ריטה, ריטה, ריטה, ריטה. בעטוף ברחמים.
3: נכון. אימא לארז.
2: כן, כן, כן, כן.
1: טוב, זה קל.
2: זה קל, ופחות זאת הוא לא אמר.
1: בסדר, אני ידעתי שזה...
2: יודע מה זה לא.
1: גם לא אוהב להתפרץ וגם לא אוהב לצעוק.
2: חלילה, כן. תעשי 10 שניות מתוך זה נתענג.
1: לא, לא, אין להתענג. יש לי עוד יום ארוך להמשיך.
2: לא, חמש, יום חמישי. יפה, אור כחול.
1: אוקיי, נסיים?
3: כן.
2: כברת, כן, כברת.
3: איזה שיר? אם זאת כברת.
2: עוד בימים הראשונים של האיזה, לא.
3: כמו
1: השיר. זה יויה.
2: לא.
3: לא, זה לא יויה. זה כן שיר של כברת.
1: כן, כן.
2: נתתי לחיי.
1: כן, כן, כן, נכון.
3: כן, ממש נתתי לחיי.
2: כן, כן, כן, כן, יפה מאוד.
1: בזאת אנחנו נסיים
2: לדעתי. אכן, תודה. תודה רבה.
3: נכון,
1: כל הכבוד לך על כל מה שנתת.
2: תוכניות לסופש, משהו מעניין?
3: תרם, תרם החלטים.
2: אז נא להחליט ולהודיע לנו. טוב.

0: נכון, נכון ברונו ונכון ליידי, אתם צודקים שתיכם על כל מה שאתם אומרים פה. אנחנו ככה, אתה יודע, כבר רואים את הסוף של השידור הזה, אנחנו ממש לקראת סופו, רוצים שתכתבו לנו, ביקשנו שתכתבו לנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, לגבי דברים שזוגות לא אמורים לעשות במרחב הציבורי, וכל מרחב בחוץ הוא ציבורי. לזה אנחנו מתכוונים.
1: דברים שכן, לא לעשות בפני אנשים זרים. הנה הודעה קולית שרובן שלח לוואטסאפ.
0: רק רגע, לפני רובן, אני רק רוצה לדווח לך שאסי הצטרף לטלגרם.
1: בוקר טוב, אסי. ואני מספר לך על הודעה קולית. הנה, בבקשה.
2: בוקר טוב, דרור וארז, סוף סוף אתם עוד הפעם ביחד.
0: כן.
2: ברוך הבא, דרור,
0: מוורשה.
2: וורשה בעברית.
0: וורשה.
2: אז ככה, בהפגנות המונים אי אפשר לקיים יחסים. יותר מדי יועצים יש.
1: בעיה קצת, כן.
0: כן, נכון. לא, אבל אפילו פחות מזה, נשיקות ארוכות מדי.
1: נכון.
0: נשיקות צרפתיות ארוכות מדי, זה לא נעים.
1: נכון.
0: שממש האחד לועס את השנייה, ולהפך.
1: נכון,
0: נכון. כן, אין צורך ביותר. יותר מ-10 שניות זה כבר... די.
1: לא נוח בעין
0: לא
1: כזה.
0: לא נוח, כן. נכון, נכון. כן, אנחנו לא... זה.
1: הנה עוד הודעה קולית.
0: כן, רגע.
1: רביב שלח.
0: לא ננוח מההודעה הקולית הקודמת?
1: בוא נלך נשימה. נרגע טיפה.
0: אוקיי.
1: בסדר, אנחנו מוכנים.
0: כן.
1: הנה הודעה קולית.
3: ארץ משחק אותה, כאילו אתה לא שולט על העניינים כשאתה לוחץ פה או שם. אתה לא מבין מה היה פה כשלא היית. הבן אדם איבד את הכפתור ההוא, לא ידע איפה לוחצים שם, שכחת תאריכים, לא עדים, לא מתי את הפה.
1: ככה מחרת אותי, לא שכחת כלום.
0: עוד דברים אתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם. אגב, למה לוורשה? לוורשה
1: זה לא יניח, לפחות זה יעיף קצת החוצה את פולין, את יפן מהמשדרים שלנו. תחליט,
0: למה הם כותבים ורשה, למה הם כותבים מלא אותיות שלא קשורות לוורשה?
1: באנגלית? ולמה סכין זה כנייף? ולמה I don't know in K?
0: נכון, אבל בעיר, וינה, היא V-I-N-A.
1: ואומרים ויינה, גם כל מיני...
0: לא משנה, אבל כותבים וינה, וזה מספיק. לונדון זה לונדון, ונגמר הסיפור. ניו יורק, בסדר, למה ורשה צריך לכתוב W-A? R-O-S-W, מה קורה שם?
1: בסדר, גם בלגיה לא כותבים בלגיה, אלא כל מיני בלג'יום.
0: כן, אבל זה בן דוד של בלגיה. ורשה זה ורסהאו, אילו ממש ממש לא ברור.
1: אז אולי אתה... אולי אתה בוורסאו.
0: תראה, פראג...
1: יכול להיות שאתה עשה לוורסאו?
0: פראג כותבים...
1: פרוג.
0: פרגוע.
1: פרגוע, כן.
0: נכון?
1: והאוטו פז'וט. למה? איך יש שם את הטי הזה? זה פז'וט. למה פג'ו?
0: כן, אבל זה צרפתית.
1: אוקיי.
0: אז שונה קצת.
1: כן, אוקיי.
0: וולבו, קל.
1: וולבו זה קל, כן.
0: כן, זה בעיה. עם האנגלית הזאת. טוב, אנחנו לקראת סיום, אנחנו נודה לכל מי שעשה במלאכה גם בבוקר הזה, כן?
1: תודה רבה, רבה.
0: גם לרחל גיל יוסף שהפיקה, אחרינו תהיה פה אילה מלכה. אנחנו נהיה פה לדעתי ביום ראשון.
1: זה כבר יקרה בראשון.
0: עם תוכנית חדשה, 7 בבוקר כמובן, אחרי סוף שבוע.
1: כל מה שקרה פה היום יעלה כפודקאסט ערוך ומסודר, בלי פרסומות, בלי שירים, נטו חפירות שלנו בספוטיפיי.
0: אנחנו בהחלט...
1: חפשו את הפודקאסט הזה בספוטיפיי.
0: כן, בהחלט נמצאים גם שם, חפשו אותנו או בטלגרם הבוקר ברדיו 90 או בספוטיפיי גם הבוקר. לסיום, זק כותב כאן, כתב בטלגרם, שללכת לפי החוק הזה, מדרכה רחבה, לכו יד ביד. מדרכה צרה, לכו בטור ותאר.

0: תאפשרו לאחרים לעקוף. לא יכול להיות שהאהבה שלכם, עם כל הכבוד לאהבה שלכם ולזה שאתם רוצים ללכת יד ביד,
1: תחסום
0: את המעבר של אנשים אחרים שצריכים לעבור בדרכים. זאת אומרת, אהבה לא יכולה לחסום אחרים, זאת אומרת.
1: כן, אל תחסמו לנו את הדרך ואת המרחב שלנו באהבה שלכם.
0: בוא נגיד, רגע, מי זכה בחידון
1: אקטואליה? מדובר פה ברז, עם החברים לירן ואביתר. שש תשובות נכונות, רז, לוקח לעצמו ארוחה מפנק במיוחד מתת הבורגרנץ', תזמינו אם בא לכם, תתפנקו, תפרגנו לעצמכם, לילדים ולכם, בארוחת הקומבינה הענקית, המפנקת, והבאמת אימה של הבורגרנץ', שאפשר לעשות את זה באפליקיישן או באתר.
0: עוד דבר, דותן כותב בטלגרם שלא מומלץ לריב בארוחת שישי המשפחתית המורחבת. לא הייתי פותח שם את המריבה הגדולה.
1: אפילו אם זה המשפחה הגרעינית, ומצטרף חבר של הבת, חברה של הבן, חבר של הבן, חברה של הבת, אחת, זה כבר נחשב...
0: אתה צודק, אבל מה עושים עם המריבה, עם התגלעה המריבה?
1: מתאפקים, מחכים, או יש תמיד את המשפט של... ירון, בוא שנייה למטבח, אני צריכה את העזרה שלך, ושם הנזיפה.
0: הבנתי, כן. אבל אם זה, כן, לפעמים המשפחה רב על יד אורחים נוספים.
1: נכון, זה לא נעים, זה לא נעים.
0: אבל לפעמים אין ברירה.
1: אבל חכו שהאורח,
0: שהחבר
1: או החברה של הבן משהו, בת, שהם יהיו כבר בני בית.
0: אתה דורש ממשהו שהוא מתפרץ, חכו עם זה. מה זה חכו עם זה? זה עכשיו מעצבן אותי.
1: נכון. אז תתעצבן.
0: דיווחי תנועה.
1: כביש מספר 1 אמור לעשות מחלף גנות, ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 אמור לעשות עכשיו ממחלף השבעה, ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון מכביש 471, עמוס מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים, ובצפון, כביש מספר 66, עמוס עכשיו מהכניסה להיוגב ועד צמת משמר העמק, ואלה דיווחי התנועה, חסיד פתוח.
0: תודה לכם ותודה להם ותודה לכולם, אנחנו נהיה פה ביום ראשון בשבע.
1: יאללה חברים, ביי, סוחה טוב.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. רבבות השתתפו אתמול במשך שעות ארוכות בהלווייתו של הרב עמוס גואטה בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה, לאחר שנרצח אתמול בבוקר בישיבה שלו ברחוב שמעון בר יוחאי בעיר. בתוך כך בית משפט השלום בפתח תקווה האריך עד 8 ביולי את מעצרו של החשוד מתפלל בישיבה של הרב בשנות ה-30 לחייו, שנעצר במרכז העיר בתום מצוד משטרתי. עוד נמסר כי נוכח מצבו הנפשי של החשוד, בית המשפט קיבל את בקשה שעת סנגורו להפנות את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית דחופה שתקבע האם הוא היה כשיר למעשיו בעת המעשה והאם הוא כשיר לעמוד לדין. מליאת מועצה מקומית קדימה צהרה נשרה אמש ברוב קולות את עדכון צו הארנונה לשנת 2027. על פי המועצה, הארנונה תעודכן בשנת 2027 בשיעור של 3% בהתאם לעדכון הקבוע בחוק, לצד תוספת של 1.5% מעבר לכך. במועצה ציינו כי זוהי הפעם הראשונה מזה כ-15 שנה שבה מאושרת בקדימה צהרה תוספת בארנונה למגורים מעבר לעדכון האוטומטי הקבוע בחוק. עוד ציינו במועצה כי עדכון הארנונה החריג שאושר בינואר 2026 לא נכנס לתוקף מאחר ואין שר פנים מכהן. כתוצאה מכך, נכון להיום התושבים אינם משלמים את התוספת שאושרה דאז. 4 ימים לאחר שנפתחה מסילת הרכבת המזרחית, אתמול התקיים הטקס הרשמי לציון פתיחתה של תחנת הרכבת חדרה ויתר התחנות לאורך הקו. בטקס לקחו חלק שרת התחבורה מירי רגב, ראש עיריית חדרה ניר בן חיים, ובחירי משרד התחבורה, רכבת ישראל והעירייה. בשלב הראשון של ההפעלה פועל הקו בין תחנות חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, לבין תחנת ראש העין צפון, ממנה ניתן להמשיך לתל אביב וליתר חלקי הארץ. זמן הנסיעה מחדרה מזרח לתל אביב עומד על כשעה, משומרון טייבה על כ-46 דקות ומטירה כוכב יאיר על כ-39 דקות. בתוך כך, תחנת חדרה מזרח כוללת אולם נוסעים חדש ומקורה, 4 רציפים, מעבר תת-קרקעי, כ-800 מקומות חנייה, חניות ונגישות ופיתוח סביבתי נרחב. במקביל להפעלת התחנה החל לפעול גם קו אוטובוס חדש, קו מספר 10, המחבר אותה למרכז העיר, לבית החולים מילל יפה ולמוקדי תעסוקה ומסחר מרכזי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, כן, להיטים ב-90, התחלנו את התוכנית, אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. אנחנו ממשיכים עם התקווה 6, שיתוף הפעולה הראשון בינם לבין רביד פלוטניק, באלבום ובשיר הזה, ויהי אור, כן, יחד עם עמית סגי. השיר תואר על ידי חברי הלהקה כשיר תפילה וכמיהה לימים של אור, תקווה וחזרה לשגרה לאחר תקופות קשות ורוויות משברים, כן, כל מה שעברנו בשנים האחרונות. יאללה, שיהיה לנו יום טוב.

אמן ויהי אור. מפה אנחנו נעבור לטינה טרנר. כן, יום חמישי בשבוע, רגע לפני סוף שבוע. יאללה, תגבירו ותהנו.

ז'ו לטקסי, כן, ונסה פרדי מנימה לנו את הזמן, להיטים ב-90. אנחנו ממשיכים עם וום.

0: כן, לעתים ב-90 אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו. 90 FM.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון.

0: שון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
5: בסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור, שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

כן, סיוון, את תקדישי לו קצת זמן, יגאל בשן שואל, אנחנו, זהו, פתחנו שעה נוספת של מוזיקה טובה, ממשיכים עם מירי מסיקה.

כן, זאת מדונה מגיעה אלינו ללהיטים ב-90 עם הולידיי. אנחנו איתכם עם מוזיקה טובה עד השעה 12.

0: FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
4: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. רבבות השתתפו אתמול במשך שעות ארוכות בהלווייתו של הרב עמוס גואטה בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה, לאחר שנרצח אתמול בבוקר בישיבה שלו ברחוב שמעון בר יוחאי בעיר. בתוך כך בית משפט השלום בפתח תקווה האריך עד 8 ביולי את מעצרו של החשוד מתפלל בישיבה של הרב בשנות ה-30 לחייו, שנעצר במרכז העיר בתום מצוד משטרתי. עוד נמסר כי נוכח מצבו הנפשי של החשוד, בית המשפט קיבל את בקשת סנגורו להפנות את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית דחופה, שתקבע האם הוא היה כשיר למעשיו בעת המעשה והאם הוא כשיר לעמוד לדין. סיעת עתיד ליברלי ברמת השרון התקנה אתמול על שינוי בהרכב חברי מועצת העיר מטעם הסיעה. לאחר מחצית קדנציה החליטה חברת המועצה סיוון שמרי דהן לסיים את תפקידה כחברת מועצת העיר מטעם הסיעה, ואת מקומה ימלא רונן סבר, שהצטרף כחבר מועצה מטעם הסיעה. שמרי דהן, אשת הון סיכון, שהחליטה לעזוב נוכח התרחבות הפעילות העסקית שלה והצורך להשקיע את מרב זמנה לאתגרים המקצועיים בתחום עיסוקה. מסיעת עתיד ליברלי נמסר כי סבר, שייכנס במקומה למועצת העיר, הוא יליד רמת השרון, יזם ואיש עסקים בתחום התעופה, שבמהלך השנים היה שותף ליוזמות ציבוריות רבות, ובהן קידום ביטחון העיר, הפעילות במחאה למען הדמוקרטיה, סיוע למפוני עוטף עזה והגליל, קידום נושא הקבורה האזרחית ופרויקטים קהילתיים נוספים. ארבעה ימים לאחר שנפתחה מסילת הרכבת המזרחית, אתמול התקיים הטקס הרשמי לציון פתיחתה של תחנת הרכבת חדרה ויתר התחנות לאורך הקו. בטקס לקחו חלק שרת התחבורה מירי רגב, ראש עיריית חדרה ניר בן חיים, ובחירי משרד התחבורה, רכבת ישראל והעירייה. בשלב הראשון של ההפעלה פועל הקו בין תחנות חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, לבין תחנת ראש העין צפון, ממנה ניתן להמשיך לתל אביב וליתר חלקי הארץ. זמן הנסיעה מחדרה מזרח לתל אביב עומד על כשעה, משומרון טייבה על כ-46 דקות, ומטירה כוכב יאיר על כ-39 דקות. בתוך כך, תחנת חדרה מזרח כוללת אולם נוסעים חדש ומקורה, ארבעה רציפים, מעבר תת-קרקעי, כ-800 מקומות חנייה, חניות נגישות ופיתוח סביבתי נרחב. במקביל להפעלת התחנה, החל לפעול גם קו אוטובוס חדש, קו מספר 10, המחבר אותה למרכז העיר, לבית החולים הלל יפה ולמוקדי תעסוקה ומסחר מרכזיים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

כן, זה מייקל ג'קסון בתוכנית שלנו, להיטים ב-90. The way you make me feel.

טוב, שבאתם לתוכנית שלנו, להיטים ב-90. אנחנו נסגור את השעה הזאת עם אילי בוטנר ואביב אלוש. כן. לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. שווה להישאר.

0: תשעים אפם.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד.

0: בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM. 90 FM.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: להיטים בתשעים, רון שובל פותח לנו את השעה ים תיכונית עם לפעמים. כן, להיטים מכל הזמנים, זו התוכנית שלנו וזו השעה ים תיכונית שלנו. אנחנו איתכם עד השעה 12.

כן, ממרגלית לזוהר ארגוב. כולם יהיו פה, לא לדאוג. זו השעה הים תיכונית שלנו. להיטים בתשעים?

לא, במקרה של נסרין לא יעזור לו גם אלוהים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ופרסת לעסק לדירה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. בתום חקירה משותפת של המשטרה ושירות הביטחון הכללי, הוגשו היום כתבי אישום נגד החשודים שסייעו למחבל שביצע בשביעי ביוני את הפיגוע בכוכב יאיר, צור יצחק, צור נתן וסלית, אשר במהלכו נרצח חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו מספר אזרחים נוספים. המפגע תושב טייבה חוסל בתום מרדף קצר. על פי המשטרה ושבק, לאחר הפיגוע נעצרו לחקירה שני אזרחים ישראלים מטייבה ואזרח נוסף מבקה אל גרבייה בחשד למודעות ולמעורבות בפיגוע. חקירתם של שניים מהם העלתה כי הללו היו מודעים לכוונותיו של המפגע לממש פיגוע ולא מנעו את התרחשותו, וכן עלו פרטים נוספים אודות התנהלותו של המפגע בימים שקדמו למימוש הפיגוע. בנוסף, מחקירתו של החשוד מבקה אל גרבייה עלה כי הוא היה זה שסיפק את נשק הקרלו ששימש את המפגע. היום עם סיום החקירה יוגש נגד השלושה כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז. רבבות השתתפו אתמול במשך שעות ארוכות בהלווייתו של הרב עמוס גואטה בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה, לאחר שנרצח אתמול בבוקר בישיבה שלו ברחוב שמעון בר יוחאי בעיר. בתוך כך בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד 8 ביולי את מעצרו של החשוד מתפלל בישיבה של הרב בשנות ה-30 לחייו, שנעצר במרכז העיר בתום מצוד משטרתי. עוד נמסר כי נוכח מצבו הנפשי של החשוד, בית המשפט קיבל את בקשת סנגורו להפנות את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית דחופה שתקבע האם הוא היה כשיר למעשיו בית המעשה והאם הוא היה כשיר לעמוד לדין. ארבעה ימים לאחר שנפתחה מסילת הרכבת המזרחית, אתמול התקיים הטקס הרשמי לציון פתיחתה של תחנת הרכבת חדרה ויתר התחנות לאורך הקו. בטקס לקחו חלק שרת התחבורה מירי רגב, ראש עיריית חדרה ניר בן חיים ובחירי משרד התחבורה, רכבת ישראל והעירייה. בשלב הראשון של ההפעלה פועל הקו בין תחנות חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר לבין תחנת ראש העין צפון, ממנה ניתן להמשיך לתל אביב וליתר חלקי הארץ. זמן הנסיעה מחדרה מזרח לתל אביב עומד על כשעה, משומרון טייבה על כ-46 דקות ומטירה כוכב יאיר על כ-39 דקות. בתוך כך תחנת חדרה מזרח כוללת אולם נוסעים חדש ומקורה, ארבעה רציפים, מעבר תת-קרקעי, כ-800 מקומות חנייה, חניות, נגישות ופיתוח סביבתי נרחב. במקביל להפעלת התחנה החל לפעול גם קו אוטובוס חדש, קו מספר 10, המחבר אותה למרכז העיר, לבית החולים הלל יפה ולמוקדי תעסוקה ומסחר מרכזיים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו. נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שעת רצון, החדש של נרקיס, עשה לי צמרמורת, אני לא יודעת מה איתכם, להיטים ב-90, ממשיכים עם עומר אדם.

0: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמה.
1: כן, לא להפוך ליותר שלו ופחות שלך, הפוך, נכון, גם בוחבוט עם דמעות של אושר. אנחנו ממשיכים עם השרוף, 20-25. חיים צינוביץ', במבט שלך.

0: מתחרח ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.

0: ככה, ככה.
1: כן, להיטים ב-90, עד כאן התוכנית שלנו להיום, אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נצא לסוף שבוע ונתראה ביום ראשון, נפתח שבוע חדש ביחד, 9:30 עד 12, להיטים ב-90, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן, יומן 90.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור, שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור, כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יום על החדשות של יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. כאן בנתניה, אתמול העיר נפרדה מהרב עמוס, זכר צדיק לברכה, רב שהיה דמות תורנית מובילה בעיר הזאת. אתמול הייתה הלוויה רבת משתתפים שנמשכה שעות ארוכות, שמגיעה לאיש דת רם מעלה ומקובל על כולם כמו, יהי זכרו ברוך. היום אלף ימים לשבעה באוקטובר, מנסים לציין אותו בכל מיני מוקדים שונים ברחבי הארץ, בשמונה בערב תהיה גם עצרת בכיכר החטופים. בכנסת נמשכים הדילים והחקיקה המסיבית של הקואליציה, אתמול עבר חוק יסוד לימוד תורה, ננסה להבין את המשמעות שלו. במצב הביטחוני עדיין לא יציב, בפוליטיקה, בחירות באוויר, סקרים. לא משעמם כאן במדינתנו. אז היום נדבר על כל הנושאים האלה בשעה המקומית, מגוון נושאים מהאזור שלנו. מפיקות אותנו מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, טכנאי השידור משה השתחרוב. יומן 90, מתחילים.

0: היום בתוכנית אנחנו נדבר עם משה סעדה, נשאל אותו על החקיקה, והנה הוא על הקו. צהריים טובים, חבר הכנסת משה סעדה.
1: צהריים טובים לך, למאזינים. צום מועיל למי שצם היום, 17 בתמוז.
0: בהחלט, טוב שציינת את זה, חשוב.
1: כן, אנשים כל הזמן שואלים אותי על ברעיונות על החורבן ואלף ימים לטבח הנוראי, ואני מזכיר להם שאנחנו היום מציינים יום של חורבן שלא קמנו, בניגוד לחורבן, לטבח הנוראי בשביל אוקטובר, שמדינת ישראל קמה, והיום מגיע למצב שברוך השם של תקומה, והשמדה, ולא השמדה מוחלטת, אבל באמת, הצלחה למגר את הציר האיראני שביקש להשמיד אותנו, שם לפני 2000 שנה, אנחנו מהדבוסה הזאת, מדינת ישראל גלתה מארצה, והיישוב היהודי הושמד במדינת ישראל, וברוך השם, קמנו וחזרנו לפה לבית שלישי. בעזרת השם צריך לראות גם את מצד החורבן, גם את התקומה, ברוך השם.
0: כן, התחלנו בכיוון שלא חשבתי שנתחיל איתו, חבר הכנסת סעדה, אבל בוא ברשותך נצלול למה שקורה בסביבנו, בכנסת, בחינה משפטית. בוא נתחיל דווקא עם משפט נתניהו. מה אתה אומר על המלצה לבטל את סעיף השוחד? זה עוד בלון שהתפוצץ, חבר הכנסת סעדה?
1: לא, זה לא בלון, זה לא, אני אסביר לכם. בסוף, וגם בהתחלה, התיק הזה הוא באמת לא נועד כדי להגיע בסופו להרשעה, הוא נועד לסכל ראש ממשלת ימין. ולכן לא הפתיע אותי שבית משפט אומר, אין ראיות, חברים, בית משפט אומר, זה לא שכה שומע את פרשת הגנה, אבל זאת אומרת, שמעתי פרשת תביעה, באו עדי הגנה והקריסו את התיק, לא, הוא שומע רק את פרשת תביעה ואומר, מה אתם עשיתם? אומר לתביעה, אתם השקעתם פה מאות מיליונים, על מה ולמה? אין פה ראיות בכלל, על מה אתם באים? עכשיו, ממה זה נובע? זה הדברים שאני אמרתי בזמן אמת לראשי המערכת, שמבריינים בשירות החוק, זאת אומרת, כי כל

0: אין לי ראיות, מה אתם עושים עם התיק הזה? אתה חושב שמישהו מהם אומר, טוב, בוא נבדוק את עצמנו, אולי כשלנו, אולי סתם לקחנו את כל מדינת ישראל כבת ערובה בתקופה הכי קשה שלה, בתקופה של הממשלה צריך להתפנות למלחמה, הם בהתחלה אפילו לא מוכנים לשקול, בסוף הם אמרו, בלחץ בית משפט שהם ישקלו, ואתה רוצה, אתה במתח מההחלטה שלהם? שואל, כי אני לא, כי ברור לך מה הם החליטו, שממשיכים בכל הכוח, כי ממשיכים להיראות ראש ממשלה, ולכן יש פה סיפור, שבסוף זה יהיה הסיפור, שראש הממשלה יהפוך להיות מי נאשם למאשים, ראש ממשלה מאשים את אותם עבריינים בשירות החוק שפעלו לסכל אותו ופעלו לסכל לממשלת ימין, ואנשים הללו בסופו של יום יחקרו על הדברים האלה, על הסחיטות, על השיבושים, בעזרת השם באמצעות החוק שלי שחוקקנו רק לפני שבועיים והתרענתי אצלך חוק מחש, ואנחנו עכשיו כבר, אתה יודע, הוצאנו כל קורא לבחור מנהל מחש חדש לפני שבוע ביום חמישי בדיוק, אחרי שחוק מחש עבר, הוצאנו קורא לבחור מחש חדש, ואני מקווה שראש מחש הזה, שהוא יהיה ערכי ומקצועי, יבוא ויחקור את כל, כל אותם אנשים שרצו לסכל את ראש הממשלה.
1: מאיפה יבוא ראש מחש הזה להערכתך? אתה מהמשטרה, ממערכת המשפט, מהפוליטיקה?
0: קודם כל, יש קריטריונים. הוא צריך להיות, בקשירותו, מתאים להיות שופט עליון, אסור שהוא יגיע מהפוליטיקה, והוא לא יגיע מהפוליטיקה, הוא יגיע מתוך פה, או מערכת הסנגוריה, או הפרטית, כעורך דין פרטי, או שופט, או פרקליט, בכיר בפרקליטות. אחד, שהוא צריך להיות בן אדם, קודם כל מקצוען, משפטן מובהק, אבל גם שיודע לשפוט נגד הזרם. כי בסוף מה התפקיד שלו? לחקור את המשטרה ואת ראשיה, שזה לא פשוט, זה לשחות נגד הזרם, זה לחקור את השבק ואת ראשיו, זה לא פשוט, ועוד יותר לא פשוט, לחקור את גלי, את עמית אייסמן, גם אותם, גם הם צריכים לחקר על פרשיית הפצרית, ולכן צריך מישהו שהוא מקצוען, ערכי, ויודע לשחות נגד הזרם, ולא נכנע ללחצים. ואני יודע כבר עכשיו שיש מועמדים טובים, שהגישו מועמדות, ויש ועדת איתור שכבר קמה, ואני מקווה שבשבועות הקרובים, בעזרת השם, נבחר ראש מח"ש חדש, וזה בשורה ענקית לעם ישראל. סוף סוף עושים רפורמה, סוף סוף מתקנים את מערכת המשפט.
1: דיברת על פרשת הפצרית, ירדה לגמרי מהכותרות, אתה יכול להתקן?
0: לא, ירדה זה פסיבי, הורידו אותה, אני אסביר לך
1: על המהודות. אני רוצה להסביר לי איך קרה שנושא שהסעיר את המדינה, פתאום אפס, אלא אם כן, משה סעדה, יש דברים שקורים במערכת המשפטית, מאחורי הקלעים, שאנחנו, הציבור הישראלי, לא מודעים להם.
0: מאחר ואני נמצא גם מאחורי הקלעים של מערכת המשפטית, כי מיטב חבריי עדיין שם, אז אני אגיד לך מה קורה עם התיק הזה. הרי היה חשד בתקופתו שגלי היא מעורבת בתיק. קבע את זה בית משפט, זו הייתה עמדה שלי, בקץ קיבל את זה, ואמר שהיא בניגוד עניינים. עכשיו, למי נתנו לחקור את התיק כביכול? לעמית אייסמן. עמית אייסמן הוא למעשה הסגן שלה, הוא מספר שתיים שלה. עכשיו, הוא אמור לחקור את זה, להגיש כתבי אישום נגד כל אותם עבריינים שכבר הודו, סגן הפצר, הפצרית, התצר, ולהחליט אם חוקרים את גלי, ולהחליט אם חוקרים את עצמו. אבל זה כמו לתת לחתול לשמור על השמנת. ברור לך שהוא לא יעשה את זה. כי אם הוא אומר שצריך לחקור את גלי, זה אומר גם הוא, כי באותם ישיבות, ישיבות פיקוח, הוא היה, והיא הייתה שם לצידו. ולכן זה פרסה. ועד שלא יהיה גוף חיצוני, בדמות ראש מחש, שהוא לא כפוף, לא כפוף לאף אחד, לא כפוף לפרקליטות, לא כפוף למשטרה, והוא עצמאי לגמרי, רק אז תהיה חקירה. מה שאתה תראה עד עכשיו, זה עבריינים בשירות החוק שמגינים אחד על השני.
1: אתה כל הזמן מזכיר את הספר שלך, חבר הכנסת סעד. דרך אגב, אני חייב לפתח סוגריים, קראתי את מחציתו מרתק.
0: קודם כל, תודה, תודה על הפירון. אני אגיד לך למה אני מזכיר, כי אתה יודע, בעבר, שאני אמרתי את זה, אמרו לי גם בימין, משה, אתה מגזים, איך אתה אומר שהם עבריינים, זה לא בסדר. אבל היום שרואים, וגם אמרו לי את זה בתיקי נתניהו, שהייתי בתוך המערכת, גם בפצריה שדיברתי, שאמרתי הפצרית, סגן פצר, גלי, עמית, אמרו לי, משה, זה לא יפה שאתה מדבר אליהם, זה לא יפה שאתה אומר לסגן הפצר שהוא עבריין, וצדקתי כי דיברתי מקצועית, והיום הציבור רואה שזה נכון, ואני חייב לקרוא לילד בשמו, כי מה המטרה שאני רוצה להגיע? אני רוצה שבסוף האנשים האלה יחקרו, שבסוף יהיה צדק, כי אל תשכח שמי שנפגע זה ראש ממשלה מצד שני, אחד, מצד שני, סתם חבר'ה, מילואים ניקים, עם ילדים, אבות לחמישה, שישה ילדים, עזבו את ביתם לעשות מילואים, והלכו והלילו עליהם עלילת דם, ואני לא אשתוק, עד שהצדק לא יצא לאור מול כולם, מול כל אותם עבריינים. וחשוב לי, ואני כתבתי את הספר, אתה יודע, והוא הולך...

0: הספקת שאתה חבר כנסת לכתוב ספר, כי אתה יודע, זה דורש המון תשומות, זה גם לחזור לטראומה. אבל אמרתי עצמי, אני חייב לכתוב את הספר שהציבור ידע מה קורה שמרימים מסך, איך נראית מערכת המשפט, איך זה לא מערכת שרודפת צדק, אלא רודפת אנשים, וחשוב לי שהציבור הימני, השמאלי, המרכז, שידע שהמערכות האלו חייבים לתקן אותם, אבל שידע כמה הם היו מקולקלות וכמה הם גרמו עוול. וזאת המטרה שלי וזאת השליחות שלי.
1: ברשותך, בוא נחזור למה שקורה בכנסת עם החקיקה המהירה והמסיפית, עם כל מיני דילים שנרקמים. חוק יסוד לימוד תורה, מה דעתך עליו כאבא לחיילים ובכלל?
0: קודם כל, החוק יסוד לימוד תורה כלל סעיף אחד שהתורה היא ערכה, שמקובל עליי, וסעיף שני, שאולי מקובל לחלוטין, שלימוד תורה שבערך לשירות משמעותי, כדי לייצר מדרון אחורי או דלת מסתובבת לפטור מגיוס. והתנגדנו לזה, והסעיף הזה ירד. הסעיף הזה נמחק, הוא לא קיים. ולכן, להגיד שהתורה היא ערך חל, אני חושב שרוב אזרחי מדינת ישראל...
1: כולם מסכימים לזה?
0: כולם מסכימים, זה כמו...
1: דתיים, חילוניים, אפיקורסים, כולם.
0: זה כמו להגיד, אני אוהב את הילדים שלי. לא צריך להגיד את זה. זה מובן מאליו. המדינת ישראל, מגילת העצמאות, שכולם מדברים עליה, הרי מה כתוב? מה קם? העם היהודי. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מדינת ישראל מדינה יהודית. מה זה יהודית אם לא תורה? ולכן אני אומר, אין בחוק הזה, אין רבות. זה חוק דקלרטיבי, הצהרתי. זה כל המהות שלו. ולכן, כל ההתרגשות בשנת, אני חושב שלא צריך לחוקק את החוק הזה. זה לא הזמן, אין בו צורך. אבל אתה יודע, חרדים רצו, וזה חלק מעניין קואליציוני, וכן רצון של ראש הממשלה לשמור על הגוש, והוא עשה את זה. אבל שואל אותי אם אופרטיבית הוא ישנה משהו בעולם? אפס. כלום. וכולם יודעים את זה. חרדים יודעים את זה, ראש הממשלה יודע את זה. עכשיו גם המאזינים יודעים את זה, כי מה שאומרים לכם בערוצים האחרים, שזה משנה, זה שקר, זה לא נכון. זה חוק הצהרתי שאומר את הדבר הנכון, אך ברור מאליו ולא צריך להגיד אותו. אולי אפילו זה מוריד טיפה שאתה אומר את הברור מאליו.
1: הבנתי. בוא, קח אותנו קצת למה שקורה בפוליטיקה. אצלכם בתנועת הליכוד לא שקט, להערכתך, התקיימו בסוף פריימריז?
0: התנועה שלנו משוקקת חיים, אין מה לעשות, יש בזה חיסרון מסוים, אבל יש גם יתרון. אנחנו התנועה היחידה שיש בה כרגע, אפילו אולי יותר, 145 אלף מתפקדים. זה כמות בלתי נתפסת. זה אנשים שמשלמים כסף, כי אומרים, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים להשפיע על התנועה, להשפיע אידיאולוגית, לבחור את האנשים שאנחנו רוצים. עכשיו, בעניין הזה, בגלל שזה תנועה דמוקרטית, היא תוססת, היא חיה, היא פעילה. אז ראש הממשלה רוצה שירונים. הוא אומר, אני רוצה להביא אנשים שמשקפים את השביעי לאוקטובר, שמשקפים את האירוע הנוראי, מצד שני, משקפים את התקומה הגדולה של עם ישראל, אנשים כמו איציק בונצל, כמו טלי גבילי, שהבן שלה הוחזר בעזה וזכה לגבורת ישראל, רני גבילי זיכרונו לברכה, לוחם הגיבור, או עמית בונצל, הלוחם הגיבור מסיירת צנחנים. בן שלי תקווינו, זאת אומרת, הוא רוצה להביא אנשים שמשקפים את רוח התקופה ואת הלחימה. עכשיו, השאלה היא של מספרים, ואני תמיד ממשיל את זה, אני אומר, זה הראש ממשלה מבקש 10-11, ביטה מחיים קצרונים לו 5, זה כמו שאמא שלי הייתה הולכת לשוק ברמלה ולוקחת אותי לסחוב לתסלים. המוכר היה אומר 100, אמא שלי אומרת שלא שווה כלום ואולי 10 שקלים, ובסוף היו מתפשרים ב-50 שקלים, היא הייתה מרוצה והוא היה מרוצה. זה מה שקורה בליכוד. בזר ים תיכוני, הגיעו לעמק השווה, בעזרת השם, ברבי לאוגוסט, כולם הלכו להצביע, ואין לי ספק שתיבחר רשימה ערכית, מקצועית, והכי חשוב, אידיאולוגית על מלא מלא.
1: גם עם כל השריונים ש...
0: גם עם כל השריונים. אתה תראה הסירייה שמשקפת באמת ערכיות, מקצועיות, אנשים שבאו לכנסת כדי ללחם באופן מקצועי, כדי לתקן את המערכות, ולא חוששים, אתה יודע, בעבר, היו בליכוד כל פעם שהיו... התאמתים מול מערכת, המערכת הייתה מוציאה לך הודעת הזרה, אוטוטו, נחקור אותך, אוטוטו, והליכוד היה, אתה יודע, זה לא פשוט להתמודד מול מערכת כזאת, אתה שר, מוציאים לך הודעת הזרה שתכף הולכים לחקור אותך פלילית, זאת אומרת שאתה מפסיד את התפקיד שלך, ואנשים היו נסוגים לאחור, ופתאום המערכות האלה לא רגילות, שיש פתאום אנשים אחרים, שבאים ואומרים להם, עד כאן, אתם לא תאימו עלינו, אנחנו נשנה למרות הימים שלכם, אנחנו נעשה, אנחנו נתקן, אנחנו נלך עם הדרך שלנו הערכית והמקצועית, ואני חושב שאנחנו בשלב של שינוי, וברור לי שרוח התקופה הזאת תשתקף ברשימה של הליכוד. אתה תראה רשימה מקצועית, ערכית ואידיאולוגית.
1: חבר הכנסת סעדה יהיה בה?

0: העשירייה הראשונה?
1: אתה יודע את מי אתה צריך לשאול?
0: אותך.
1: והם יודעים הכי טוב, את המאזינים שלך. את המאזינים, הם יודעים את מי הם הצביעו בקלפי, ואני חושב שהם יבחרו אנשים מקצועיים, ערכיים, שנלחמים בשבילם, ועושים את השינוי, ואני עושה את הכל, אני עובד קשה היום, אתה יודע, זה ימים של חודש לפני פריימריז, ואני עושה את הכל כדי להיבחר, כדי להציג לציבור את מה שעשיתי, את כל המדת חקירה לרוגלות, את חוק מחש, לא שירת לו, קיבלת שאני מוביל, כל הביטול, האפליה המקלקלת לרפואה היום, שקיימת, אני אגיד בזה רק אנקדוטה, שלא חשפתי את זה עד עכשיו, לאחרונה קיבלתי טלפון, אומרים, האוניברסיטאות אומרים לנו, אין באקדמיה לרפואה, אין אפליה לטובת ציבור כזה או אחר, ממש אין אפליה, אומרים לנו. אני אומר להם, תקשיבו, במדינת ישראל, על כל רופא יהודי, שנת 2024, יש מקבל רישיון לרופא ערבים. איך אתם אומרים שאין אפליה? קיבלתי טלפון מאחד האנשים שאחראי על הרעיונות. אחרי שבן אדם עובר את הפסיכומטרי, ומגיע לשלב הקצה, יש רעיונות שעושים אותם אוניברסיטאות ביחד. ואומר לי, תקשיב, מתוך 19 מועמדים, שקיבלתי לבחון ולהעביר אותם ללימודי רפואה, 50% ערבים. וכמה מתוכם שירתו במדינה, שירות לאומי, שירות אזרחי, שירות צהלי? אפס. וההנחיה לא להתייחס לדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, הוא אמר לי את זה בפחד שלא יפסלו אותו יותר, ולכן אני לא אומר באיזו אוניברסיטה, אבל תבינו את האירוע. נותנים אפליה מקלקלת, 50% מתוך הנבחנים שעברו את הרף של הפסיכומטרי. עכשיו, אתה חושב באמת שהם עברו את הרף הפסיכומטרי כמו אחרים? ברור לך שלא. ברור שהיה פה אפליה מקלקלת שנתנו להם, שלא לצורך, ואף אחד מהם לא עשה שום שירות למען מדינת ישראל, לא שירות אזרחי, לא שירות לאומי, לא שירות צבאי, ונתנו להם גם אפליה מקלקלת וגם תיעדופים. ואת הדבר הזה חייבים לשנות, ובעולם שלי, רק מי שמשרת יתקבל ללימודי רפואה. וכל הלימודים, מי שלא משרת, בכלל לא יכול לגשת לבחינות. זה יהיה נתון ראשוני. לא שירת, לא קיבלת, וזה משהו, כמו שהבטחתי חוק מחש והעברתי, זה משהו שאני נאבק עליו, נגד מערכות מאוד חזקות, כמו בחוק מחש, כי זה ועד ראשי האוניברסיטאות, האקדמיה, הסיעות הערביות כמובן, שיוצאות נגדי, פקידים במשרד הבריאות, אבל זה לא יעזור להם. את הדבר הזה אנחנו נשנה. לא שירת, לא קיבלת. ומי שיקבל תעדוף, לא עכשיו תעדוף רפואה, בכל המקצועות, לא רק תעדוף, מי שיתקבל, זה רק אך ורק משרתים. לא שירת, לא קיבלת בעזרת השם.
0: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות לעם ישראל.
1: תודה רבה, בשורות טובות, צום מועיל למי שצם, בסוף שבוע רגוע בעזרת השם.
0: אמן ואמן, תודה רבה. שלום לך חבר הכנסת סימון דוויצון.
2: שלום, שלום משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: אני שמעתי את הסוף של דבריו של משה סעדה, אני מתחבר לזה ב-100%. אני חושב שהדרך היחידה כדי לשנות את כל הנושא של נסיעה בנטל ושיהיה פה שוויון בכל מדינת ישראל, זה רק בנושא של סגירת הברזים, מי ששירת, מי שעשה שירות לאומי יקבל, מי שלא שירת לא יקבל. בזה אתה מתקן חלק גדול מכל האהבתות שיש במדינת ישראל.
0: בזה אני תומך, אני אישית תומך בשניכם בסוגיה הזאת, אבל חבר הכנסת דוויצון, לפני שנתחיל ברעיון הרגיל שלנו, נפל דבר אתמול בנתניה עם לכתו של הרב עמוס גואטה. כתושב העיר שנים רבות, אתה יוכל לומר מה היה האיש הזה לעיר ואליך אולי?
2: קודם כל, זו עבודה גדולה. לרב עמוס היו מאמינים רבים, היו חסידים, הוא עשה טוב להרבה מאוד אנשים, חלקם אנשים שהגיעו באמת למצב מאוד קשה בחיים, והוא באמת באמונה ובשינוי חינוכי הצליח להוציא אותם מהמצב שלהם. ומה שקרה אתמול זה אסון גדול, קודם כל כבן אדם, לבוא ולרצוח מישהו זה דבר נוראי, אבל מיוחד שאתה רוצח רב, שהוא רב נחשב ורב חשוב בעיר נתניה ומחוץ לעיר נתניה. אני אומר לך שאתמול גם בכנסת דיברתי על זה, ודיברתי עם הרבה חברי כנסת, שבאמת הצער הוא גדול מאוד, וזה נורא לאן הגענו. תראה איזה מצב הגענו במדינת ישראל. רוצחים רב במדינת ישראל בבוקר במקום ציבורי, זה פשוט נורא, זה בלתי נתפס החוסר משילות שיש במדינת ישראל, זה נורא.
0: כן, אכן כואב ונורא.
2: וכמובן אנחנו משתתפים בצער המשפחה והמאמינים והחסידים שלו ותושבי העיר נתניה.
0: כמובן. בואו נדבר על מה שקורה בכנסת, מיני

0: דילים ובליץ חקירה, חקיקה, ונראה שהקואליציה מצליחה לא רע.
1: בסדר, היא מצליחה לא רע. יש פה, בסופו של דבר, יש פה עולם של פרוטקשן, עולם תחתון, שבאמת מושך את כל הכספים של מדינת ישראל, מצליח להעביר חקיקה לכיוון שלו, סקטוריאלי בלבד. והדבר הזה בעצם פוגע בכל התפקוד של הכנסת. כי בעצם הכנסת לא מתעסקת במה שצריך. לא בחינוך הילדים, לא ברווחה, לא בבריאות, לא בשום דבר שנוגע אל אזרחים. כל מה שאתה רואה היום, חקיקה של חוק המעונות, יסוד לימוד תורה שעבר אתמול, חקיקות נוספות כמו חוק התקשורת וכדומה, מי שיקבע בסוף אם החוקים יעברו או לא יעברו, זה החרדים. דפני וגולדקנופ יושבים, עושים דילים עם בנימין נתניהו, הוא מקבל מה שהוא רוצה מהם, שזה בעצם להמשיך להפעיל את הקואליציה, והם מקבלים את כל המיליארדים שלהם, ומדינת ישראל חושבת שזה בסדר. זה לא בסדר, זה ממש לא בסדר, משה. זה ממש עולם תקטון, זה פרוטקשן בחסות כנסת ישראל.
0: דבר איתי על חוק יסוד תורה שעבר אתמול, בהצבעה השמית.
1: אתה יודע, אתמול דפני עלה לי נום לפני עברת החוק, ואני ישבתי וממש הקשבתי לו לכל מילה, 10 דקות הוא דיבר, וכשהוא סיים לדבר אמרתי לו, גפני, מה החוק אומר? על מה אתה מדבר? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? הוא הסתכל עליי ואומר לי, מה? אני רוצה שתהיה חשיבות של כנסת ישראל בלומדי התורה. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, ומה יצא מזה? הוא לא יודע אפילו לענות לי. מדובר פה בעצם בסופו של דבר בחוק שלא אומר הרבה, הוא חוק די ריק מתוכן, אבל הוא נותן להם דבר אחד.
0: אז על מה המאומה?
1: הוא נותן להם כוח מול בתי המשפט, נותן להם כוח מול בגץ. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, החוק הזה, שמי שלומד תורה, מבחינת המדינה, היא רואה אותו כאילו עכשיו הוא לוחם בגולני בלבנון. זה אותו דבר. זה מבחינת הכנסת, רואים אותה שווה בשווה. וזה דבר הזוי. אתה לא יכול אפילו כאמירה, אפילו כאמירה של חבר כנסת, להשוות טייס, לוחם, תומך לחימה, מי שתורם למדינה, לכל בן אדם אחר שלא עושה את זה. כולל אנשים שלומדים כל היום בכולל. זה לא אותו דבר. ואני תמיד אומר, ההבדל המשמעותי בין אחד כזה לאחד כזה, זה הדפיקה בדלת. אמא ואבא של לוחם במדינת ישראל לא ישנים בלילה, כי מפחדים מהדפיקה בדלת. אמא ואבא של אדם שלומד בכולל, ישנים טוב מאוד מתחת לפרוך עם הראש על הכריד. וזה ההבדל הגדול ביותר.
0: אתה צודק. כאבא לחיילים אתה... אתה צודק. אבל... בוא נדבר על עוד נושא שמסעיר אותנו, זה משפט נתניהו. השופטים מציעים לפרקליטות להוריד את הסעיף של השוחד. יכול להיות שבזבזנו סתם 3 שנים מחיינו לטובת המשפט הזה? הרי ההצעה הזאת הייתה כבר ביום הראשון של המשפט, להוריד את הסעיף הזה.
1: תשמע, אני לא משפטן ואני לא הייתי בבית המשפט. אני יודע רק שמדינת ישראל יש חוק, וזה מדינה של חוק, ואם צריכים לשפוט אדם כזה או אחר, לא משנה מי הוא, ראש ממשלה או נגן בפילרמונית שמנגן כינור, זה לא משנה. יש חוק, והחוק הזה שווה לכולם. ואנחנו לא צריכים להתערב במה שקורה בבית המשפט, ואנחנו לא צריכים להתערב במה שקורה בבגץ, אנחנו צריכים לסמוך על השופטים במדינת ישראל, ואם יחליטו ככה, בסדר גמור, יחליטו אחרת, גם בסדר גמור. אני רק יודע דבר אחד, שגם עורכי דין של ראש הממשלה וגם הוא בעצמו, רועדים מפחד, רועדים מפחד מזה שבסופו של דבר ראש הממשלה, ואני לא רוצה שזה יקרה, יצטרך להגיע גם לכלא במדינת ישראל. ראינו שאולמרט על מעטפה של, אני לא יודע, 3,000 שקל או 30,000 שקל, לא יודע מה זה היה, בסופו של דבר הגיע לקלבוש. בסופו של דבר אנחנו צריכים לשמור מדינת חוק, ואם יש שחיתות, ואם יש דברים שהם לא נקיים והם לא שוחד, אבל יש דברים אחרים, צריך לדאוג לזה שלא יקרו יותר. לכן אני מקווה שקודם כל המשפט יסיים כמה שיותר מהר. אני לא מאחל, באמת לא מאחל לראש הממשלה להגיע למקום הזה, אבל אני יודע שמאוד מאוד מפחדים שזה יקרה.
0: לסיום, בוא נדבר קצת על פוליטיקה, על הערכות הבחירות מעבר לפינה. אתם יש נכון. עתיד התאחדו עם מפלגתו של בנט, אבל עדיין, לפי הסקרים, יש עדיין סוג של טקו בין הגושים, שובר שוויון זה המפלגות הערביות.

0: אתם תצליחו גוש השינוי להקים ממשלה?
1: אז קודם כל, אתמול היה סקר בערוץ 13, כבר גוש השינוי עם 62 מנדטים, והוא יכול להקים ממשלה גם בלי ערבים, ובלי קיצוניים, ובלי אנשים שאנחנו קוראים להם שהם בהקצוות של מדינת ישראל. זה אחד. אני מאמין שככל שיותר נתקרב לבחירות, יותר ויותר אנשים יעברו, אנשים שהם באמת, אנשים עם שכל, אנשים נבונים, אנשים שמבינים שחייב שינוי במדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להמשיך לנהל את המדינה עם ממשלה נוראית כזאת, עם קיצוניים, עם אנשים שעושים נזק בינלאומי למדינת ישראל, עם אנשים לא רציניים במשרדים, עם חוסר תפקוד של כל המשרדים בישראל, עם חוסר תפקוד ביוקר המחיה או מצב הכלכלי. אני עכשיו מדבר איתך מהשוק בנתניה. אני פשוט עובר בשוק, מדבר, אנשים נקשים אליי, מדברים איתי כמה קשה להם, כמה שהם לא מצליחים לסיים את החודש. נכנסתי עכשיו לשלום, מעדני בשר, לא יודע אם אתה מכיר אותם, רובן ישב איתי והראה לי כל מיני פתקיות שמקבלים העמותות שתורמים לאנשים פולקה וחתיכת אוף, וזה חתיכת בשר, כי אין לאנשים כסף. אז אנשים כבר מבינים שכדי שהמצב במדינת ישראל ישתנה, לא רק הביטחוני, אלא גם של החיים שלנו, החינוך, החברה, הרווחה, הנושא הכלכלי כמובן, חייבים פה שינוי של אנשים מאוד מאוד רציניים, ואני מאוד מקווה ש... לא מקווה, אני בטוח שיהיה פה מפץ פוליטי מטורף, בטוח בזה.
0: גם אם בסופו של דבר תעמדו אחרי אייזנקוט, או ש...
1: תשמע, אנחנו, יאיר לפיד עשה את מה שצריך לעשות. מה שצריך לעשות זה לחבר ולהתאחד. ואני מקווה שגם גדי בסופו של דבר החליט שהוא מתאחד ומתחבר ונהיה גוף אחד גדול מאוד. אנחנו לא אומרים מילה אחת רעה נגד גדי, אנחנו לא מתדריכים נגדו, אנחנו לא מתלהמים נגדו. אנחנו בסוף יודעים שנקים ממשלה יחד עם גדי ויחד עם ליברמן, ונעשה ממשלה טובה ללא קיצוניים, ללא חרדים וללא ערבים, ובסופו של דבר אני מקווה שנעשה את זה ביחד, אין טעם להתגושש. ואני מצפה מגדי שיעמוד במה שהוא רצה מההתחלה. הוא רצה מההתחלה לחבר את שלושתנו. אנחנו עשינו את הצעד הזה, אנחנו מחכים שגם הוא יעשה את זה.
0: ימים יגידו, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוויצון, תודה רבה שהיית איתך.
1: תודה רבה משה, תודה, שיום טוב.
0: בשמחה, אנחנו נצא לפרסומות.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: עם בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 90 FM, 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, וזה הזמן לקדם בברכה את השופט בדימוס, פרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו. שלום לך פרופסור.
1: שלום וברכה.
0: יש מספר סוגיות משפטיות שהייתי רוצה לקבל את דעתך ביניהם. בוא ברשותך נתחיל בנושא של פיצול תפקיד היועץ המשפטי שעכשיו הוא על סדר היום. מה דעתך, צריך לפצל את תפקיד היועץ המשפטי?
1: דעתי היא שבסופו של דבר לא, שאין מקום, שלא רצוי לפצל, למרות שיש גם דעות בהחלט לגיטימיות, או יש נגיד שיקולים בעד הדבר הזה. אני חושב שהשיקולים נגד מכריעים, וזה גם הייתה התוצאה של כל מיני ועדות שעד מאוד מכובדות שעד עצם היום הזה עסקו בכך. הרעיון המרכזי שלי הוא שהיועץ המשפטי לממשלה הוא גורם חשוב מעין כמותו כדי לדאוג לזה שהממשלה תתפקד בתוך דלת אמות החוק. אם אתה מפצל את התפקיד, אתה מקטין את הכוח של היועץ המשפטי. הוא צריך לעמוד מול הממשלה, מול הרשויות האחרות. הוא לא צריך לסכל את עבודת הממשלה, הוא צריך לחפש דרך לעזור לה, לממש את התכליות של הממשלה. אבל מצד שני, הוא גם צריך לעצור אותה ברגע, לשים ברקס, ברגע שההתנהלות איננה חוקית. ואם היועץ המשפטי הוא דמות, כפי שלכאורה עולה מהצעת החוק, שלא זו בלבד שמקצצים את שיניו, גם בעצם הוא מין נותן עיצות שלא חייבים למלא, או להקשיב בכלל לעיצות שלו, זה נראה לי לא נכון. זה אומר שאת הביקורת על חוקיות הפעולות של הממשלה, היא תעשה בעצמה. ואדם איננו, אמנם צריך לדעת לעשות ביקורת עצמית, אבל הביקורת הנכונה יותר היא מנקודת הסתכלות מבחוץ, ולא של מקבל ההחלטות עצמו.
0: אתה לא חושש שהיועץ המשפטי יש לו יותר מדי דומיננטי בתפקודו?

0: היא לא רואה סיבה מה הדומיננטיות היתרה. היועץ המשפטי, אכן יש לו מוטת שליטה רחבה מאוד על כל, על ענייני משפט שהממשלה קשורה בהם, בין מכוח היותו יועץ לממשלה ובין מכוח היותו ממונה העל על מערכת האכיפה. זה באמת נותן לו עמדת כוח, אבל כל עוד הכוח מנוצל כראוי ולא מנוצל לרעה, ואפשר להתווכח, לממשלה יש הרבה טענות כלפי היועצת המשפטית הנוכחית. רגע, אני צריך לעבור למקום.
1: כן, קצת רועש לנו.
0: אז כל עוד היועץ המשפטי, לממשלה כאמור יש טענות כלפי היועצת המשפטית, ואם יש בכוחה להוכיח את הטענות הללו, אז אולי צריך להעביר אותם מתפקידה. זה לא אומר שבגלל טענות כלפי מישהו ספציפי, צריך להחריב את המערכת כולה. היא עוד מערכת שעובדת למעלה מ-75, כמעט קרוב ל-80 שנה, והיא הוכיחה את עצמה. נכון שאצלנו במדינת ישראל יכול להיות שליועץ המשפטי הממשלה יש כוח, יש כוח יותר גדול מאשר ליועצים משפטיים במדינות אחרות, אבל זה גם העניין של ההרכב המפוצל של השלטון במדינת ישראל, ורצוי מאוד אצלנו לדעתי, שיהיה יועץ משפטי חזק. אבל חזק כשאת עיקר הכוח שלו הוא מכוון דווקא לסייע לממשלה. גם העמדת הממשלה על אי חוקיות של פעולות שלה, היא סיוע לממשלה. הנחת המוצא היא שהממשלה לא רוצה לפעול שלא כדין.
1: כמובן.
0: אז זו דעתי בהקשר הזה. יש לזה מגרעות, זה נכון שהיועץ המשפטי לממשלה, שכוח רב נוטה בסופו שעבר גם להביא לכך שיהיה בו שימוש חורג מגדר הסמכות. אבל אני לא בטוח שזה נכון, לא לגבי היועצים הקודמים, ספק לגבי היועצת הנוכחית. יכול להיות שפה ושם היא באמת הגזימה. אני יכול להצביע על פעולות ספציפיות שלהערכתי היא אולי פעלה לא בדיוק כפי שאני חושב שצריכה לפעול. אבל באורח כללי, המדינה זקוקה לשומר סף, והיא באמת שומרת סף. כל אחד פה במדינה הזו נותן לעצמו את התואר הזה של שומר סף. שומר הסף האמיתי מבחינת שלטון החוק זה היועץ המשפטי לממשלה. כמובן, יש לבתי המשפט יכולת לשנות את גישתו, את החלטותיו.
1: ברשותך, פרופסור מודריק, אני רוצה לשאול אותך, לדעתך, לגבי המלצת בית המשפט המחוזי, להוריד את סעיף השוחד בתיק 4000.
0: כן. זה, כאן אני רוצה, אני כמעט מצביע לשופטים. אני חושב שהם עשו מהלך נכון, אני חושב שזו אפילו חובתם לעשות מהלך כזה. אני בעצמי, כשופט, עשיתי מספר מועט מאוד של מקרים, מהלכים דומים. למה אני מתכוון? בעיקרון, לפי הדין, אין מקום להגיש כתב אישום כנגד אדם אם התובע איננו משוכנע ביכולתו להוכיח את האישום, אם אין יסוד סביר, סיכוי סביר מאוד להרשעה. כי משפט איננו במת ניסיון, איננו מעבדת ניסיון. מעמידים אדם לדין, מעבירים אותו דרך ויה דולורוזה נוראה, ולכן רק כשמוצדק לעשות את זה, צריך לעשות את זה. ואם אין ביטחון באישום, צריך להימנע מן האישום. עכשיו, אני מניח שכשהתביעה הגישה את כתב האישום נגד בנימין נתניהו, היא סברה שיש בידה מה שקרוי קייס, שיש לה סיכוי טוב מאוד להרשעה.

0: בא בית המשפט ומעמיד אותה על כך שבאחד האישומים, אמנם אישום ראשי, השוחד, אין יסוד סביר להרשעה, ובית המשפט בעצם אומר, אני לא מתכוון להרשיע. כאילו, אם עוד בפעם הראשונה עוד אפשר היה לחשוב שאולי בית המשפט ייסוג מההערה שלו, הפעם הדברים נשמעים כאלה שכנראה השופטים די גמרו בדעתם בהקשר לשוחד. ולכן הם אומרים לתביעה, הביטחון באישום הזה התערער, התערער מאוד, ותחשבו אם יש בסיס או אם יש טעם ראוי להמשיך בנתונים האלה את האישום, ולהחזיק את הנאשם עוד שנה, שנתיים, אין יודע כמה זה ייקח, תחת המסגרת של נאשם בעבירה שלמעשה לא הוכחה.
1: בהנחה והתביעה תקבל את הצעת בית המשפט, זה יכול להשפיע גם על סעיפי האישום האחרים? הם קשורים בצורה כזאת או אחרת, או שלגבי השאר זה יימשך כסדרו?
0: קודם כל יש השפעה. נתחיל בזה שהשיקול המקצועי היחידי שאני רואה שיכול לשמש את התביעה להחליט שלא לחזור מסעיף האישום הזה, זו האפשרות לערער על פסק הדין. כי אם תהיה חזרה, אם התביעה תחזור בה מן האישום, היא לא תוכל לערער על תוצאת הזיכוי. שאלה גדולה אם במצב דברים כזה בכלל צריך לגרור את המערכת עוד להליך ערעור מורכב. עכשיו לשאלה שלך. השלכות מסוימות תהיינה במובן מסוים אם התביעה תחזור בה מהאישום בשוחד, זה יצמצם כנראה את מספר העדים, היקפי עדי ההגנה של מטעם הנאשם, למרות שרוב העדים נוגעים בשוחד ובמרמה ובהפרת אמונים גם יחד. אז יהיה קיצור מסוים, לא יודע בדיוק להעריך את ההיקף שלו. השאלה היא גם איך תתייחס התביעה לנאשמים האחרים. זה יכול להיות מצב שנתניהו יזוכה מעבירת שוחד, ואילו הבעלים של וואלה, אלוביץ', אולי גם אשתו יורשעו בעבירה כזו. זה נשמע כאילו זה בזה תלוי, אבל לא, ההרשעה יכול להיות שצד אחד למשוואה הזו של שוחד יזוכה, והצד השני יורשע. אני מניח שיהיה לחץ גדול גם מצד הנאשמים האחרים אל התביעה לסגת מעבירת השוחד. עבירת מרמה והפרת אמונים לגבי הנאשמים האחרים לדעתי איננה קיימת, כי הם לא עובדי ציבור, הם לא משרתי ציבור. אז המשפט יתקצר. מה שיותר נראית לי השלכה אפשרית, זה שאחרי שיופר האיום בשוחד, שהוא האיום המרכזי, אולי תיפתח דלת או ייפתח שער להסדר בין הצדדים.
1: פרופסור, אתה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה שלי, האם יש מקום להסדר או לחילופין לפנות לנשיא ולחון את ראש הממשלה?
0: פנייה לנשיא לחנינה, לפי שיטתי, איננה, הוא, בשלב הזה זה דבר שהוא צריך לדחות אותו, לא לקבל אותו. הפנייה לנשיא המדינה לחנינה איננה בגלל בעיה אישית של נתניהו, של הנאשם. הפנייה הייתה מבוססת להבנתי על כך שהמשך המשפט מנטרל את ראש הממשלה במציאות של מלחמה שבה הוא חלק גדול מן הזמן שלו נמצא בבית המשפט. וזה מצב לצורך לאומי שהנשיא צריכה לשקול אותו. אבל בינתיים נתניהו משתחרר מן הצורך להיות נוכח במשפט. יכול להקדיש את כל כולו לענייני המדינה, ולכן סיבה לחנינה אין. הסדר אחר, או אפילו הבאת הדברים לידי ליון של שופט מגשר, אפשרית בכל רגע.
1: בסדר גמור, תודה רבה לך, פרופסור עודד מודריק, תודה רבה שהיית איתנו.
0: בבקשה, אני
1: שלום, שלום, שלום רב. לקדם בברכה את פרשן צבאי ערוץ 14 ואיש רדיו 90, נועם אמיר, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: נועם, לא רגוע, צהל ושב"כ חיסלו מחבל חמאס בעזה, זה אומר שעזה עדיין מבעבעת.
2: עזה כן, עזה סף רתיחה מסוימת. רואים את זה כבר בעשרה ימים האחרונים, לדעתי אנחנו מעל 15 מחבלים שמסוכלים, זה סיכולים ממוקדים, זה כבר, אתה יודע, זה כבר לא אירוע של התקלויות, אלא זה עבודה מכוונת של צהל ושב"כ, שמוגדרת כציג, של אותה יחידת נילי, יחידה שהוקמה בתחילת המלחמה, לצוד לטבח את כל מי שהיה חלק בשבעה באוקטובר, כל המחבלים, ויש קצת סיכולים טוב מאוד, שהם כמעט על בסיס של ממוצע של כמעט שניים ושלושה מחבלים ביום. וגם היום יש כמובן סיכולים, מה שמעיד על כך שישראל מבחינתה מבינה שאירוע רצועת עזה, הסתיים במובן של כל הניסיונות לייצר כאן משהו שקשור לנקודות של טראמפ, ממשלת טכנוקרטים או איך שלא ניסו להגדיר את הצ'קבוק הזה שכמובן לא צולח. אז זה רק שאלה של זמן מתי חוזרים אליה, וגם חמאס מבין את זה ומתחיל להיערך כמו שצריך מבחינתו בתוך הרצועה, מבחינת הבנה שלו, שצהל כנראה בדרך לחזור לשם ללחימה מתישהו. עכשיו השאלה שנשאלת היא מצד אחד, יכול להיות שאולי נכון עכשיו להמשיך בקצב הזה של סיכולים כאלה ממוקדים ולהכניס את חמאס מתחת לאדמה כדי לברוח, כדי להסתתר, כדי להפוך להיות ניצוד. מצד שני, יכול להיות עוד אולי שהגיע הזמן להגדיר נקודת זמן מסוימת לכניסה ישירה חזרה לתוך רצועת עזה, ולהתחיל לעבוד על כיבוש 30% הנותרים שם, להשמיד אותם ולסיים את המלחמה גם שם.
1: וואו, מה שאתה אומר לנו שעזה אנחנו בנקודת המתנה.
2: אני חושב שהדרג המדיני והצבאי פחות או יותר מכוונים ויודעים לאן הם רוצים לקחת את זה. עכשיו השאלה שנשאלת, מה בסופו של דבר ההחלטה שתתקבל ולאן זה ילך?
1: גם בלבנון יש על הנייר הפסקת אש, אבל יש עדיין גם כן חיסולים. מודל עזה אותו דבר?
2: לא, לבנון הוא מודל קצת שונה. אני לא הייתי מגדיר את מה שיש שם הפסקת אש. אבל כן הייתי מגדיר את לבנון זירה שמנועלת על בסיס אותן הבנות שנחתמו בין ישראל לבין לבנון בחסות האמריקאים. אנחנו נשארים בשטח שאנחנו כרגע מחזיקים. צבא לבנון יצטרך להיכנס ולתפוס שטחים שהוגדרו כפיילוט, וחיזבאללה ינסה כמובן להמשיך ולזנב בכוחותינו ולשקם את היכולות שלו, ולנסות למצוא את הדרך שבה איראן תסייע לו לחבר את הזירות. אני חושב שלבנון זאת זירה שלאט לאט תלך ותתעצב, ואנחנו נכיר אותה כרצועת הביטחון של פעם, עם הבדל כמובן אחד גדול, אין אזרחים שם, כלומר זה לא אותה רצועה שאני ואתה מכירים מהשירות שלנו בסדיר, שלבנון הייתה זירה שבה אוכלוסייה הייתה מחלקת בבוקר לחיילים דובדבנים ובצהריים הייתה מפוצץ אותם במטעני צד.
1: נכון.
2: העובדה שאין שם אוכלוסייה מאשרת לצהל לפעול בחופשיות טובה יותר, בביטחון טוב יותר, ועדיין יש שם השטחים שיש בהם חיכוכים, יש מחבלים שעושים מאמצים לחזור לדרום לבנון, יש תשתיות התרקאיות של חיזבאללה שיש בו כנראה גם מחבלים שלהם, ואנחנו מן הסתם נראה מדי פעם התקלויות כאלו ואחרות, וכל מה שאנחנו מבחינתנו צריכים לעשות זה פשוט להשמיד את התשתיות הקרקעיות שם, והתת-קרקעיות שם.
1: אז אני אתם מדבר איתי על התת-קרקעיות, אנחנו ראינו לפני מספר ימים פיצוץ אדיר של זה, אני לא קורא לזה מנהרה, לפי מה שראיתי זה סוג של עיר תחתית. השאלה שלי, כן. על כמה כאלה אנחנו עוד יודעים שקיימים?
2: הלוואי ובצהל היה מישהו שהיה יודע לענות על השאלה הזאת, אני לא בטוח שיש. אני חושב שיש עוד. אני יודע לומר לך שיש עוד אחת כזו לפחות מתחת לבופו, שגם היא תטופל כנראה בצורה כזו או אחרת. יכול להיות ששם לא יפוצצו בגלל הבופו עצמו, אלא יעתמו. אני לא יודע מה תהיה שיטת הפעולה שם, אבל אני מניח ומבין שגם צהל לא יודע את כל מה שקורה שם מתחת לאדמה. ואנחנו הולכים לאירוע מול לבנון, שלדעתי יהיה איתנו לאורך כמה שנים טובות קדימה.
1: נועם, אתה לא אופטימי היום, אז בוא נלך לדבר על איראן קצת. יש שיחות, אבל הרושם שלי הוא שהם משחקים על זמן.
2: כולם משחקים על זמן. ארצות הברית זורקת לאוויר איומים ולא מממשת אותם. האיראנים גם כן עשו את זה בשבועות האחרונים.

0: מאיימים, לא מממשים אותם. ראש ממשלה ושר ביטחון מציעים סרטונים על בסיס כמעט יומי, שהמטרה, המסר שלהם הוא לא אכפת לנו מה אתם מדברים ביניכם, אנחנו עושים מה שנכון לנו. בפועל זה כרגע גם מה שקורה. כלומר, כל הסיפור הזה של ארצות הברית, לא, אני לא רואה את טראמפ כרגע מכוון למשהו אחר מעבר להתרפסות מול האיראנים, ולשמור על המציאות הנוכחית, תחת איזושהי קצות של כאילו שיחות בינו לבין, לבינם, עם הצגת מצג פסימי של הנפט יורד, הדלק יוצא, מצר אורבב בשליטה, לפרק את הגרעין וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה בעיקר במישור ההצהרתי. איראן מבחינתה מרוויחה שני דברים, אחד זמן, ושתיים, אם עוזרת חזרה מה שנקרא להיות מדינה שמדברים איתה ולא נלחמים בה, וזה היה האתגר הכי גדול שלה, והיא צריכה לעמוד בזה, צריכה לסדר את זה.
1: ואיפה זה
0: שם? זה אירוע באיראן.
1: אבל איפה זה שם אותנו, נועם? אתה רואה מצב שבאיזשהו שלב...
0: זה שם אותנו בסיטואציה שאנחנו כרגע מסתכלים מהצד ונערכים לכל אפשרות, כולל אפילו חזרה ללחימה, וזה שם אותנו בנקודה שבה אנחנו בדילמה גדולה, כי בסוף יש פה גם את האמריקאים שאנחנו צריכים לחיות איתם. זה אירוע לא פשוט, אירוע שצריך לנהל אותו חכם ונכון, והוא לא פשוט בכלל, מורכב מאוד.
1: בשיחות קודמות אמרנו שיש לטראמפ כמה נקודות, יום, היום הולדת שלו, היום העצמאות והמונדיאל, המונדיאל הולך להיגמר ב-19 ביולי, אתה רואה איזה תזוזה לאחר מכן, או שמה שהיה הוא
0: שלי? יש לו גם את הקונגרס שמגיע רק בנובמבר.
1: כן, זה נובמבר, לא רציתי ללכת כל כך רחוק.
0: לא, אבל זה לדעתי הסיפור הגדול בסוף. הוא רוצה להגיע לבחירות בנובמבר, שהעיסוק שלו זה אך ורק לנסח את הבחירות הללו, בחירות האמצע. הוא לא רוצה להתעסק לא במלחמות, לא באויבים, לא בהסברים לעיתונאים. הוא לא מעוניין בעניין הזה, וזה כנראה גם היה המניע המרכזי שלו בלקפל את העסק. כנראה שזה היה המניע המרכזי שלו.
1: טוב, אז עוד נכונו לנו ימים. נועם אמיר, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, משה, תודה, כן.
1: אז הסתיימה לשעה הראשונה, בשעה השנייה, השעה המקומית שלנו, נהיה בנתניה, נדבר על הרב עמוס, נהיה בכפר יונה, נהיה בקדימה צורה, נהיה גם בהרצליה, יישארו איתנו. תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, למשה יסתחרוב על המכשירים. נשוב אליכם לשעה השנייה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: גם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך. פיגמנטופ.

0: להזמנות 09-866-6602.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 90 FM, 90 FM.

0: יומן 90, שעה שנייה, חזרנו אליכם. שלום לך, מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, שלום.
0: אתמול נפרדנו מהרב עמוס, רבבות השתתפו בהלוויה. אז ספר לנו מה היה שם.
1: כן, אז בהחלט יום קשה אתמול עבר על העיר נתניה, באמת אלפים רבים, בהם גם אנשי ציבור, אנשי דת מנתניה ומחוץ לעיר, בהווה ובעבר, למעשה השתתפו במסע הלוויה, שצריך לציין נמשך במשך שעות ארוכות, החל משעות הצהריים ועד שעות הערב של הרב עמוס גואטה בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה, לאחר שנרצח אתמול בשעות הבוקר המוקדמות בישיבה שלו ברחוב שמעון בר יוחאי בעיר, וסביבות כשבע שעות תחת השמש הקופחת אלפים רבים המתינו בבית העלמין ובסביבתו של בית העלמין, צעדו מרחק רב ברגל כדי לבות אותו בדרכו האחרונה. נוכח ההמון הרב שהיה, לקח הרבה מאוד שעות לפלט את הדרך לרכב שהוביל את ארונו של הרב, כשתלמידיו צובעים על הרכב, בוכים ומשמיעים זעקות שבר נוכח האובדן הקשה. רבים מהם, צריך לציין, נערו ביום יום לפתחו של הרב, לשמוע את ברכתו, דברי החוכמה, דברי התורה, לקבל עצה כזאת או אחרת, ושוב ושוב שמענו אתמול תיאורים שתראו אותו כמו איש של חסד, שעזר כל הזמן לנזקקים, אב רוחני שהיה עבור רבים, מגדלור רוחני לתושבי נתניה והסביבה, עם בקיאות עצומה ברזי התורה, וכמי שנתן עצות וברכות לכל מי שחפץ בכך, איש של נתינה, תראו אותו, שקיבל את כולם לישיבה שלו, חוזרים בתשובה, נוער נושר, בעלי רקע פלילי, והיה באמת סמל למסירות נפש וקירוב לבבות, כפי שתראו אותו, אהבת ישראל כמובן ואהבת התורה. ואני מציע שנשמע קטע מאחד ההספדים הרבים שהיו שם, ונמשיך.
2: השתרחתי ללימודים, לימודים לתואר, אמרתי לו הרב, מה לי ולזה? אמר לי, לא, אתה חייב. אמרת לו הרב, אני רוצה להישאר בישיבה. אמר לי, לא, אתה לא תישאר בישיבה, אני רוצה שתלך, רוצה שתלמד. אחר כך לימים חיל כל השליחות הציבורית, ועשרות טלפונים ביום, זה כל כך חסר. שלוש שנים של שתיקה, הוא הכין אותי לכל כך הרבה דברים. כל לילה הייתי יושב לידו, ילד, הוא אומר לי, תפתח ספר, תלמד אותם. אני אומר לו, הרב, אתה? אמר לי, לא אתה, תשב, תלמד אותם. אני יושב פה לידך, אל תדאג.

0: של בתי כנסת יכול לעשות הרבה. אבל רבי עמוס עליו השלום, כל פרוטם יותר, אם זה החזקת תורה, אם זה החזקת אנשים נתקעים, אם זה אנשים בעלי תורה שלא שכח עליהם עולמם, וכהנה וכהנה עולים בגוף ובנפש. כל מה שהיה לו, הכל פיזר, נתן.
1: כן, שעות ארוכות של הספדים היו שם, מיכאל.
2: בהחלט כן, וזה נמשך אל תוך שעות הערב המאוחרות, ששוב ושוב שמענו זעקות שבר של תלמידיו ומכריו, ובאמת יום קשה לעיר נתניה. ואם אנחנו ככה מדברים על החקירה קצת, אנחנו צריך לציין שהוצא צו איסור פרסום על החקירה, אבל ממה שנגיד, ממה שאפשר להגיד לפחות, אז כאמור החשוד צעיר בשנות ה-30 לחייו, נתפס אתמול בתום מצות במרכז העיר, והוא ניקח לחקירה, נתפס גם הכלי שבאמצעותו הוא דקר את הרב בארבע דקירות. כמובן שבמשטרה גם אוספים עדויות מכל מי שנכח בזמן אירוע הרצח, עוזרו של הרב ועוד אנשים נוספים, גם אוספים מצלמות אבטחה בשביל באמת להבין את השתלשלות, למעשה השתלשלות הדברים כפי שהיא קרתה, מה עשה החשוד ברצח לפני ואחרי. ראינו אותו גם אחרי זה נכנס על פי הצילומים שפורסמו למקווה, ולאחר מכן כאמור הוא נמלט ונתפס בהמשך. הוא הובל אתמול לבית המשפט להארכת מעצרו, שם הוא ערך מעצרו עד השמיני ביולי, ואני מציע שנשמע קטע מדבריו של מפקד תחנת נתניה אתמול, ניצב משנה קובי אבוטבול, קצת מספר על הפרטים.
3: המתחם של הרב, שהוא איש של חסד, שטיפל שנים ארוכות באנשים נזקקים, למעשה מתרחש אירוע מזעזע של רצח. אנחנו פותחים במצוד אחר החשוד שהגיע למתחם ופגע ברב, לצערי מאוחר יותר בבית החולים נקבע מותו. אנחנו מנהלים מצוד מאוד משמעותי לאחר הערכת מצב של מפקד המחוז. אנחנו מאתרים את החשוד במרכז העיר. במרכז העיר הוא אותר משוטט, אנחנו מטפלים בו ממש כרגע טיפול ראשוני. כלי הרצח שוב אותר בזירה והוא נמצא כרגע בחזקתנו. אדם שפקד את המחוז, את הזירה בתקופה האחרונה, הסתובב באזור המחוז במקומות נוספים, אבל בסך הכל היה חלק מבעי המקום תחת חסותו של הרב. בגדול הוא נע ונד בין ערים שונות ברחבי הארץ. אני יכול לומר שאין לו עבר פלילי משמעותי, הוא לא מוכר למשטרה באופן תדיר, אבל אנחנו בהחלט מזהים אותו כמי שפקד פה את המתחם והיה חלק מהמתחם.
2: כן, אז שמענו באמת אחד מתלמידיו שבסוף למעשה ביצע את המעשה המזעזע הזה. ועכשיו תוך כדי החקירה גם אתמול הוחלט לשלוח את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית, לאחר שכן עלה חשד שהוא מעורער בנפשו בצורה כזאת או אחרת, וכרגע ייבדק למעשה האם הוא היה כשיר למעשיו בעת הביצוע המעשה עצמו, וגם לצד זה האם הוא בכלל כשיר לעמוד לדין. יש פה שתי חוות דעת שונות, גם בנקודת הזמן של המעשה וגם האם אפשר להעמיד אותו לדין. אני מציע שנשמע קטע קצר של סניגורו עורך דין רן אלון שמייצג אותו מטעם הסניגוריה הציבורית.
4: בנוגע למרשי עלו אינדיקציות רבות בנוגע להיותו במצב נפשי לא טוב בלשון המעטה, בין היתר מאוד קשה לתקשר איתו משום שהוא אינו מדבר בכלל, דבר שמאוד מאוד מאוד מקשה על התקשורת, ולטעמי קשור גם למצבו הנפשי. קיימות כמובן אינדיקציות רבות נוספות, אלא שמפאת העובדה שהוצא צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה, לא ניתן להרחיב בנושא בעת הזו. מכל מקום, בית המשפט

0: שהתרשם ממצבו, קיבל את בקשתי והחליט על הפנייתו הדחופה לבדיקה פסיכיאטרית במכלול הנסיבות.
1: כן, מעניין שבסוף תלמידו והכל יהיה לקטע פסיכיאטרי. יש עוד משהו להוסיף, מיכאל, לפני שתופיע למקום?
2: לא, אני מציע שנדבר עם מי שהכיר אותו במשך עשרות שנים ונשמע ממנו קצת עוד על הרב עמוס.
1: שלום לך, הרב יהודה נשיא.
3: שלום עליכם, צהריים טובים.
1: אתה...
3: מה נאמר? כן, בבקשה.
1: אנחנו רוצים לשמוע מה יש לומר, מה אנחנו לא יודעים על, על האיש הענק הזה.
3: אז קודם כל אולי לומר לכם תודה, באמת, בשם הרבה אנשים, כיוון שאתם פה מייחדים זמן לזכרו של הרב, אתם עושים פה חסד כפול. יש פה אנשים בנתניה שעכשיו הולכים עם כאב שמאוד קשה להם לשאת אותו. בעת הזה שמשוחחים על הדבר הזה, במיוחד דבר שבא בקטע פתאום, אתם מקלים, ממש מקלים על הנפש, מרקחים את הכאב העוצמתי הזה של הפרידה מהצדיק. חוץ מזה, מעט כזה שמזכירים שם של צדיק, יש לנו כלל, זכר צדיק לברכה. עט כזה שמזכירים שם של צדיק, בא ברכה לעולם. בית שמזכירים שמות של צדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי עמוס, כל מקום שאתה מזכיר שם של צדיק, בא ברכה לעולם. אז בעצם זה שאולי הסתלק הצדיק מאיתנו, היינו נתניה עיר מוגנת, אתם יודעים אפילו מוגנת מטילים, מהרבה דברים ראו בנתניה משהו מיוחד. אבל עכשיו שאתם מזכירים את השם של הצדיק, זה כשלעצמו מוסיף ברכה. זכר צדיק לברכה. זהו, אם אנחנו רוצים קצת לדבר קצת על דמותו, אז אני אומר ככה.
1: אני אשמח.
3: כן, אז שתי סיפורים קצרים. מור אבי עליו השלום, הרב דוד נשיא זצ"ל, הוא היה נחשב בעיניו רבו, רבו המובהק של הרבי עמוס. והוא סיפר לי שלפני 40 שנה, הוא ראה פעם את רבי עמוס בשבת קודש, הולך עם בגדי חול, כובע של חול, חליפה של חול, לא ברמה, לא מתאים, זה לא שבת. שאל אותו, מה קרה? סיפר, רבי עמוס סיפר, לצל, הוא סיפר לאבא, שתפילת שחרית, סיימו את התפילה, מישהו ביקש צדקה. ואז הוא שאל את האיש, אתה רוצה אולי לבוא אליי הביתה לאכול ארוחת בוקר? זה רבי עמוס גם שלפני 40 שנה. אמר לו, כן, ישבו ביחד בבית לאכול, הוא התחיל להגיד את הדברי תורה. רבי עמוס שמע ממנו דברי תורה, אמר, רגע, שמעתי מבן אדם דברי תורה, סימן שיודע דברי תורה, איך יכול להיות שאדם שיודע דברי תורה, לבוש בגדים כאלה מרופטים? אני אציע לו, אציע לו את החליפה. הוא לא ידע שזה חליפה של שבת של רבי עמוס. אמר בשמחה, לבש אותה. אחרי שראה שהחליפה מתאימה עליו יפה, אמר לו, תגיד, אתה רוצה אולי גם כובע יפה שתראה עם רב, שיחבדו אותך יותר כשאתה אוסף צדקה? אמר לו, תודה. וגם לקח את הכובע. וזו הסיבה שרבי עמוס באותה שבת היה עם בגדי חול. זה רק דוגמה אחת מהאדם ענק שבענקים, שכל מה שהיה לו נתן לכולם. אם אנחנו שואלים את עצמנו איך בדור הזה, שיש כל כך הרבה מחלוקת פלגנות, לפעמים השנאת חינם כל כך עולה גבוה, ועוד אנחנו עכשיו בתענית, מתאבלים עכשיו חלק גדול מעם ישראל בצום. אנחנו צריכים לזכור שיש דמויות מופת שהקדוש ברוך הוא שתל אותם בדור שלנו. אחד מהם זה היה רבי עמוס. אני אתן לך עוד דוגמה אחת, זה אמרנו על אהבת האדם, בוא תראה על אהבת, על אהבת השם שלו. יש קטע מסוים שהוא קורא רבי עמוס, קורא תהילים יחד עם אבא שלי בתיקון חצות, קוראים פסוק פסוק. אז יש שם קטע שדוד המלך אומר, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שנת לעיניי, לאפפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. דוד המלך אומר, אני עוד לא בניתי בית לקדוש ברוך הוא, אין בית מקדש, איך אני נכנס לארמון שלי, אם אעלה על ארץ יצועי, איך אעלה על ארץ יצועי, איך אתן שינה לעיניי. רבי עמוס באותו רגע שהוא קורא את הפרק הזה, זה בהקלטה, הוא עוצר באמצע הפרק, הוא מתחיל לבכות, אבא, לאבא, אבא שלי אין לו בית, לאבא אין בית, להשם אין בית, איך אני יכול לעלות על המיטה שלי. ולפי הבנתי והרגשתי, מאז, כבר עברו 30-40 שנה, רבי עמוס לא היה פוקט את ביתו, רק בשבת היה עולה על המיטה. כל השבוע, כמו דוד המלך, היה נשאר בבית המדרש על הכיסא, וכואב את כאבה של השכינה, השכינה הקדושה, ציון במר תזכה, על הצער הגדול שאין לקדוש ברוך הוא עדיין בית. וזה רבי עמוס שהגן עלינו ועל כל אחד ואחד מעם ישראל. זה הדמות שמסרה נפש בשבילנו, ואנחנו באמת נשארים במקום של כאב ודילמה, ומנסים להתחבר לאמונה שלמה, שגם הדבר הזה שנראה לנו קשה מכל, קשה מכל. הפטירה של הצדיק זה כמו שנחרב העולם בשביל כל כך הרבה אנשים. אבל שנדע שבסופו של דבר חייבים להתעודד ולדעת שאפשר לקחת את הקדושה שהיה, שרבי עמוס הציץ בעולם, ולהמשיך אותה הלאה. אם זה אהבת ישראל, איך הוא אהב את לומדי

0: תורה, איך אהב את חיילי ישראל, איך הוא אהב כל אחד בעם ישראל, האנשים החשובים, המכובדים כביכול, או אנשים שלכאורה נמצאים בעשירון התחתון. כל העולם היו אצלו שווים, אהובים, מקבל אותם בחיוך, בשמחה, באהבה. לב פתוח, בית פתוח. אנחנו, נתניה, זכינו, שכמו שאברהם אבינו כתוב אצלו, והיית אשל בבאר שבע, עשה איזה מקום שבו אנשים יוכלו לאכול, לשתות, לישון, אכילה, שתייה, לינה, זה השתבות אשל. היה לנו בנתניה אברהם אבינו שלנו, אברהם אבינו שכל וואו. כך התחבדנו בו. ואני אומר לך, כולם מרגישים בלב פנימה, שכל פעם היו עפים טילים, מעל נתניה, מסביב נתניה, לים, אף דבר לא נגיע לפה. הרגשנו את ההשגחה של הצדיק, חוץ מהטילים וכל דברים האלה. אני אומר לך את זה במאמר מוסגר, אף אחד לא שומע. אתה יודע, היום במקומות שכפרים ערביים נספרים כל יום מספר נרצחים מלחמות של אנשי פשע. אחד האנשים שמנע את כל הדברים האלה פה בעיר נתניה, ומי שיודע יודע, עשרות מקרים שיכלו להסתיים בהשם ישמור, רבי עמוס גם למקום הזה היה מוכן להיכנס לבוץ, למקום הנמוך הזה, בשביל להציל נשמות ישראל שלא ישפך פה דם בנתניה. והרבה הרבה אנשים הציל את החיים שלהם. וזה מי שמבעי ביתו יודע את זה. כמה אנשים שהיו מאוימים תחת אנשים לא פשוטים, והוא הזמין את האנשים האלה, והאנשים האלה נהגו בו כבוד, יראו ממנו, וחיבדו את הבקשה שלו, וירפו. וזה חסר לנו עכשיו, חסר לנו מאוד.
1: כן, אין ספק עבדה גדולה לעיר נתניה ולעם ישראל בכלל. תודה רבה לך, הרב יהודה הנשיא.
0: השם ממכם, שנשבע בשורות טובות.
1: ושנדע בשורות טובות וימים אמן, אמן. טובים. טובים. תודה רבה שהיית אמן. איתנו.
0: בשורות טובות.
1: שלום לך. מיד נדבר עם אלי אורגד, הוא אתמול ליווה את מסע הלוויה כאן בשידור רציף מהרדיו. שלום לך אלי.
2: שלום משה, שלום מאזינים, שלום מאזינות. תקשיב משה, אתמול שידרנו. מה אתה אומר?
1: לא, אמרתי אבדה גדולה לעיר נתניה ולעם ישראל.
2: אבדה ענקית. תראה, אתמול שידרתי את מסע הלוויה של הרב הצדיק עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, כאשר הלוויה הייתה צריכה להיות באחד עד אחר, בשבע בערב, ולאחר כן שידרתי עוד כמה שעות כאשר הגופה ממכון מהטהרה לקבר, ורצו מרחה בלב שבור, באמת, פשוט בלב שבור, פשוט כדי להיפרד מאחד מגדולי התורה והקבלה בדורנו. פשוט הוא היה גדול בתורה וגדול בקבלה, הוא היה איש אלוקים קדוש, הוא היה מזכה הרבים, מרביץ תורה במסירות אין קץ, אוהב ישראל משה, הוא היה אוהב ישראל בכל רמה חבריו, הקדיש את כל חייו להעיר את נשמות ישראל. זה היה הגאון המקובל רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. תראה דמותו של הרב, באמת, כמי שמכיר ויודע והיה שם, זה היה שילוב נדיר של גדלות בתורה, ענווה מופלגת, ענווה, וכרגע שמעתם את הסיפור של החליפה,
1: שמה, זה, ענווה זה, מופלגת. אלי, זה סיפור שעשה לי צמרמורת, הסיפור על החליפה.
2: תכף אני אספר לך עוד סיפור שעשה צמרמורת. אהבת ישראל, הוא פשוט אהב את אהבת ישראל, ללא גבול, ויהודי באשר הוא יהודי, והיה לו לב לרב עמוס גואטה, בן פורטונה, זכר צדיק לברכה, לב שהכיל כל יהודי באשר הוא יהודי. שמע, יום משה, במשך עשרות שנים, הוא היה כתובת לאלפי אנשים, לחיזוק, לעצה, לברכה, לתפילה, לנחמה ולתקווה. תראה, הבית מדרש של רבי עמוס היה בית פתוח, פשוט בית פתוח, כמו הכנסת אורחים תמידית 24 שעות ביממה. הלב שלו היה פתוח אפילו עוד יותר מאשר בית המדרש שלו. קשה להקל ולהבין שהאיש הזה, הגדול הזה, הענק הזה, שאיר לרבים כל כך, איננו עוד איתנו.
1: והאבסורד אין לי שהוא נרצח בצורה לא הגיונית, בלתי נתפסת בכלל.
2: נכון, תכף אני אדבר על זה, מה אומר על זה מסכת תענית, אבל אני רוצה לך משהו, אתה יודע, ברוך בן יגאל, שבנו נהרג בעזה, עמית, בסיירת גולני, סיפר שכשהגיע אליו רב בשבעה, ואמר לו, ברוך, לך לרב בנתניה, שם רב גדול מאוד בנתניה, לך תקבל ממנו ברכה. ועמית, בניגל היה בנו יחידו של, של ברוך בניגל, בנו יחידו. הוא היה בסרט גולני, והוא נהרג בצבא באחד הפעולות. הוא אומר, הלכתי. הייתי אדם מבוגר, יושב, מדבר, ואז הוא אמר לו, אתה יודע, בני נהרג בצבא, בפעולה. הרב עמוס פחה פחי מרורים, ואמר לו, אני יודע מה אתה עובר, אני יודע מה עובר עליך. גם אני שיקלתי את בני הקטן בתאונת דרכים, ואתה שיקלת בך בצהל. אני יודע מה אתה עובר, אני יודע מה סובל, מה אתה סובל, ובכה בכי מרורים. הוא אומר, לאחר שהם ישבו וטיפרו, הוא אמר לו, ואתה תזכה לזרע קיימה. ואתה יודע מה קרה? הגיע להתחתן ונולד לו תינוק, בניגוד לכל מי שחשב, נולד לו תינוק, והוא אבא, ילד קטן היום, וכמו שככה בדיוק יצא. תראה, שמעתי המון סיפורים על הרב. המון סיפורים על הרב. אמר אתמול הרב הראשי לנתניה, שהוא גם כשהוא היה פוסק, ואומר, הוא היה מנסה שהכל יהיה יחד עם הרבנות הראשית לנתניה, שמחס וחלילה תהיה מחלוקת בעם ישראל בגלל מה שהוא אמר. אני יכול לתת לך דבר אחד, ממה שהקדוש הזה עשה בבית הכנסת. תראה, ביהדות לוב, הרב עמוס גואטה בן פורטונה נולד בלוב. הוא עלה לארץ, הוא התגרר בשיקון סלע, לאחר מכן עבר לוותיקים, ולאחר מכן עבר לגן ברכה, שם היה ברחוב אבשטיין, שם היה בית המדרש שלו, ושם הוא יסב את הכל. ביהדות לוב, עזרת הנשים בבית הכנסת תמיד נמצאת למטה. היא לא נמצאת למעלה בקומה השנייה, כי בתי הכנסת תמיד הם הייתה למטה. וכשאתה בא לבית הכנסת, ואנשים באות לבית הכנסת להתפלל, הם באות עם המצוקה שלהם, עם הבקשה שלהם. זו רוצה שהבת שלה תתחתן, וזו רוצה שהבן שלה יהיה בריא, וזו רוצה שהבן שלה יחזור בפעילות צבאית, וכו' וכו' וכו'. והוא הבין שהתפילות לבורא עולם הרחום וחנון, הן תפילות שצריכות לצאת מהלב ומהפה לספר תורה, שזה חמישה חומשי תורה שלנו, שבהם היהדות נוסדה. ואז הוא ביקש לעשות את הדבר הפשוט ביותר. לפתוח את הספר כשמוצאים אותו בהיכל, וללכת איתו לאט, לאט, לאט, לאט לכיוון הבמה. ולמה? כדי שאנשים, וכל מי שחפץ להתפלל, ולברך, ולבקש בבורא עולם, יוכל לראות לאט לאט, להושיט את ידיו, ולומר ריבונו של עולם, הנה, באתי לבית הכנסת, אני יודעת לקרוא, לא יודעת לקרוא, כן מדברת, כן מבקשת, בורא עולם, תענה לתפילותיי כאשר ספר התורה פתוח, הוא היחידי שהבין את זה, הוא היחידי שקלט את זה, והוא הלך עם ספר תורה פתוח, כדי שכל עם ישראל שנמצאים ישראל בבית המדרש ובבתי הכנסת, יתחילו להבין ולבקש בקשות. כשאתה מבקש, בורא עולם רחום וחנון, ואת זה הוא ידע. הוא בכל דבר כזה, הוא עשה אותו בצורה חננית טובה, כדי שהציבור יתחבר לדת, הציבור יתחבר לקדושה, הציבור יתחבר לתארה, הציבור הנתניאתי ובכלל במדינת ישראל יתחבר לבורא עולם, כי זה מה שהוא רצה, את החיבור בין הגאון, בין החכם, בין הפשוט ובין האתיות ב-A, לבורא עולם, ואת זה הוא הצליח לעשות על ידי זה שהוא חיבר את החכם ביותר, את הגאון ביותר שיסיים את כל המסכתות עם העני ועם הפשוט שהמגיע אליו, והוא אומר לו, תקרא משנה, תקרא פרקי אבות, תקרא פרשת שבוע, תתחבר לבורכה, תתחבר ליהדות, וזה היה שכרו. הדרך שהוא עשה בה זה לקחת את האנשים, במיוחד את הפשוטים, ולחבר אותם לבורא עולם, והוא עשה את זה בענק. ואני רוצה לומר לך שבאמת קשה מאוד להקל, אבל הוא העיר שנפלה עטרת ראשנו ועולם התורה, ועולם

0: הקבלה בעיר נתניה איבדו את אחד מענקי הרוח שלהם, ואני אתמול בשידור, אנחנו ביהדות לוב, כאשר קוברים אדם שהגיע, הוא לא זכה להגיע לגיל הזה, אבל מגיע לו שישימו לו את השיר הזה, כאשר אדם מגיע בגיל 80 לגיל גבורות, אנחנו שרים בר יוחאי, נמשכתה אשריך, כל הדרך עד שקוברים את הצדיק והקדוש הזה, את הגופה, ולכן אתמול פעמיים שמנו לו את השיר בר יוחאי, נמשכתה אשריך, וזה היה בדיוק הרב עמוס גואטה בן פורטונה, הוא היה שליחו של בר יוחאי, הוא היה שליח בורא עולם, הוא היה צדיק ענק שאין כדוגמתו, ואני אשמח, היא גם עכשיו תשים לו, כדי שכל בית בישראל יבין, שעבד צדיק בדורנו, וכל מי שרוצה להבין, אז שיסתכל במסכת תענית, יש שם, במיוחד מדברים על זה, שקדוש וצדיק נרצח בסכין, מה קורה, ואני מציע לתושבי עיר נתניה, בואו נתעורר, בואו נחפש את האחדות, בואו נחפש את הטוב, ורק את הטוב, שצדיק נרצח בצורה כזו, זה תמרור הזרה, זה סימן הזרה, ועלינו כולנו במדינה הזו, ובכלל גם בעיר נתניה, פשוט להתאחד. אני אשמח אם תשים את השיר לכבודו של הקדוש האלוקי הזה, בר יוחאי, נמשכת אשריך.
1: הנה הפיוט בר יוחאי ברקע. תודה רבה לך, תודה רבה לך, אליאור גד.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שירותי FM.

0: עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוסיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים...

0: תורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: פרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: 90 FM.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם, שלום לך מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, שלום, כן.
0: כפר יונה.
1: נכון, ואנחנו מדברים על נושא ההסכם, שאתם מגירים אותו כהיסטורי, שנחתם בימים האחרונים בין עיריית כפר יונה לבין משרדי הממשלה השונים, הסכם גג שלמעשה מטרתו גם לפתח את העיר, וגם מצד אחד מצד אחד פיתוח התשתיות, ומצד שני גם הגדלת היצע יחידות הדיור, שזה גם תרומה לעיר, וגם מבחינה ארצית הממשלה מעוניינת להגדיל את היצע הדיור ברחבי הארץ, ובכך לנסות להוריד את מחירי הדיור. ולמעשה העירייה מצדה מתחייבת לשווק כ-2,000 יחידות דיור מדי שנה, כשהסך יחידות הדיור שיוקמו במהלך השנים הקרובות כ-10,000, גם להוציא היתרי בנייה בקצב מוגבר ותכנון ביצוע של כלל העבודות במתחמים השונים, כשהסכם הגג כולל מבחינת מהצד של המדינה השקעה של כ-2 מיליארד שקלים בפיתוח כפר יונה, מתוך זה העברה מיידית של קצת יותר מ-50 מיליון שקלים לעיר עם חתימת ההסכם לטובת קידום תשתיות ומוסדות ציבור, כשבין היתר מתחייבת הממשלה, המדינה, לתקצב את קידום אותו פיתוח של כביש עוקף 57 כפר יונה צפון לפי לוח זמנים מוגדר עד להשלמתו בשנת 2031, ולצד זה עוד שורה של מיזמים ושדרוגים גם בכביש 4, 57, הכביש העוקף כמו שאמרתי, הקמת מסלף השרון החדש מעל כביש 4, מחליפים נוספים, הפרדה מפלסית, נתיבי תחבורה ציבורים ושבילי אופניים. ההסכם כאמור כולל קידום של למעלה מ-6,000 יחידות דיור על קרקעות המדינה ועוד 4,000 יחידות דיור נוספות על קרקעות פרטיות, לצד זה כמובן גם מסחר תעסוקה. וההסכם הזה נחתם השבוע במעמד של גם השר הבינוי והשיכון, גם ראש עיריית כפר יונה ועוד שורה של בכירים כאלו ואחרים, כמובן גם מנכ״ל נתיבי ישראל ועוד שורה של גורמים כאלו ואחרים. וצריך לציין שכמו בכל הסכם גג יש ביקורת, שמענו את זה גם מרשויות אחרות מצד האופוזיציה. אז חברת האופוזיציה שושי קידור, ראש עיר לשעבר, פרסמה פוסט שבו היא מתחה ביקורת על, במספר היבטים שקשורים לכך. אז קודם כל היא מציינת או טוענת שהמדינה לא התחייבה לפתור את החסמים האחרים, והעירייה מנגד לא התנתקה.

0: שליטה, כך היא טוענת, קיום ההסכם במתן מענים לאותם חסמים. עוד מציינת שהדיון במועצת העיר סביב ההסכם הזה היה עקר, כמו שמגדירה אותו, ולטובת חברי המועצה לא ניתן כל המידע שהם ציפו לקבל. ודבר נוסף שמציינת, שהיא ביקשה לוודא שהעירייה הכינה או תכין תוכנית אסטרטגית שתבטיח קליטה נאותה של כל כך הרבה תושבים ויחידות דיור שאמורות להיבנות בשנים הקרובות. והיא מציינת עוד שהתחושה שלה היא שלמעשה ההסכם הזה לא גובש בצורה מיטבית, והדיון סביב זה ככה נעשה רק כדי לצאת לידי חובה. ובכל זאת היא אומרת שרק הזמן יראה מי צודק, האם העירייה או אם היא, ולמעשה דגלים אדומים שהיא מרימה כאן.
1: ברשותך, תישאר איתנו. שלום לך, ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב.
2: שלום, שלום לך ולמאזינים והמאזינות, משה.
1: מי צודק?
2: אז שחרר אותה בחייך, נו.
1: לא, לא, לא, אלברט, בוא.
2: שתידורנו, די, באמת, משה, אנחנו לא מתעסקים איתה. יום חג לעיר כפר יונה. עיריית כפר יונה, אחרי שנתיים עבודה קשה, חתמה על הסכם גג אדיר. מה שמיכאל אמר זה רק הקצה.
1: אז בוא תגיד לנו את השאר.
2: מי היה מאמין, תן לי משה, תן לי, מי היה מאמין שראש עיריית כפר יונה הצליח להוציא התחייבות בכתב על כביש העוקף שתוקצב ויסלל עצנת 31? מי היה מאמין? וקיבלנו את זה והבאנו את המסמך הזה. מי היה מאמין? צריך קצת לפרגן, צריך להגיד כל הכבוד. עיריית כפר יונה חתמה על הסכם גג היסטורי. אנשים צריכים להבין מה המשמעות של הסכם גג. עזוב, הסכם גג זה תשתיות. אני כבר לא מדבר מה עם השכונות החדשות. שחרר רגע את השכונות החדשות. הן פחות מעניינות. מה שמעניין זה מה יהיה ביישוב הוותיק. איזה כבישים אנחנו הולכים אוטוטו לשפץ, וגנים ציבוריים, ומדרכות, וביוב, אין לאנשים מושג. אז אתה אומר לי, שושי אומרת, שושי כואב לה שאני נושם בחייך, עזוב אותך, עזוב אותך ידידי היקר, עזוב אותך. אנשים צריכים לראות מה הסכמי גג עשו לערים, מה עשו לערים כמו קריית גת, כמו ליוקנעם, כמו לבאר יעקב. איך הרימו, איך שדרגו את העיר למעלה. היישוב הוותיק בעיר כפר יונה הולך ליהנות מ-450 או 470, כמעט חצי מיליארד שקל, רק לפיתוח היישוב הוותיק. איזה הצלחה אדירה. עכשיו כבר אנחנו מקבלים אוטוטו, אני מדבר איתך על ימים ספורים, 50 מיליון שקל. באיזה מצב אנחנו נמצאים היום, משה? אתה מבין איזה אירוע זה לעיר הזו? אתה אומר לי מה היא אומרת?
1: לא, אז בוא ניקח אותך ונדבר על הדברים הטובים שצפויים לכפר יונה. הולכים להיבנות אלפי יחידות דיור בעיר הזאת. ספר לנו, אלברט טייב, מה הולך להיות מבחינת התשתיות. רוצה לומר גני ילדים, מרפאות, בתי ספר, מתנסים, שלא לדבר על כבישים, על ביוב, שאמור להחזיק את כל האוכלוסייה החדשה שמצטרפת לכפר יונה.
2: בהחלט. קודם כל, צריך לחלק את זה לשניים. יש את השכונות החדשות, שבהם כל מה שציינת כרגע, נכנס בשכונות החדשות ונבנה בילד אין בשכונות החדשות. יש את התוכניות שלהן, והתוכניות הן לא מה שהיה פעם, לצערי הרב, לא כמו שבנו כאן את השכונות בכפר יונה, אלא בצורה הרבה יותר אינטנסיבית מהבחינה הזו שהם ייבנו ביחד, גם המסחר והתעסוקה וגם בניינים למגורים ייבנו ביחד, עם גני הילדים ועם בתי ספר, ולא היום כמו היום אחרי ששכונת שרונה בנויה כבר 10 שנים, אנחנו רק עכשיו מסיימים, סיימנו לבנות את שלב א' של התיכון, השש נתי, ורק עכשיו אנחנו מתחילים אוטוטו לבנות את שלב ב' של התיכון. זה משהו שלא יקרה. זה חלק אחד. החלק השני זה היישוב הוותיק, וזה הדבר הכי חשוב בהסכם גג. הסכם גג, מה הוא אומר בעצם? יכולנו הרי לעשות הסכם פיתוח, חשוב גם שהמאזינים יבינו. יכולנו לעשות הסכם פיתוח, ואנחנו לאט לאט בונים, אבל הסכם גג, אתה בעצם מקבל מתנה מהמדינה בדמות של כמעט 500 מיליון שקלים, שזה ה-500 מיליון שקל שדיברתי עליהם קודם, ליישוב הוותיק. וזה הסיפור הגדול של החתימה. המדינה רוצה

0: רוצה לבנות, לך יש קרקעות, אתה נפגש באמצע, ואתה בסופו של יום מקבל פה מתנה מאוד מאוד משמעותית ממדינת ישראל, כסף ליישוב הוותיק. הסיפור כאן בכפר יונה, ויש לנו אירוע מאוד משמעותי עם, עם היישוב הוותיק, שהוא מאוד מאוד ותיק. המדרכות, הכבישים, התאורה, גני הילדים, בתי הספר הוותיקים שלנו, איך שהם נראים, והכספים האלה בעצם הולכים לשדרג את כל מה שאמרתי. את כל מה שאמרתי. נכון, יהיו קשיים, נכון, אנחנו צריכים להכפיל, אגב, הקמנו כאן צוות בראשותי, יחד עם יועצים חיצוניים, שאנחנו עכשיו במכרזים שלהם, אנחנו צוות חשיבה אדיר וגדול, הולך להיות כי העירייה אמורה לגדול, עובדי העירייה, כל מה שקשור כאן, כל מה שקשור בשירות לתושב, הכל הולך להשתנות כאן. אנחנו הולכים להכפיל את העיר ב-10-15 שנים הקרובות, העיר הולכת להיות עם 65 אלף תושבים.
1: זה וואו.
0: זה הולך ברגל. בוודאי. זה ה-10,000 יחידות דיור, זה לא צחוק. העיר הולכת לגדול, אתה חייב לטפל פה בכל דבר, בשום שכל, בכל דבר ודבר. מי המוקד שעונה ומי העובד שפע, אתה מכפיל הכל במכפלות. הכל הולך לגדול פה, ואנחנו צריכים לעשות את הכל לאט לאט, עם אנשי מקצוע שמלווים אותנו, והדברים יסתדרו. לאט לאט, אף אחד לא ממהר לשום מקום. זה בדיוק הסיפור. העיר הזו הולכת לגדול, להכפיל את עצמה. אגב, אנחנו, אין עיר כמעט שלא חתמה על הסכם גג, אבל אין עיר שהולכת להכפיל את עצמה. זה הסיפור הגדול של העיר כפר יונה. זה ההישג הגדול גם שלנו. זה ההישג הגדול, השכונות שהולכות לקום כאן, הולכות להכפיל את העיר, ואנחנו חייבים כאן לראות בכל דבר, אתה צודק, התשתיות והביוב וגני הילדים, ועוד מיליון ואחד נושאים, וכל זה הצוות יטפל בו לאט לאט, לאט לאט, זה לא משהו שקורה מחר. אבל אני חייב להגיד לך עוד משהו, משה. הסיפור של עוקף, הכביש העוקף כפר יונה, שנתיים ימים, עבדך הנאמן עובד על הסכם הגג הזה, שנתיים ימים יכולנו לחתום על ההסכם הזה, כל יום במהלך השנתיים האלו. בשום פנים ואופן לא הסכמתי לחתום, ואני אומר לך, רק עכשיו, רק בחודשים האחרונים, משרד האוצר ונתיבי ישראל, משרד התחבורה, הבינו שהם רוצים את הבנייה כאן בכפר יונה. ואם לא יעתרו לבקשה שלנו, שלי, לחתום ולתת לי מסמך חתום, בכתב, שלא יקרה לי את מה שקרה לי בפעם הקודמת, קרה לנו בעיר את בפעם הקודמת שרצו להתחיל לסלול ולקחו את הכספים למקום אחר, אם לא ייתנו לי את ההתחייבות הזו, לא יהיה פה הסכם. ונכון, יכול להיות שגם היום, מחר מחרתיים יחליטו שלא, אבל מחר מחרתיים אני יוצר את הבנייה. זה בדיוק התנאי. אין הסכם גג, אנחנו נפרק את הסכם הגג. אם משרד התחבורה, והם יודעים את זה מצוין, משרד התחבורה לא יתחיל לסלול, ויש לנו גם לוח זמני מסודר של העוקף, שזה העורק הראשי, זה העורק הראשי של כפר יונה, של כל האזור הזה, לפתוח את הפלונטר הגדול של תחבורה, אנחנו שמה לגמרי. כפר יונה הולכת לשנות את פניה, שאנשים לא יכירו את העיר הזו בכל פרמטר.
1: יפה, יפה מאוד. אז ברכות לכפר יונה, ושתהיה לכם גדילה טובה.
0: תודה,
1: תודה רבה, אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה, תודה רבה. הסתיימו להם שעתיים אחרונות של יומן 90 לשבוע הזה. תודה רבה למשה יסטחרוף שהיה על המכשירים. תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקו אותנו. נשתמע, תודה רבה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים.

0: ב6 שקלים בלבד. בואו ליהנות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

דייוויד בוי, לטס דאנס. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. מקווה מאוד שהבאתם איתכם חטיף חלבון טוב ואנרגיה, כי אנחנו בדרך למסיבת ריקודים, לפחות בחלקים הראשונים של השעות שלנו. 90 פלוס מינוס רדיו 90, אנחנו כאן בדייט היומי שלנו, נפגשים לעשות מוסיקה טובה וכמובן להרים קצת את הקצב. אז זהו, יאללה, נצא לדרך, ניתן למוסיקה לדבר. אנחנו כאן ביחד עד ארבע, לי קוראים נועם אמיר, הנה אלטון ג'ון, I'm still standing. שתהיה לכולנו האזנה מהדרת. You

0: הפסקת פרסומות ראשונה שלנו, עוד מעט נחזור נורי קצת את האווירה, את הקצב, נרגע קצת. אל תדאגו, מסיבת הריקודים שלנו תחזור בשעה הבאה. יהיו כאן הבנגלס וגם בויזון ואיר סופליי ועוד רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
5: עדיף ליפ.
4: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: פרצתה ופרצתה ופרצתה ופרצתה לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה!

0: Joe דלק. תבואו, יהיה חשמל!
1: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 90 FM. ועכשיו, 90 פלוס מינוס. שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Return and Flame, חזרתם אלינו חברות וחברים, תודה רבה שאתם כאן. הנה אנחנו עכשיו קצת מרגיעים את האווירה, אפשר להמאם את האורות, או יותר נכון אפשר פשוט ליהנות מאחלה מוסיקה שמחכה לכם כאן. Baby, can I hold you tonight? Boys on. להיט ענק ענק, שכמובן במקור שייך לטרייסי צ'פמן.

Making Love Out of Nothing at All, Air Supply, חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, עוד מעט חוזרים אחרי פרסומות חדשות וגם עוד מוזיקה טובה שתחכה לכם כאן לשעה הבאה. אנחנו כמובן נתחיל עם קצב ואז נחזור לשירי אהבה, לי קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום, אני כבר חוזר לכם.

0: 90 FM. מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים עוף טרי, כבד עוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60 סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים.

0: מאי 2026.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס מעיין הגבס.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

דן ומיני קרשו, חברות וחברים, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים וברוכים המצטרפים. שעה שנייה שלנו כאן ב-90 פלוס מינוס רדיו 90. השעה הזאת יוצאת לדרך כמובן עם קצב טוב, ואהבה תחזור אלינו כמובן בהמשך. וויל סמית עכשיו, גט א ג'יגי, לי קוראים נועם אמיר.

0: פוט לוס, חברות חברים, עכשיו הפסקת פרסומות אחרונה, תכף שנחזור, אלכסנדרה, ברוק תהיה כאן איתנו, וגם שיקגו, ומריה קרי, וקני רוג'רס, ועוד רבים וטובים, מוסיקה נהדרת, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 6 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 6, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.

0: שים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 90 FM. ועכשיו, 90 פלוס.

ביצוע אדיר, הללויה, במקור כמובן ליאונרד כהן, אלכסנדרה ברוק עושה את זה יפה וטוב. חזרתם אלינו, זהו חברות חברים בחלק האחרון של התוכנית שלנו. עכשיו אהבה עד ארבע, שיקגו, Hard to me to say I'm sorry.

Live without you, Mariah Carey, חברות חברים, זהו, אנחנו נפרדים כאן, מסיימים, סוגרים עוד תוכנית שלנו כאן ברדיו 90, 90 פלוס מינוס כמובן, שאנחנו כאן כל יום 2 עד 4, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף. קני רוג'רס ייקח אותנו אל סוף התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, מאחל לכם המשך אחר צהריים טובים. ביי ולהתראות.

0: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

הרכב בדרכים לא סתם, הרכב בדרכים של המהדורה של היום שאנחנו הכי אוהבים בשבוע, אבל הכי אוהבים. כי זה יום כזה שמסמל את, כן, את בואו של, בואו של. אז כמיטב המסורת, בואו נצא לדרך עם חגיגות יום חמישי.

כן, כן. זה היום לזרוק מעליכם את יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, ולחוש סופש באוויר. כן, זה מה שהיום הזה מסמל. איזה יום היום. יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

0: העניינים שלנו, ויש רבים וטובים שכאלה. כמובן גם נשחק בצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו, גם נראה מה קורה בכבישים, גם עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי, היא תבוא ותחות חידה ותאמר את דברה, שמיע לכם דברים חדשים, וגם נהיה עם פינת המונדיאל שלנו. הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה שש, היום בחדר ההפקה שחר מנשה, לא תאמינו, עושה איזה, כן, התקדמת עד לתוכנית שלנו, הלם, הלם, איפה היית עד עכשיו, בכל מיני כאלה, ופתאום, וואו, וואו, איסטר שאלה היום, איסטר שאלה. אם היא לא תתעלף, היא תשרוד את זה בסדר, אל תדאגו. שחר, את פה? את שומעת אותנו?
1: מה נשמע?
0: תגידי, למה את מתאפרת? לא רואים אותך, את יודעת?
1: לא.
0: לא, לא.

איזה גרסה, איזו גרסה מעלפת, מעלפת לשיר הזה. טוב, בואו קודם כל לרגע נגמור עם העניינים החשובים יותר, ונראה מה קורה בכבישי ישראל, ואז נלך לכל שאר העניינים, שהם גם חשובים האמת. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן, דיווחי התנועה.

All right. טוב, כביש החוף, עמוס ממחלף פולג, עד מחלף גשר השלום בנתניה. בכביש מספר אחת, עמוס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש החוף גם ממשיך, אגב, בסדר, נו, קופצים. ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. עמוס גם כן, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מאם המושבות עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, בהמשך ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-65 כבר עמוס ממחלף עירון ועד צומת מי ימי, ב-66 ממדרך עוז ועד צומת מגידו, ב-77 מצומת ישי ועד מחלף זרזיר, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זהו בגדול, כרגע זה עוד בסדר, בואו נקווה שלא ידרדר בקרוב, נקווה שיישאר ככה, כי זה סביר לחמישי, האמת. הנה מייקל ג'קסון, שהוא עוד היה, ואז הוא היה צועק כזה, כזה, נו, כזה, תדגים, תדגים. בדיוק. הוא מדגים יפה, חבל על הזמן. המשמעת פה. שחר, את יכולה לעשות כזה?

נחפם, הייתי יודע לעשות הריקודי מייקל ג'קסון, באמת, לא, הייתה לי הליכת ירח שמביישת, האמת, בושות, בושות, לא, אני לא טוב בזה.

0: Don't stop till you get enough. טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים שלנו לצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'וננו ימשיך כבודו, מדובר במשחק מוסיקלי. אהבתם משחק מוסיקלי? במסגרת ימשיך כבודו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מאוד מוכרים. אתם, התפקיד שלכם זה פשוט להמשיך אותם. חמישה מהם במסגרת הרגילה, שיר מתנגן ישראלי מאוד ידוע, ואז השיר נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, לא קיבלתם נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 שווה 2, כי בשיר מספר 6 אנחנו לא שמים לכם שיר ואז הוא נעצר, אלא שמים לכם את ההתחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות. העניין הזה, אפשר להגיע ל-7 מ-7. בכל שלב, פעם אחת, אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, מגלגל ההצלה שלכם להיום, שהיום הוא שחר. שלום שחר.
1: שלום, שלום. אני גלגל ההצלה, טוב ביותר.
0: אני גלגל ההצלה שלכם. יופי, יופי. בואו, אנחנו מאמינים בך. אהבת?
1: כן? גם אני.
0: כן, יופי. תקשיב, בואי נדגים להם איך עובד המשחק, בסדר? נגיד ששמנו סתם דוגמה את השיר, לא יודע, נגיד זה, נגיד.
1: מה שעובר עליי.
0: אפה, אמרתי לכם שהיא יכולה להיות מועילה. כל הכבוד לשחר. טוב. שחר עוד מפוחדת, תעזרו לה, היא עוד, תכף זה יעבור לה. עוד דוגמה, עוד דוגמה. שחר מוכנה?
1: כן.
0: יאללה, קבלי, נגיד ששמנו את, את השיר הזה, נגיד.
1: אתה אני, אולי.
0: מי זאת? מי זאת? אתם מבינים? 2 מ-2. לא, שחר, תהיה סופרסטאר, אתם תראו. בסדר, שחר.
1: כן.
0: כל הכבוד.
1: תודה רבה.
0: כן. יש מצב שכאילו את תצליחי לעזור היום למישהו. וואו, הלם. הלם. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו באולפן, אני בא לכם לשחק איתנו בימשיך כבודו. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר ראשון כאן באולפן.

טוב, זה הזמן לצאת דרך עם החידה שלנו, החידה של צ'ירי. כבוד יום חמישי היא כמובן התלבשה חגיגי ממש וירטואלית, אבל יש לה חידה אמיתית לגמרי לחוד לנו. מיד היא תבוא, היא תחוד חידה, ואנחנו, אנשים הרגילים, ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו, האישה הזאת. אתם, התפקיד שלכם יהיה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. אבל כמו שאתם כמובן יודעים, הרי לפני החידה, לפני בועה של הגברת בכלל, הרי תמיד חייב לקרות משהו, הרי כי בועה של הגברת מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה. הוא פשוט לא משתמע לה. מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? אני אענה. יש את הדבר הזה שבא לפני. כן. חלקכם משחקים בו יותר, חלקכם פחות. אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר... המשחק המקדים. נו, בוודאי. במסגרת המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. הנה, שם את זה על השולחן, הנה. חינוכי.

0: לא, אתם עם הראש לכם, ישר.
1: לא.
0: אנחנו תוכנית חינוכית. ככה זה פה. בכל מקרה, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם, חשוב לומר, מדובר בהזדמנות שלכם לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה. כן, לנחש את נשמתכם, באמת. לבוא ולומר לנו מה התשובה לפני החידה, אם תצליחו שני פרסים יהיו שלכם, לא אחד, אלא שני פרסים שווים ממש. שווים ממש. אי לכך ובהתאם לזאת, במסגרת המשחק המקדים אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות למשחק מקדים. שזה מלא זמן למשחק מקדים, בואו נודה. כאילו, במשחק שלנו, בכל מקרה. וב-30 שניות האלו, איזה תשובה שרק עולה לכם לראש, אתם יכולים לזרוק הכל מהכל, כמה תשובות שאתם רוצים, הכל תופס. אם תקראו על התשובה הנכונה, שני פרסים יהיו שלכם. פשוט. לצורך העניין אתם יכולים להשתמש בכל דבר שנותן לכם יתרון, אם אתם יודעים לקרוא בקפה, בתה, במים עם ננה, מים עם לואיזה, אני לא יודע, בברד, מי שיודע לקרוא בברד לפני שזה עושה את הברן פריזה המעצבן הזה, אז, אם אתם יודעים לקרוא בקוקוס, היה לי חבר פעם, קרא בקוקוס, הוא מאושפז היום, אבל הוא קרא בקוקוס. טוב, 30 שניות, כולם מוכנים? כולם עם הטלפונים שלופים, כי הזמן קצר והתשובות מרובות. המשחק המקדים, גבירותיי ורבותיי, מיד יצא לדרך. נתתי לכם עוד רגע, ראיתם? יאללה, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
2: 4, 3, 2, 1.
0: אוקיי, תנור, בית, מכונת כביסה, כדור, טניס, כדור סל, טאקי, דומינו, שש, בשדלת, אוטו, קעקוע, מכתב, מעטפה, אננס, ברוקולי, מאבד מזון, ראיתי, קיץ, חגורה, שמשייה, זהה, משחק מקדים, מונדיאל, לא. כדור, מגלצ'ה, לא, גם לא נעליים, לא יתוש, לא מסרק, לא שעון, רגע, קרטון, אוטובוס, דגל, שמש, ברז, מסי, וואי, פעמיים כתבו פה מסי, כדורגל, מגלצ'ה, חטיף, אגרטל, נגמר הזמן, לא לשלוח עוד, עץ ריח, היה לנו כמון, אין על כמון, תמיד תבלין שמוסיף, זהו, זהו, נגמר, לא שלט, לא, לא חרוזים, לא, לא רקון, טוב, זהו, די, מספיק עם זה, אמרתי די, טוב, זה אומר שאין מנוס, אין מנוס, אלא לבוא ולראות מה התשובה שלכם למשחק המקדים, והאם, למשחק המקדים, לחידה של צ'ירי, והאם תהיה לנו תשובה נכונה או לא. ואותה ואותיי, להלן חידתה של צ'ירי להיום.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ ובמקומות נוספים רבים בעולם, ולמרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים מוכן.
0: מה את אומרת? אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539, קל, לדעתי. אבל עוד פעם, הכל בעיני המתבונן, אני לא יודע, לדעתי זה קל. הנה, הנה שוב החידה, תרכזו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ ובמקומות נוספים רבים בעולם, ולמרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים מוכן.

בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. שמופן, שמופן.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבוד.

0: העבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

I love cheap trails. כן, טוב, יאללה, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. בכל זאת, היא באה, היא השקיעה, היא התלבשה חגיגי, ועכשיו אנחנו רוצים לראות האם אנחנו כבר יודעים מה התשובה הנכונה.

0: על העניין הזה, נגיד שלום לשחר, שלום שחר.
1: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
0: לילה טוב, טוב, יש עוד איזה, מועדים לשמחה, ערב טוב, מה?
1: אני בצום היום, אני לא מאופסת.
0: אז אם, בדיוק, אז אם זה, היא מתבלבלת, זה בגלל הצום.
1: כן, בדיוק, תסלחו לי.
0: זה לא יעזור, אנחנו פה משלמים על טעויות, לא, לא. שחר, מה העניינים? איך את? בסדר?
1: בסדר, ברוך השם, איך אתה?
0: יופי, יופי, למה את זה? טוב, יאללה, בואו נתקדם. תקשיבו רגע, הייתה חידה קודם, שחר, את צריכה לעזור פה לאנשים. זה התפקיד שלך.
1: היום אני עושה מצוות.
0: כן, להגן על התשובות שאנשים נתנו. החידה של צ'ירי הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ ובמקומות נוספים רבים בעולם, ולמרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים מוכן.
0: כן, נכון. היית לך מדברת יפה, היא עוד עובדת על זה. בארץ, כן. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ? בארץ. לא, היא צריכה ללמוד ניקוד. יש לה עוד בעיה עם ניקוד קצת.
1: נכון.
0: שחר, מה אנשים אומרים? מה התשובה הנכונה לדבר הזה? בואי נראה אם כבר עכשיו אפשר לפתור את התעלומה.
1: טוב, נראה לי שזה מלבי.
0: מלבי?
1: כן.
0: מה קשור מלבי? איך מלבי מתחבר? האמת, אוקיי. האמת שהרבה אנשים, לא מזמן ראיתי איזה סרטון כזה, שמישהו אומר שמלבי זה ממש קל להכין, ואני לא מבין את אלה שקונים, כי זה ממש קל להכין, אז אולי מפה...
1: אתה יודע להכין מלבי?
0: לא. לא. אף פעם לא הכנתי, לא ניסיתי, האמת.
1: אז אני גם לא.
0: תני לי להכין אוכל אמיתי, בריתי בלהכין איזה טבחה, יודע. מלבי, לא ניסיתי, אני מודה. טוב, בואי נראה, אם זה עונה על הכל, מאוד אהוב בארץ וגם במקומות נוספים בעולם. תופס, תופס. למרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים אותו מוכן. אוקיי, אני אישית לא יודע אם זה כזה קל להכנה, לא הכנתי. את הכנת?
1: לא יצא לי, אבל שמעתי שזה קל.
0: איזה דברים של אוכל נגיד הכנת? שניצל. תגידי, יופי. זהו, שחר יודעת להכין רק שניצל, בואו נשים את זה על השולחן.
1: אתה לא משווק אותי טוב.
0: לא, לבעלים העתידים שלך. לגרושים העתידים שלך. לא, תקשיבי רגע. לא, שחר אבל היא תלמד, כשהיא תצטרך. כרגע היא לא צריכה, בסדר? יאללה, הנה, הגנתי עליי. אוקיי, מלבי זה לא. בואי נחשוב על כיוון חיובי יותר ומדויק יותר.
1: טוב, ברד. הרי למי אין מכונת ברד בבית?
0: למי יש מכונת ברד בבית? יש לך מכונת ברד בבית?
1: עדיין לא.
0: אז למה את כאילו משווקת דברים ללא אמינות? אין פה אמינות.
1: מה, אבל זה קל, זה קל.
0: פעם הייתה לי גם מכונה כזו של ה... לא, זה לא בדיוק ברד, הייתה לי מכונה כאילו שאתה גורס את הקרח ואז זה נהיה סנובול, שזה מגניב, אגב.
1: מגניב, מגניב.
0: זה סוף הדרך, מזמן לא אכלתי סנובול. איך בא לי, קיץ, עכשיו צריך למצוא מלא סנובולים, חייב להיות.
1: כן.
0: שזה קרח ואז אתה שם כל מיני סירופים כאלה, זה מגניב.
1: כן, מגניב. חיים.
0: ברד, מאוד אהוב בארץ, גם במקומות אחרים בעולם, כן. מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים אותו מוכן, אני לא יודע, אז קל להכנה.
1: זה תלוי מה יש לך בבית.
0: אם יש לך מכונת ברד בבית, קל להכנה, אם אין לך מכונת ברד בבית, קצת פחות קל. איך אפשר להכין ברד בלי מכונת ברד?
1: אם קונים, זה קל. בגלל זה.
0: לא, אבל, טוב.
1: טוב, נעבור לאבא.
0: תתי, סבא. טוב, לא משנה. בואי ננסה משהו אחר. אוקיי, תמיד עם משהו שבאמת יכול להיות גם הגיוני.
1: אוקיי, הפעם זה באמת זה. עכשיו, זה באמת הגיוני.
0: על הכל את אומרת עכשיו זה באמת זה? זה ה... אוקיי.
1: תשמע, שרשרת חרוזים.
0: שרשרת חרוזים?
1: זה הכי קל להכין.
0: מי קונה שרשרת חרוזים?
1: מי לא? מה?
0: מתי? די! בחיים לא קניתי, אני חושב, שרשרת חרוזים.
1: לא אתה, אבל יש ילדות, יש...
0: ואז כאילו הם קונות את זה מוכן כזה, את השרשרות.
1: כן, וגם אפשר להכין.
0: אבל זה הכי קל להכין בבית.
1: הייתי מקצוענית.
0: שבוע שעבר, כשהייתי ילדה, נו, היית מקצוענית. מה, היית עושה את הארוכות האלה, ואת גלגלת אותם עליה ליד?
1: כן, והיה גם את האלו שזה סוכריות, ואז אוכלים.
0: אבל זה לא מכינים, זה קונים ככה. שזה הכי טעים, ויש את השעון למעלה. שזה מגניב, אין על זה. טוב, זו גם לא תשובה טובה, היא לא נכונה, אני לא יכול לקבל את זה.
1: אבל זה הכי קל בעולם.
0: אבל זה לא, זה. אחרון ודי, תביא אחרון ודי, אבל תביא לך טוב.
1: תירס.
0: תירס גודל בחוץ, כמו שאני יודע. לבשל אותו כאילו ולקנות תירס מוכן.
1: כן. תירס אתה בסך הכל שם בסיר.
0: הנה, גם את זה את יודעת להכין. שחר!
1: מים.
0: סתם הקטנת, את רואה? זה לא רק שניצל. היא גם יודעת להכין תירס, גבירותה ועודה. אוקיי, נכון, תכלס שמים את זה בסיר, חכים, והופ.
1: כן, אבל תמיד כיף לקנות בחוץ.
0: נכון, תירס קונים בחוץ, כי כשהוא בא עם הסיר הענק, נכון, לביא חשק.
1: נכון.
0: יש בזה
1: אלמנט... חוץ מזה, בסופר זה יקר.

0: לא, בסופר זה לא יקר, זה יותר זול מאשר לקנות תירס ככה.
1: לאיזה סופר אתה הולך?
0: לאיזה סופר את הולכת? מה, אני לא יודע מה את זה. טוב, אין בזה היגיון, אין בזה. זו תשובה נחמדה, לא נכונה. אבל בואי נעצור פה לפני שזה ידרדר, את מדרדרת לי את השיח, אני אומר לך. אבל תנסו לעזור, תביאו את התשובה הנכונה, ואולי נגמור עם זה היום מוקדם, מי יודע. האחידה שלנו, הנה תזכורת.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ ובמקומות נוספים רבים בעולם, ולמרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים מוכן.
0: טוב, אם אתם יודעים 054-90-90-539, שחר תודה!
1: בכיף.
0: היית כזה בסדר מועילה.
1: אני בצום.
0: עוד פעם אתה...

0: עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת להיט. האמת שהשיר הזה בשנייה וחצי הפך להיות להיט, ולהיט על אפילו, יש לומר. טוב, אחרי שהיינו עם החידה של צ'רי, בואו נצא דרך עם סיבוב ראשון היום של ימשיך כבודו, ונגיד שלום למיכל.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים? מה קורה? רגע, אבל את נשמעת מקוטעת, למה אנחנו שומעים אותך מקוטע? למה? איפה את? במקלט? במה?
1: לא, בבית, בשכונה שלי יש פחות קליטה, אבל עכשיו שומעים יותר טוב?
0: עכשיו שומעים יותר טוב, כן. רגע, אז מיכל, מאיפה את?
1: מנתניה.
0: מנתניה, רגע, בואי נחזור עוד פעם מההתחלה, מי נמצא לידך?
1: זוהר הבת שלי, נטלי הבת שלי ודניאל הבת שלי.
0: אפה, שלוש בנות?
1: כן, יש לי גם בן אחד, הוא לא בבית.
0: אוקיי, בסדר, בסדר. טוב, תקשיבי, יש לנו שישה שירים לפנינו. פעם אחת יכולה בקש עזרה מגלגל ההצלה, שאחר תנסה לעזור אם יש משהו שאתם לא יודעות. אבל בואו נראה, אולי תדעו, מי יודע, אנחנו יוצאים הדרך. שיר ראשון שלנו להיום, קבלו את השיר הזה.
2: את אחלה ואת חמודה.
1: חמודה.
2: את אחלה חמודה.
0: יפה מאוד. טוב, אחד יש לנו, אחד מאחד, הנה אנחנו כאן, יאללה, שיר מספר 2, מתקדמים מהישר אל השיר הזה.
2: עדיף כישלון מפואר.
1: עוד בגירה.
0: טוב, מי זאת הייתה? מי זאת הייתה מבין כולם?
1: זוהר,
0: כל הכבוד.
2: דירה
0: חדש. יאללה, מתקדמים. הנה שיר מספר 3, קבלו את השיר הזה.

0: mi stufa. איזה
1: טובות אתם. יאללה, יש לנו שלוש משלוש, מתקדמים הישר אל השיר הבא.

משהו בתוכי מתרגש לגור איתו, לא מתעורר, אבל זה היה כמעט מדויק, חצי, חצי, יאללה. 3.5 מתוך 4 זה יפה. הולכים לשיר מספר 5, בואו נראה, אנחנו הולכים הישר אל השיר הזה.

0: את רחוקה ונשענים.
1: מי זו הייתה?
0: זה גם זוהר ונתן.
1: די, מיכל, את לא עושה כלום. זה הם עושות הכל. לא, בסדר, בסדר, העיקר שיש טובות בבית. טוב, יש לכם 4.5 מתוך 5, עד עכשיו הייתם ממש ממש טובות, אפילו גם לא לקחתם גלגל הצלה. עכשיו הגלגל שלכם שווה נקודה 1, אבל השיר שווה 2. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר. אתם צריכות להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
0: זה לא
1: המכונה
0: של
1: משין? אני לא יודע, הנה עוד פעם, עוד פעם. יש לכם 5 שניות, 4, 3, 2, 1. מה? אני כל כך עצוב לי ושמש על העיר, ודיזינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר. אבל 4.5 מתוך האופציות זה לא רע, אתם במקום טוב. אנחנו עכשיו נצטרך לראות אם יעקפו אתכם או לא, והאם 4.5 זה מספיק. היה כיף ענק ענק ענק שחק איתכם, הייתם טובות ממש. ואתם מאזינות מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים יותר. אז 1-2-1-2-90-90-90, בואו נשחק איתנו בסיבוב הבא. 1-2-1-2-90-90-90.

גרת לילה לכלא מתוך האלבום הראשון של משינה. כן, איזה שיר, איזו תקופה היה על הטוב. סוגרים שעה ראשונה עם החדש של נועם ביטן, תמיד רציתי עוד, ואנחנו גם רוצים עוד מיד אחרי הפרסומות, שעה שנייה.

0: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383.

0: או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: פרסת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה,
6: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: 90 FM. 90 FM.

בשעה הנוכחית נסה לראות האם 4.5 תשובות נכונות בהמשיך כבוד הזה מספיק ולא תצליחו לעבור את זה או שכן, אני לא יודע. נראה אם שחר תשרוד עוד שעה, נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי, נראה מה קורה בכבישים, נשמע לכם דברים חדשים ונהיה עם פינת המונדיאל. הכל מעכשיו ועד שש. שחר מנשך את הרפקה, לי קוראים נירייכל, הוא קוראים לו עברי לידר.

מימין, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל לצומת מגידו. ב-66, מהכניסה למדרחוב ועד צומת מגידו. ב-471, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו, as we know it, בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ, 054-9090-539. זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אחרי שתמיד אנחנו שמים את הדבר הזה בתוך המוזיקה של דיווחי התנועה, פתאום התחשק לי לשים את השיר עצמו, שבטח כבר שכחתם שיש לו מילים, אה? לא, כי אצלנו זה הדיווחי תנועה. אבל...

0: תמיד הייתי שם את השיר הזה כשהייתי מתאמן וכן. איזה כושר סי אני, אה שחר? אין דברים כאלה.
1: משהו, אתם צריכים לבוא לראות.
0: בטח, בטח. לא, לא, לא. מה, אני מתאמן פה, חבל לכם על ה... אני טוב באימונים בישיבה. אם זה בישיבה נגיד, אני חבל...
1: תעשה יוגה.
0: אה, יפה. מורידים מזה במשקל? לא.
1: אני שכן, זה קצת קשה.
0: נבדוק את הנושא. טוב, זה הזמן לבדוק גם מה קורה עם התשובות שלכם. האם התקדמנו, האם כבר יש תשובה נכונה על החידה של צ'ירי? אצל שחר הפתרונים לעניין הזה, אולי נחליף לך את השם, אולי נמצא לך שם לתוכנית, שיהיה לך שם כזה, איזה...
1: קיסטה.
0: לא, הלחוצה. טוב, החידה שלנו להיום היא כמובן החידה הזו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: יפים בעיקר.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ ובמקומות נוספים רבים בעולם?
0: יופי.
2: ולמרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים מוכן.
0: מה בעיה? מה בעיה? נו, מה בעיה?
1: טוב, יש פה תשובה גאוני.
0: גאונית.
1: שזה בעצם קרח.
0: קרח?
1: כן.
0: מה זאת אומרת קרח?
1: קרח זה ממש קל להכין.
0: אה, ועדיין, נכון, האמת, אנשים קונים את השקיות הגדולות.
1: מה, אתה לוקח את התבנית, שם מים, מכניס למקפיא.
0: נכון. ואז תמיד קורה המצב הזה, שאתה מכניס חזרה את המתקן חזרה, ו...

0: אתה לא שם מים, נכון? ואז כאילו אתה בא לקחת קרח ואין קרח.
1: נכון.
0: בדיוק, בגלל אנשים כמוני, המציאו את השקיות קרח. עכשיו אני גם לא קונה את השקיות קרח, אני פשוט שוכח למלא בחזרה, ואז אין לא את זה ולא את זה, ואז גיסי תמיד כועס עליי. כן, זה תמיד קורה אגב.
1: אבל אתה גר איתו?
0: לא, אבל תמיד שהוא בא אליי, איפה הקרח? איי, לא שמתי. תמיד זה קורה אגב, תמיד. זה באמת כאילו...
1: אבל זה באמת התשובה לדעתי, כאילו.
0: תראי, אני אגיד לך מה, זה משהו שכאילו מאוד קל להכנה, ואנשים בכל זאת קונים אותו. הוא נפוץ מאוד, בכל העולם, אגב, לא רק פה ובעוד כמה.
1: כולם אוהבים את זה.
0: זה קצת חשוד בעיניי, אבל בסדר. כאילו, אולי אסקימוסים פחות מתחברים לקרח, אולי, כאילו, אבל... יכול להיות, אני לא יודע, תחושה. אבל זה לא זה, אני חייב לומר שלמרות המחשבה, ויש מחשבה, וזו תשובה חמודה ממש, היא איננה התשובה הנכונה, ולכן, תתאמצי להביא לי תשובה טובה ממש, נגיד.
1: טוב, יש לנו פה מלח.
0: די, נו, מה, את מסתלבטת עליי?
1: מלח, אתה גם קונה בחוץ, לא?
0: למה, את מכינה מלח בבית? את כאילו הולכת, מביאה גושי מלח מים המלח, ואז פשוט תוכנת אותם?
1: אתה יודע איך מכינים?
0: איך מכינים מלח, שחר? בואי, עכשיו, שחר תעשה לכולם שיעור באיך מכינים מלח, והיא תסביר לכם למה זה פשוט, ולמה אתם לא עושים. בבקשה, שחר.
1: רגע.
0: אין לך מושג, אבל את מחרצת את זה. שניצלים,
1: אני יודעת, זה קרוב. זה קרוב.
0: שניצלים. גם תירס את יודעת.
1: נכון.
0: אז איך את מגנה על תשובה שאת לא יודעת איך אנשים מכינים לבד בבית מלח?
1: אוקיי, נמשיך הלאה.
0: פתאום נדלג על זה. בסדר, עשיתי פדיחה, בוא נדלג. בבקשה, בסדר.
1: טוב, עוגת ביסקוויטים.
0: אוי.
1: תשמע, אני כביכול לא שפית, אמרנו.
0: לא אמרנו שאת לא שפית, אמרנו שאת לא יודעת לבשל. יש, זה הבדל בין לדעת לבשל, לבין להיות שף, לבין להיות טבח.
1: נירה, אני יכולה להרים לך ארוחת ערב אם אתה רוצה.
0: מה יהיה שם, שניצל? די, ואם אני לא רוצה שניצל? אני רוצה, אז בואי, אל תשמקי את עצמך.
1: יהיה קרח.
0: אוקיי, בואי נדבר על העוגת ביסקוויטים.
1: עוגת ביסקוויטים.
0: עוגת
1: ביסקוויטים. אתה לוקח פטיבר, מכין קרם.
0: שימו לב, היא נותנת מתכון. כן. מה שמים כאילו בין פטיבר לפטיבר?
1: שכבת
0: קרם. שאלוהים ייתן לי כוח, יאללה, לפחות היית בודקת מתכון.
1: תקשיב, זה הכי קל בעולם, באמת.
0: את יודעת להכין?
1: כן.
0: ככה לבד?
1: כן.
0: עכשיו אני אומר, תכיני, את מכינה בלי להסתכל בטלפון?
1: לא, אני צריכה לראות את הסרטון באינסטגרם כל רגע.
0: טוב, זה לא זה, זה לא זה, למרות שהמחשבה נחמדה.
1: זה הכי קל שיש.
0: וזה הכי לא זה, אבל.
1: אוקיי. קפה הפוך.
0: קפה הפוך. וואו, האמת שרוב האנשים בעולם כאילו נהיה איזה קפה, אנחנו נקנה קפה הפוך. עכשיו, למה? מה הבעיה להכין לבד? או לבוא למכונה, נגיד, פה.
1: כי לא לכולם יש מכונה בבית.
0: לא, אבל נגיד, בואי ניקח את שחר לדוגמה. בסדר?
1: כן.
0: אנחנו לוקחים את שחר לדוגמה. יש במשרד מכונת קפה? יש.
1: אוקיי.
0: ועדיין, שחר הולכת למטה וקונה, הפוך.
1: נכון.
0: את מבינה? איך את מסבירה את זה?
1: מה זה, אני שואל בלי כסף.
0: אני לא יודע למה, באמת, באמת אני אומר, כאילו מלא אנשים קונים כל הזמן הפוך. עכשיו אני מבין, גם אני קונה לפעמים, בסדר, סבבה. אבל אני לא יודע, בעבודה בבית, כאילו, יש מכונה, לוחצים על הכפתור ו...
1: נראה לי יש בזה משהו פסיכולוגי, שהרבה יותר טעים לי לקנות בחוץ מאשר להכין.
0: זה כי את לא סומכת על היכולות שלך, אפילו בהכנת הפוך. זו הבעיה שלך.
1: יכול להיות.
0: טוב, זה גם לא זה, אני פוסל מחמת הפוסל. אחרון ודי, אחרון, תביא אחרון טוב ודי.
1: טוב, אז בנוסף לכל מה שאמרנו, שאני יודעת להכין.
0: די, עכשיו היא עוד משהו שאת יודעת.
1: אז אני יודעת גם ספגטי.
0: די!
1: שזה ממש קל.
0: נכון, אבל מה, אנשים כאילו רובם כל... אוקיי, אוקיי, בואי נעבור
1: סדר. כולם יודעים להכין ספגטי, כולם אוהבים את זה בחול.
0: בואי נלך לפינתנו שלב שלב, בסדר? בואי נעבור סעיף סעיף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: עד כאן יכול להיות ספגטי.
1: אוקיי.
0: יפה. מהמשך.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ ובמקומות נוספים רבים בעולם?
0: אוקיי, יכול להיות ספגטי.
1: נכון.
0: עדיין יכול להיות.
2: ולמרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים מוכן.
0: כן?
1: בטח.
0: למה אנחנו בדרך כלל קונים ספגטי מוכן? זה לא הדבר הכי ביתי שיש, כאילו?
1: מה? במסעדות, באיטליה, ב...
0: לא, בסדר, זה כי
1: אתה מדבר
0: שבוע...
1: בסופר?
0: אני מדבר בכלל. עכשיו, אוקיי, אני אצא לבלות, אני אלך לספגטי דווקא?
1: כן.
0: לא יקנה שניצל נגיד?
1: ספגטי ושניצל ביחד.
0: ושניצל, ארוחת ילדים לתפארת. ואלה בערך הדברים, מיצינו את כל מה ששחר יודעת להכין.
1: רגע, התוכנית הייתה על זה, על מה אני יודעת להכין.
0: תשמעי, היו פה מלא תשובות טובות, האמת. לא, אף אחד מהם לא באמת קולט למה ששירי רוצה.
1: לא, זה הזוי שאף אחד מפה לא היה.

0: נכון, בעיקר הקרח, נגיד, לא.
1: קרח, מלח.
0: ממש, מלח, מלח, אני חייב ללמוד איך מכינים מלח בבית. אבל למתכונים נוספים של שחר.
1: כנסו לאינסטגרם.
0: טוב, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, וואטספו לנו, שלחו לנו אלינו ל-054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ ובמקומות נוספים רבים בעולם, ולמרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים מוכן.

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: נכון, כן. טוב, יאללה, בסיבוב הראשון שלי אמשיך כבדו, היו לנו 4.5 תשובות נכונות של מיכל והבנות. 4 בנות ביחד, אבל הם יצטרכו להביא 4.5 וזה יפה. ואנחנו בסיבוב השני שלנו להיום, ואנחנו אומרים שלום ל...
2: אודי.
1: אודי, מה העניינים?
2: היי, בסדר, מה נשמע?
1: לא רע בכלל. מאיפה אודי?
2: פרדסיה.
1: הגעת הביתה כבר?
2: כן.
1: יש רעש של בית, שקט של בית, יותר נכון. זה כיף זה, יאללה. וזהו, סיימת את השבוע?
2: כן,
1: זה מה שחשוב. מה אתה עושה בחיים? ספר לנו.
2: אני סטודנט.
1: סטודנט למה?
2: לאמנות.
1: אמנות? למה אתה אומר את זה בכזה זלזול כאלה? אמנות. למה בכזה... אני אמן. למה להתנסות עלינו? סליחה. סתם. מה, שנה, איזה שנה הזאת? כאילו, איך זה הולך?
2: שנה ראשונה.
1: שנה ראשונה. כמה שנים לימודים?
2: שנתיים.
1: אוקיי. כאילו, הלכת על משהו שכאילו אתה לא מתחייבות לתקופה. אוקיי, אוקיי.
2: נכון.
1: אתה אומר משהו לנפש, לפני שנצטרך גם באמת לעבוד. אבל זה בסדר. תשמע, יש לנו 6 שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד. בוא נראה לאן נצליח להגיע. לפניך היו 4.5 תשובות נכונות. אנחנו מתחילים, קבל את השיר הראשון.

0: תתמודדי, אני הולך, תחכי.
1: יפה!
0: את יודעת.
2: תתמודדי, אני הולך, תחכי, את יודעת.
1: איזה שיר יפה זה. אוקיי, הנה שיר מספר 9.

0: בסיבוב, את מוקד הצרה.
1: אולי תיקח גלגל הצלה, אולי כדאי שתפנה לגלגל הצלה.
0: כן, אני מזכיר.
1: שחר, אשמי, כל...
2: שלום.
1: אופה, הנה, שחר, תקשיבי, את חייבת לעזור לו עם הדבר.

0: אם בא לך לעוף.
1: למה לא בשירה? שרת תוך כדי הזה. שחר יודעת לשיר. אבל היא עזרה לך והיא פתרה לך, ואם בא לך לעוף. אין, אין, הביאה נקודה. שחר, את מועילה היום. חבלה עליהם, באמת, משהו. תודה לשחר. שתיים משתיים, יאללה, הנה שיר מספר שלוש, קבל את זה.
2: אוי כמה לב הוא פגיע, אני מתפלל על הילדים שלי.
3: ילמדו את הצרות שלי.
1: שלא ילמדו את הצרות שלי.
3: שלא יעשו את הצרות שלי.
2: שלא את הסריטות שלי.
1: את הסריטות שלי. חצי, חצי, כי זה לא היה לא לגמרי. שתיים וחצי מתוך שלוש. בסדר, בסדר, קצב הוא טוב. הנה מתקדמים הישר אל שיר מספר ארבע.
2: פתאום שנדמה שהשחר
1: מתחיל
2: להבהיל, פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם.
3: מעלה זיכרון ישן.
1: מה, מה?
3: מעלה זיכרון ישן.
1: מעלה זיכרון ישן, גם זה חצי, כי זה עוד עולה. זיכרון ישן. לא, בואו. אוקיי, אוקיי, אבל חצי ועוד חצי, זה כבר שלם. יש לך שלוש בינתיים. אנחנו הולכים לשיר מספר חמש. האחרון בסדר הזה, קבל את זה.
4: תמיד הוא בא אליי במכונית עם גג פתוח.
3: יולי אוגוסט, עשו לי את המצב רוח.
1: יולי אוגוסט, עשו לי את המצב רוח. מרימים לי את המצב. אתה כל הזמן ליד. אתה ליד כל הזמן. מה זה? אני מרגיש שאתה ליד. זה ליד, זה. תשמע, יש לך שלוש וחצי מתוך חמש, אבל הכל יקום ויפול על השיר האחרון. עכשיו אני אחסים לך התחלה של שיר. צלילים ראשונים, ואתה צריך להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. זה התפקיד שלך, לא מכתב, לא משאר, לא מעניין אותי כל הדברים האלה, ולא איך קוראים לשיר. מעניין אותי מה השורה הראשונה בשיר הזה. עוד פעם. חמש, ארבע, לא מאמין עליך, שלוש, שתיים.
3: בקיבוץ משהו?
1: יא, אמרנו, לא מעניין אותנו איך זה, השורה הראשונה היא...
2: כמה זה לחוץ, אז למה
1: אין? סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר. וואו.
3: לא
1: נורא.
3: זה היה
1: ליד.
3: היה נחמד.
1: היה ממש נחמד, היה כיף גדול, שחק איתך, תודה רבה, שיחקת איתנו, אחלה סופש. ביי, להתראות.
3: יש פה במפר. אתה לא קרוב.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60 סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים.

0: חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 90 FM. 90 FM.

0: זנדיר, כן. במקור קורין הלעל, אחר כך זה הפך עכשיו לשיר הנושא של קופה ראשית. אז אושר כהן שר כאן, יחד עם רמזי, כן. כן, שחר, השמי קול.
1: מה נשמע?
0: הנה, זה קול, זה גם סוג של קול. שחר, אני פניתי אלייך על מנת לוודא, האם אנחנו יכולים פעם אחת ולתמיד להיום לפחות, לסגור את עניין החידה שלנו?
1: כן, לגמרי.
0: יש לנו תשובה נכונה?
1: כן, אז התשובה...
0: מה, לא, את תגידי, אצל מי התשובה הנכונה?
1: אצל מישהו.
0: אצל מישהו, בואי נראה מי זה המישהו.
1: איש
0: שלום,
1: אחד.
0: שלום לאיש.
2: שלום, שלום.
0: מה, אם יש לנו הכבוד?
2: עם רוני.
0: רוני, מה העניינים?
2: בסדר גמור.
0: מאיפה רוני?
2: נתניה.
0: נתניה סיטי. טוב, גם כבר, אני שומע שקט של בית. זה שקט של בית.
2: כן, בבית אחרי שהייתי באיקאה סל.
0: די! אין, הכותרת הזאת גורמת לאנשים בזבז הרבה יותר כסף.
2: כן.
0: בזבזת...

0: רק מה שהיית צריך?
1: רגע, נעלמתם לי.
0: רגע, איי, אתה פה?
1: כן, עכשיו אני פה, יפה. חמתי נער.
0: זהו, מה שרציתי, מה ששאלתי זה, האם קנית רק את מה שרצית, או שקנית גם מלא שטויות שלא רצית ולא היית צריך?
1: איקאה נכנסים ולא נכנסים.
0: תשובה דיפלומטית וכאילו אני צודק. בקיצור הבנתי. תשמע, הייתה לנו חידה היום, החידה של צ'ירי, היא בחידתה היום אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב בארץ ובמקומות נוספים רבים בעולם, ולמרות שהוא מאוד קל להכנה, אנחנו בדרך כלל קונים מוכן.
0: לגמרי. והתשובה הנכונה היא...
1: פיצה.
0: מה?
1: פיצה!
0: זה כל כך פשוט, וכולם קונים בחוץ, ועושים עם זה מה שבא להם. האמת שזה לא כזה קשה להכין. כאילו, תלוי את מי שואלים. שחר, את יודעת להכין?
3: פיצה, בטח.
0: בטח, כן, רק את יודעת להכין.
3: אני
0: מומחית הבצקים. ברור. טוב, כמובן שאתה צודק ואתה מקבל מאיתנו ארוחת קומי למתנת הבורגנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. מה שבא, תודה רבה רבה לך על העניין הזה. טוב, פתרנו את זה, לפחות זה פתור. מיד אנחנו נהיה עם הפינה שלנו, עם פינת המונדיאל, ונראה מה קורה עם העניין הזה.

0: אנחנו עם פינת המונדיאל שלנו, חברות חברים. בפינת המונדיאל אנחנו נותנים לכם בכל יום לאמר כמה ייגמר על אחד מהמשחקים הקרובים. אז המשחק האחרון שאמרנו עליו לפני יומיים זה היה כמה ייגמר המשחק של צרפת מול שוודיה. בדרך כלל גם אני ואיסטה מאמרים בינינו כמה ייגמר, ודווקא היום כשהוא לא כאן אני צדקתי והוא טעה כשאני אמרתי 3-0 ייגמר צרפת והוא אמר 3-1. אז רק לרשום את זה בבקשה בלוח התוצאות, תודה. ובכל מקרה, מבין האנשים שאמרו 3-0, אז שרון טייטלבאום, הוא גם אמר 3-0, והוא מקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, מתנת הבורגראנץ', באתר, באפליקיישן, בסניפים. טוב, אנחנו אבל עכשיו רוצים לראות מה קורה עם משחק שיערך הערב. אנחנו רוצים ללכת על האימורים שלכם ולדעת כמה ייגמר המשחק הזה. אז המשחק שאנחנו נותנים לכם להגיד לנו כמה ייגמר, רגע, בואו נראה קודם כל, שחר, את פה?
1: כן.
0: שחר, את מבינה בכדורגל?
1: יואו, לא, פחדתי שתשאל אותי.
0: יפה, ולכן אני אשאל אותך.
1: אני יודעת מי זה מסי.
0: די, נו, באמת? וואו. נו. תקשיבי, אבל מכיוון שאיסטה לא פה היום, אתה אמרי בשמו. זה מסוכן. ובכל זאת, היום אנחנו יודעים לכם לאמר כמה ייגמר, חברות חברים, על משחק מאוד מסקרן שיהיה היום בלילה. והמשחק שאנחנו מדברים עליו הוא המשחק של ספרד מול אוסטריה, שזה חתיכת משחק, האמת, יש לומר, מדובר באמת על משחק טוב ומאוד מאוד מעניין כמה ייגמר. וזה כבר כמובן בידיים שלכם להגיד לנו מה דעתכם כמה ייגמר העניין הזה, בין האנשים שיתנו את התשובה הנכונה. אנחנו כמובן נחלק לכם פרסים. טוב, אז אותנו מעניין כמה ייגמר המשחק הזה שיש היום בשעה 22:00, חברות חברים, תנו את האימורים שלכם למשחק הזה, ספרד נגד אוסטריה, היום 22:00, כמה ייגמר. יש מלא תשובות שמגיעות, כל מיני. שחר, כמה ייגמר?
1: טוב,
0: מאוד מעניין.
1: על בסיס אפס ידע בכדורגל.
0: יפה, חשוב לומר, נכון?
1: בוא נזרוק 4-1 לספרד.
0: 4-1 לספרד, זאת תוצאה טובה, אגב, זה מעניין, כן. אני אומר, אני הולך במשחק הזה על אני הולך קטן, אני הולך על 2-0 לספרד. אוקיי, okay. זה האימור שלי, שירשם בפרוטוקול. יש כאן מלא תוצאות שלכם, 2-1 לספרד, יש כאן גם 2-1 לאוסטריה, כל אחד תוצאה אחת כמובן, 2-1, 3-1 לספרד, זה באמת פופולרי כאן, 2-0 ספרד, גם פופולרי, הרבה הלכו איתי, 3-2 ספרד, 3-2 ספרד, 2-1, 1-1, וואו, חבר'ה, כמה ייגמר המשחק הזה, שלחו לנו את האימורים שלכם לוואטסאפ שלנו, זה לא עולה כסף, וזה אימורים בחינם, איזה יופי, וגם מקבלים פרסים, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן לתשובות שלכם, אז שלחו לנו ובואו נראה האם באמת תצליחו לקלוע על התוצאה הנכונה, ומתוך זה כמובן אנחנו גם נחלק פרסים. שחר, זה היה אימור נחמד, 4-1, זה בשם, את אמרת היום, בשם איסטה, שיהיה לך למצפון, רק שתדעי,
1: שאם
0: את מפסידה ואני כאילו צודק, וואו, וואו. תודה שחר.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

טוב, זהו, וואו, אני לא מאמין שזה עבר כל כך כל כך מהר היום. זמן נהדר להגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לשחר מנשה, תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע ביום ראשון, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, יאללה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף ליפ.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
6: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקרוב?

0: טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: goles.
1: שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

לא נשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה מהים. בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי. כל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, הים צורר. בוגי.

0: 90 FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מהפכת

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעון
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: ופרסת לעסק לדירה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר.

0: עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM 90 FM 90 FM

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: צ'צ'ינג!

0: חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.

0: רצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: 90 FM.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה.

0: מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM 90 FM 90 FM

מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60 סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

אתם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

מסוגל לתפוס רובה ולרסס באופן רנדומלי. היי, אז מי כאן שמאלה, מי כאן ימינה, מי כאן שחור, מי כאן לבן, מי הגדול, מי הקטן, ומי זה זה שגונב לי את הזמן?

הרעשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ ולא במלחמה, איי איי איי, כל סוף הוא התחלה חדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה, אני לא במרוץ ולא במלחמה,

gleich mal an der Bar. Ausfallen, wenn immer gleich mal an der Bar. כמה שאנחנו אוהבים אותך! אתם האנשים הכי יפים בעולם! הכי יפים בעולם! אתם מרגישים את האהבה?

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! החבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר!